0: Kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēst savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laikzīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

un ne ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slava.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro 61 centu. Paldies jums!

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pareizais laiks 7:02. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā ar jums kopā Pēters un Ieva, un kā vienmēr un kā ierasts rītu sāksim ar lasījumu no Bībeles, no Dieva vārdu un ar lūkšanu Dievam. Šajā rītā lasīsim no vēstules romiešiem 14. Nodaļas no 1. Līdz 14. Pantam. Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd, bet tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu, jo Dievs viņu ir pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēj viņu stiprināt. Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretīm visas dienas turp vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turās savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievērotam kungam par godu. Un kas, ko ēd, ēd to tam kungam par godu, jo viņš par to pateicis Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara tam kungam par godu, jo arī viņš pateicis Dievam. Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam. Tātad vai dzīvojam vai mirstam, mēs piederam savam kungam, jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tāpēc, lai būtu kungs pār mirušiem.

0: ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas domā, ka tas nešķīsts, tam tas arī ir nešķīsts.
1: Mūsu kungs, mūsu tēvs debesīs, paldies par jaunu dienu, paldies par tavu žēlstības dienu, paldies, ka mēs varam nākt tavā priekšā un atvērt savas sirdis, savas domas tavā priekšā un piedzīvot, ka tu tās maini, ka tu tām pieskaries un ka tu tās atjauno. Paldies par to, ka mēs varam būt patiesi tavā priekšā. Paldies, ka mums nav jāslēpjas. Paldies, ka tu nemeklē mūs esam perfektus, bet ka tu mūs pieņem savā žēlstībā un ka svētus un šķīstus mūs dara tava dēla upuris, mūsu mīļā kunga Jēzus Kristus upuris, kas mūs mazgā, kas mūs šķīsta. Paldies par šo žēlstības dāvanu, paldies par to, ka mēs esot jaunā dienā atkal varam par to pateikties, ka mēs varam tajā atdusēties un būt mierā un piedzīvot, ka tu esi tas, kas visu ir paveicis un visu ir izdarījis. Un šai brīdī mēs arī, ja mums ir kāda vajadzība un kāda īpaša vajadzība, mēs to liekam tavā priekšā, mēs to skaļi nosaucam tavā priekšā, ja kādam ir kāda vajadzība pēc dziedināšanas vai kādas finansiālas vajadzības. Kungs, mēs šai brīdī liekam tās tavā priekšā un lūdzam pēc palīdzības un ticam, ka tavā spēkā ir iespējams risinājums un ka tu visu redzi un ka tev ir svarīga mūsu dzīve. Paldies tev par šo rītu. Vēlreiz es saku un es tev slavēju šajā rītā un pasakos. Jā, un svētī mūs kopā ar Pēteru arī šajās sarunās un ikvienu klausītāju, kuram ir jāpiedalās un kuram varbūt ir jāpadalās ar kādu vārdu, atziņu vai domu, pamudini, kungs, un vada šo rītu savā žēlstībā, savā gudrībā, lai tas ir par svētību ikvienam. Jā, un kopīgi mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

0: Labrīt ikvienam, kurš varbūt šajā brīdī ir ieslēdzis savus radio aparātus, un jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Pareizs laiks ir 7:11, un šajā rītā ar jums kopā esmu es, Pēteris un Ieva. Un jā, šajā brīdī lasīsim brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai. Kā pirmo lasīsim rakstu vietu no Zaharijas grāmatas 2:12. Jo tā saka pulku kungs, kas aizskar jūs, tas aizskar viņa acuraugu. Pirmā vēstule korintiešiem, 1:28. Kas ir pasaules neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas.
1: Un lasīsim arī no Jāņa 1. vēstules, no 5. nodaļas, no 1. līdz pat 5. pantam. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis, un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. No tā mēs noprotam, ka mēs Dieva bērnus mīlam, kad mīlam Dievu un turam viņa baušļus. Jo šī ir Dieva mīlestība, kad turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls.
0: Amen. Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai, bet tagad Phils Wickams ar Jonathanu Smithu ar dziesmu House of the Lord. Dieva nams.

0: Pulkstenis ir 7:22 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Labrīt visiem. Labrīt, Ieva.
1: Es mostos. Es šajā rītā bez kafijas klausītāji. Tas ir tāds eksperiments. Mas, ja es aizmiegu ēterā...
0: Es tad, pamodināšu tevi, Ieva.
1: Paldies, Pēter.
0: Es jau redzēju, vienā brīdī tu biji atsciet jau.
1: Jā, un viņas grib aizvērties, bet nu, man tā kā sagribējās pārbaudīt, kas tur paliek pāri, ja to kafijas krūzi no rīta
0: ja nav kafijas.
1: Tā kā šajā rītā tā mierīgi, mierīgi mostamies, varbūt vēl kādam ir līdzīgi, varbūt ir sācies mācību gads un tā sajūta, ka vajag celties ir par grūtu, bet mēģinam.
0: Mēs esam ar jums. Es esmu ar tevi, Ieva, mēs Jā. Esam ar jums, rādīju klausītāji.
1: Un galgalā Pēters cēlās 5:00, un ko nu man vairs sūdzēties?
0: Jā, bez es teikšu, bez 10:05.
1: Bez 10:05. Labi. Mm-hmm. Noteikti mums arī no Bauskas vēl ir šī rīta sveicieni. Jā, Dailis mums sūta labrīt svētīgu dieniņu. Jums Bauskā apmācies.
0: Tā bija. Es varu piekrist.
1: Un nav mainījies. Arī šobrīd apmācies un arī Rīgā izskatās diezgan apmācies. Skatoties, kā pa nakti bijusi gaisa temperatūra Latvijas teritorijā, redzam, ka visnotaļ silti, patīkami, 15 grādi, 13 grādi, pati siltākā temperatūra joprojām Liepājas piekrastē 17,8 grādi. Tā kā ļoti, ļoti, ļoti jauki, bet jārēķinās dienas laikā, ka vajadzīgs lietus sargs vai varbūt lietus mētelis, jo šodien nu, noteikti uzlīs kādā brīdī.
0: Tā kā... Sagatavosim savus lietus mēteļus un lietus sargus.
1: Jā, jā.
0: Lai... Ja ir tāds teiciens, nav nepiemēroti laikapstākļi, ir nepiemērots apģērbs.
1: Apģērbs.
0: Pareizi.
1: Jā. Tā kā...
0: labi, kad es atcerējos.
1: Oh, jā, jā. Nu, tad lietus sargs varētu būt labs atbalsts arī, lai tiktu līdz darba vietai. Un tad, ja nu uzlīs, tad var uzlikt arī virs galvas vai kāds lietus mētels, ko ielikt somā, sarulēt un atstāt tam brīdim, kad noder. Mums ir vēl rakstītāji, noteikti gribu nolasīt visas ziņas. Jānis no Dobeles raksta, ka Dobelē plus 13, plus 14 grādi apmācies. Kā jau septembrī? Kā jau septembrī? Tiešām jau septembris klāt, 2. septembris.
0: 2. septembris ir. Kā Ieva tev pagāja 1. septembris?
1: Pirmais
0: vakardien. Tas bija vakar.
1: Jā, tas bija vakar. No rīta tā vajadzēja būt ļoti mundrai, ātri visu saorganizēt, lai bērni var saģēpties, nomazgāties, pamosties, kaut ko uzēst un tad palaist uz skolu. Un tad es viņus palaidu, jo viņam ir tad lielāki. Un tad es cepu abolmaizīti, lai būtu kaut kas, ar ko sagaidīt pēc tam. Un sanāca labi. Nebija ļoti salda. Nebija ļoti
0: tas
1: salda.
0: Ir labi, man liekas.
1: Un visi atzin, ka tas ir labi.
0: Jo... Kad nav salda, vai ne?
1: Jā.
0: Jo bieži vien, kad, man liekas, kūkām ir tīpaši tādām plātsmaizēm, arī, man liekas, ir tas kad... Ka lai nav par saldu.
1: Lai jūt, ka tur ir ābols, ka tur ir mīkla, un tad tas krējumiņš, un tad tas saldumiņš tā tuč. Kā tev 1. septembris?
0: Man arī ļoti mierīgi. Mm-hmm. Es arī bērns palaidām uz skolu, viņi arī, bet mēs arī viņus no sākuma palaidām, viņi aizgāja uz klasēm, bet mēs pēc tam ar sievu arī aizgājām uz 1. septembri paskatīties uz oficiālo daļu, kas notika Bauskā vidusskolas stadionā, un arī ļoti, ļoti mierīgi. Var just, kad bērniem ir nedaudz tāds, tā kā ne, nu, lauziens tajā brīdī, kad ir sācies jauns kaut kāds ritms un grafiks un jāgatavojas un jāceļās un tā, bet es ticu, tas ir tāds pāris dienas un tad jau ieiesies un viss būs labi. Ko vēl es gribētu pateikt? Gribētu apsveikt arī šajā rītā vārda dienu gaviļnieces, jo šajā rītā un šodien vārda dienas svin Elīzas. Lizetes un Zetes. Apsveicam.
1: Mīļi sveicieni dāmām.
0: Jā, un vēl viens, es te atradu, ka šodien 2. septembrī ir dzimis amerikāņu misionārs un skolotājs Franks Laubachs. Un es gribēju vienkārši šādi nolasīt, ar ko viņš ir izcēlies. Un tas ir bijis pirms... viņam šajā dienā, šodien viņa apritēta 142 gadi, tātad tas jau ir bijis jau nu, kādu laiku apakaļ. Un Franks Laubaks savu dzīvi ir veltījis ne tikai evaņģēlijas sludināšanai, bet arī cilvēku izglītošanai un lasīt prasmes veicināšanai. Strādājot Filipīnās, Laubaks izveidoja īpašu mācību metodi, kuras pamatā bija princips, ka cilvēks, kurš iemācījās lasīt, pēc tam palīdz to apgūt arī citam. Un viņa metoda vēlāk tika izmantot vairāk nekā 100 valstīs un vairāk nekā 300 valodās. Un Laubaks ir sarakstījis vairāk nekā 50 grāmatu, tostarp par evaņģelizāciju, izglītību un kristīgo dzīvi. Un tiešām viņa dzīve atgādina to, ka kalpošana Dievam nevienmēr nozīmē darīt lielas un skaļas lietas, bet bieži vien palīdzēt vienam cilvēkam iegūt jaunas iespējas. Laubaks ticēja, ka izglītība un ticība var mainīt cilvēka dzīvi un līdz ar to arī veselas sabiedrības. Nu, tas tā var būt arī par to, kad pa mācībām, kad iesākušās mācības un lasot šo, ko es to tekstiņu sagatavoju, man tiešām nāca domas par to, ka kalpošana Dievam nevienmēr nozīmē varbūt lielas lietas. Un varbūt kāds radio klausītājs domā, ai, es neesmu tāds... kā tas lielais misionārs, kā tas lielais evaņģēlists, kā tas lielais sludinātājs. Un, jā.
1: Bet cik fantastiski kādam vai kādiem iemācīt lasīt vai pavērt durvis uz jaunu pasauli, kurā cilvēks var iepazīties ar tekstiem un personīgi uzzināt informāciju.
0: Brīdī. Iepazīt Bībeli?
1: Jā, vai ne? Jā, jā. Un mēs esam privileģēti, mēs varam jau šajā rītā lasīt, un tāpēc gribam izlasīt arī vēl jūsu ziņas, kā rīt sācies jūsu pusē. Un Iveta raksta, labrīt, Ieva un Pēteri, labrīt, Latvijas kristīgā radija klausītājiem. Šorīt aizputē debesis pārklātas ar mākoņiem, bet saules gaišums arī manāms. Kā jau aizputē? Protams, ka jums saule ir. Gaisa temperatūra plus 15 grādi. Un Māris šajā rītā raksta, jauku svētīgu dienu jums. Tagad mums silts saulēns rīts, vakars mūs bagātīgi arī noskaloja. Tā, Māris mums bija no Liepājas puses, cik atceros, tā tad Liepājas pusē silts saulēns rīts. Varam atvaļinājuma dienas vēl noķert Liepājas pusē.
0: Jā, jā. Rīta sarunas turpināsim jau pēc... skatos pēc trīs dziesmām, tātad jā, un noteikti uzzināsiet par šī rīta tematu, par ko mēs šorīt runāsim. Bet tagad, lai skan Phils Wickhams ar dziesmu It Really Is Amazing Grace. Tā tiešām ir brīnišķa žēlastība.

0: Filipa Hanna ar dziesmu Everything is possible. Viss ir iespējams.
1: Kad Dievs dod mums spēku. 7:42 minūtes. Šorīt kopā ar jums Latvijas Kristīgajā radio Pēters un Ieva. Un šajā rītā gribam vēl vairāk slavēt Dievu, gribam pateikties šajā rītā, pienest savas pateicības reizē ar mūziku, kas skan ar slavas dziesmām. Vēlamies slavēt Dievu ar tām pateicībām, kas mums katram ir savā dzīvē piedzīvotas šajā dzīves posmā, šajā brīdī. Un tāpēc aicinam arī jūs, klausītāji, ja jums šajā brīdī ir kāda pateicība sirdī, kāda varbūt gaužām praktiska, vienkārša vai tāda globālāka un fundamentālāka, kas saistīta ar lielākiem dzīves notikumiem, atsūtiet, pienesīsim šīs pateicības šajā rītā Dievam un slavēsim viņu gan ar dziesmām, gan ar pateicībām, kas ir mūsu dzīvē.
0: Un es pateiktu, ja varbūt ir gan pateicības, gan varbūt tiešām kāds grib padalīties, jo arī mēs pirms iziešanas, nu šajā brīdī pēc šīm trim dziesmām, mēs domājam arī, ko mēs varētu šajā rītā runāt, par ko mēs varētu runāt, kādu gudru jautājumu mēs varētu paprasīt radio klausītājiem. Un mēs lūdzam Dievam, lai Dievs dod mums vādi, ko mums darīt, ko mums teikt. Un manuprāt, tiešām šis ir tas rīts, kurā mēs arī jūs aicinām būt vienkārši patiesam klausīties, ko Dievs lūk Dievu un prasīt Dievs, ko tu vēlies, lai es pasaku šorīt cilvēkiem? Mm-hmm. Kāda pateicība? Varbūt ir kāda liecība par to, ko Dievs, protams, tas ir dažreiz tā banāli, jā, ko Dievs tavā dzīvē ir darījis, bet tiešām no sirds lūdzu Dievu šajā rītā un rakstiet mums. Un es ticu, ka Dievs darbosies, ja mēs esam patiesi, un bija tā raksturvieta, es arī jau te teicu par to, tas gan ir par to, kad jūs vedīs ķēniņu priekšā un vēl nedomājiet par to, ko jums būs teikt, kad Svētais Gars dos jums ko teikt. Un arī, es ticu, arī šajā brīdī, ja jums Dievs liek kādu liecību, kā Ieva teica, pateicību par kaut ko jūsu dzīvē, droši sūtiet mums, sūtiet, esiet patiesi šajā rītā, pirms visos rītos esiet patiesi un katru dienu esiet patiesi, bet jā, šis ir tas rīts, kad mēs varbūt nesagaidām pareizas atbildes, nesagaidām kādus teoloģiskus skaidrojumus par kādu jautājumu, bet tiešām mēs gribam būt īsti, gribam būt patiesi šajā rītā un pateikties Dievam par to. Es pirmām kārtām gribu pateikties, jā, kad es varu būt dzīvs, kad es varu runāt, kad es varu būt brīvs, kad es varu būt mierā ar sevi, kad es varu būt mierā ar Dievu, un ka manā dzīvē ir kas tāds, kas nekad nemainās, šī stabilā klints, kas ir Jēzus Kristus, uz kuru var stāvēt un kurš tevi nekad nepievīd. Tāpēc aicinam arī jūs rakstīt mums, rakstīt savas patiesās atziņas un patiesās liecības un tiešām pateicības par to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Un gaidam jūsu ziņas uz telefonu numuru
1: 2544-2288.
0: Jā, jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: pauzes raidījumu, kurus vada Tālvalds Talbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

The Kingdom Melody un dziesmu slavē, bet tagad Jasons Grejs ar dziesmu When I Grow Up un jau pēc šīs dziesmas Latvijas Kristīgā Radio ētrā ziņas. A mustache from a Kool-Aid, you could fix my whole world with a band-aid. Got me thinking about what Jesus said about the simple faith of little kids.

Pareizs laiks, 8 un 1 minūte Latvijas Kristīgā radio ēterā. Ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks un Ieva Aniņa. Vakar 1. septembrī visā Latvijā sākās jaunais mācību gads. Skolas gaitas atsāka aptuveni 224 tūkstoši skolēnu. Apmēram 19 tūkstošiem bērnu šī bija pirmā skolas diena, kas daudz vieta aizvadīta ar svinīgiem pasākumiem, ziediem, ģimeņu sveicieniem un satraukumu par jauno dzīves posmu. Skolā pēc vasaras brīvlaika atkal pulcējās skolēni, skolotāji un vecāku un zinību dienas pasākumos īpašu uzmanību tika pievērsta pirmklasniekiem. Jaunais mācību gads Latvijas skolās sācies arī ierasto svētku noskaņu, taču izglītības nozarē turpinās arī diskusijas par pārmaiņām mācību procesā un pedagogu darba organizācijā. Šogad pirmais semestris ilgs līdz 18. decembrim, bet rudens brīvdienas skolēniem paredzēts no 19. līdz 23. oktobrim. 9. klašu skolēniem mācību gads noslēgsies 11. jūnijā, savukārt 12. klašu skolēniem 18. jūnijā. Skolēniem un pedagogiem priekšā jauns mācību gads ar ikdienas mācībām, pārbaudījumiem un dažādiem izaicinājumiem. Pēc CSDD datu noplūdes iedzīvotāji, kuru personas dati incidentā ir skarti, kompensāciju par nodarīto kaitējumu var pieprasīt arī pirms datu valsts inspekcijas lēmuma. Tiesība eksperti norāda, ka inspekcijas lēmums nav obligāts priekšnoteikums prasības iesniegšanai, taču tas vēlāk var kalpot kā būtisks pierādījums. Lai saņemtu atlīdzību nepietiek tikai ar faktu, ka personas dati bijuši noplūdē, jāspēj pamatot konkrēts materiāls vai nemateriāls kaitējums un tā cēloņa sakarība ar datu aizsardzības pārkāpumu. Materiāls kaitējums var būt finansiāls zaudējumi vai papildus uzdevumi savukārt. Nemateriāls kaitējums var izpaustīt kā stresa, satraukums vai bāžas par datu izmantošanu. Kompensācijas apmērs katram gadījumam tiek vērtēts individuāli, ņemot vērā pārkāpumu raksturu un tā radītās sekas. Ja ar CSD panākt neizdodas, personai ir tiesības savu prasību par kaitējumu atlīdzināšanu risināt tiesā. Nelegālās migrācijas apkarošanas operācija Vilkatis pagarināta līdz 3. oktobrim pēc valdības sēdes, paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Operācija nolemts turpināt, jo augusta vētrā Latvijas austrumu pierobežo būtiski bojāta robežas infrastruktūra, pat labam žogā konstatēta 61 bojāta vieta, kas pastiprināti jāuzrauga. Premjeris norāda, ka operācija līdz šim apliecinājusi dažādu valsts institūciju spēju sadarboties, lai kontrolētu nelegālās migrācijas plūsmu. Operācijas laikā plašāk tiek izmantoti droni, meklēt iespējams pazemes tuneļu un pastiprināta cīņa par nelegālo migrantu pārvadātājiem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrav informējis, ka pēdējās dienās Latvijā atturēto nelegālo robežu čērsotāju skaits ir mazāks nekā Lietuvā. Tikmēr pēc 2 līdz 3 nedēļām varētu būt izstrādāts plāns operācijas Vilkatas 2 īstenošana, kas būtu vērsti jau pret valstī iekļuvušiem nelegāliem migrantiem. Ārzemju aktualitātes.

0: deputāta balsīm. Ja pirmajā kārtā prezidenta neizdodas ievēlēt iespējams vēl divas balsošanas kārtas, bet neveiksmes gadījumā prezidenta ievēlēšanai tiek sasaukta elektoru kolēģija. 51 gadu vecā Madiza tiesību kanclera samatā atrodas kopš 2015. Gada un uzrauga, lai valstī pieņemtie tiesību akti atbilstu konstitūcijai. Pašreizējais Igaunijas prezidents Alars Karis uz otro 5 gadu termiņu kandidēti nav pieteicies, bet prezidentam Igaunijā pārsvarā ir reprezentatīvas un konstitucionālas funkcijas. Vācijas valdība apsūdzējusi Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur augustā tika atrasta ar sprākstvielām aprīkoti droni. Viens no bezpilota lidu parātiem atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, bet vēl viens iespējams sadūries ar DHL lidmašīnu. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Domrins paziņoja, ka izmeklēšanā iegūtie pierādījumi, tostarp dronu detaļas, sprākstvielas un detonators, liecina par Krievijas atbildību un atbilstāt iepriekšējo īstenoto hibrīdu operāciju modelim. Tikmēr NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte norādījis, ka pierādījumi par Krievijas lomu incidentā ir pārliecinoši un apliecinājis alianses solidaritāti ar Vāciju. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen arī paudusi Eiropas Savienības atbalstu Vācijai un paziņojas, ka tiek gatavotas papildu sankcijas pret Krieviju. Kibernoziedznieku grupa Berlīnas federālās zemes administrācijai pieprasījusi aptuveni 2 miljonu eiro izpirkumu maksu par kiberuzbrukumā nozagtiem datiem. Hakeru grupa Risida apgalvo, ka tās rīcībā ir aptuveni 5,7 terabaita datu, kas iegūta vairākas dienas ilgušā uzbrukumā laikā Berlīnas administrācijas datu tīklam. Kopš piektdienas nozagtie dati tumšajā tīmeklē tiek piedāvāti solē, kuras sākuma cena ir 30 bitkoini, jeb aptuveni 2 miljonu eiro. Berlīnas federālās zemes valdība pieļauj, ka pēc izsoles beigām dati varētu tik tālāk pārdot vai publiskot pilnībā vai daļai. Uzbrukuma laikā, kas notika no 7. Līdz 12. Augustam, noplūduši arī konfidenciāli personas dati. Berlīnas amatpersonas norāda, ka Rihisāde ir profesionāla kibernoziedznieku grupa, kas saistīta ar uzbrukumiem Eiropā un ASV, taču pagaidām nav pierādījumu par tās saistību ar Krieviju. Berlīnas mērs Kais Wegners paziņojas, ka pilsēta kibernoziedznieku šantāžai nepadosies. Latvijas Kristīgā radio ēterā izskan ziņas un šajā brīdī laika ziņas.
1: Dienas gaitā visos reģionos brīžiem līs, liecina prognozes. Vietām būs arī pa kādai stiprākai lietusgāzei ar pērkona negaisu. Vienīgi Ziemeļkurzemē diena daudz viet paies bez būtiskiem nokrišņiem. Starp lietus mākoņiem uzspīdēs arī saule, valdošais būs lēns, līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Vakar vairākās vietās Latvijā lietusgāzes nesušas ievērojumu nokrišņu daudzumu. Cēsu novada Priekuļos pievakarē īsā laikā nolija pat 53 mm lietus, kas ir gandrīz visa mēneša norma. Savukārt 20 līdz 30 mm nokrišņu fiksēti arī Madonā, Zosēnos, Saldū un Mērsragā. Rīgā šodien brīžiem uzspīdēs saule, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 15 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim trīs istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29-83-98-30. Atkārtoju 29-83-98-30.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pareizais laiks 8:13 minūtes. Jūs dzirdējāt Timoteju Rozentālu un Āgenskā Baptistu draudzes bērnu ansambli ar dziesmu Tas kungs ir mans akmens kalns un Phils Wickhams tagad ar dziesmu The Day I Met You. Un jau pēc šīs dziesmas turpinām ar jūsu pateicībām un liecībām. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 8:17 minūtes Latvijas Kristīgajā radio ēterā. Šajā rītā kopā ar jums Pēteris un Ieva un turpinam šo rītu ar jūsu pateicībām un arī ar mūsu pateicībām.
1: Kungam par jaunu žēlastības dienu, par visu, ko varam piedzīvot, par to, ka vienkārši varējām šajā rītā pamosties un ka mūsu valstī ir miers un Vineta mums arī atsūtīs savu pateicību. Viņa vakar jauncajam autobusā varējusi kalpot kādai sievietei, kura pašlaik iet cauri lieliem pārbaudījumiem. Un paldies Dievam par svēto garu, viņa mierinājumu un iedrošinājumu uzklausīt un netiesāt. Tā raksta Vineta šajā rītā.
0: Un mums vēl raksta arī Dita. Dita, un viņa ne tikai rakstiski mums atsūtījis ar savu ziņu, bet arī ierakstījusi, mēs jau esam noklausījušies šo ziņu, un tiešām fantastisku balsu ziņu ar tādu īstu sirds pateicību, un es pateiktu pielūksmi Dievam. Tāpēc, mīļie radio klausītāji, esiet svētīti ar to, ko Dita mums šajā rītā saka.
2: Labrīt, labrīt! Pilnīgi Pēteris izņēma vārdus no motes, tiešām slava un pateicība, ka viņš ir, ka viņš ir, ka viņš vienkārši ir, un ka mēs varam nākt viņa priekšā bez bailēm, atdot visu un saņemt žēlastību un piedošanu un palīdzību īstā laikā un īstā vietā. Tas ir tik brīnišķīgi apjaust, ka viņš ir ar mums it visur. Un ja vien mēs atvērām savu sirdi, tad arī viņš ienāk un mājo mūsos. Lava un pateicība viņam. Viņš tiešām ir manas acis. Paldies Tev, debes Tevs. Un paldies, ka Tu dod to ticību, to dievišķo ticību, kā sinepi graudiņu. Un man ar to pietiek. Lava un pateicība viņam. Tiešām slava un pateicība Jēzus Kristus visvarenajā vārdā. Tiešām tas mūsu upuris ir viņam pateikties un slavēt viņu un atdot sevi pašu. Visu viņa rokās slava, ko es arī novēlu visiem. Un man vienmēr nāk prātā tā dziesma tāda. Nav tādas klins, nav tādas klins, kā tu Dievs. Nav cita vārda.

0: tu. Es tiešām novēlu katram vienam, ka katrs viens saņem to, ka nav cita vārda, nav citas klints, nav cita prieka, miera, kā tikai viņā Jēzu Kristu. Lai svētīta šī diena ikvienam Jēzus vārdā. Amen.
1: Amen, amen. Mēs noteikti varam pievienoties Ditai. Katrā vārdā, ko viņa īstenībā teica, ka nav tādas klints, nav neviena vārda debesīs un virs zemes, kurā mēs atrodam brīvību, kurā mēs atrodam mieru un kurš mums spētu dot tādu mīlestību un parādīt tādu mīlestību ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un ja arī jums ir savā sirdī pateicība, patiesa pateicība Dievam par jebko, par to, ka viņš vienkārši ir, vai. Jūs zināt labāk, par ko jūs gribat pateikties, tāpēc aicinām jūs sūtīt savu pateicību uz telefonu numuru
2: 25442288.
1: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Jā, tiešām kāda brīnišķīga dzīve, skaista dzīve kopā ar to kungu. Un pat, ja varbūt šajā brīdī tu tā nejūties, tad zini, ka viņš izvedīs tevi visam cauri. Un jau pēc nākamās dziesmas raidījums, rīta pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds.
1: Jā, tas ir, tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikumus tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
2: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: izvairīties no grants ceļiem, izvairīties no meža ceļiem, ko tur var ielikt iekšā. Un ja mēs ieliekam šo te izvairīties, vai izmantot tikai tos ceļus, izmantot arī dzīvē tikai tos principus, mēs nonākam daudz vienkāršāk līdz mūsu gala mērķim. Un viens no šiem iestatījumiem Jēzus iedod prioritāti – dzenaties pa priekš pēc Dieva valstības. Un kas ir Dieva valstība? Tā nav kaut kāda slepena vieta kaut kurais septiņām jūrām un kalniem. Dieva valstība var būt tavā dzīvē, tā ir tā vieta, kur tu un es, kur mēs Dievam dodam varu savā dzīvē. Es lasīju kādu stāstu par grāmatu par kādu kristīgu arheologu, un viņš tā minēja kādu stāstu par tādu uzticēšanos Dievam. Un viņš šajā grāmatā, pagājušajā nedēļā es viņu lasīju, viņš saka, ka viņi ir braukuši meklēt kaut kādus baigos tur artefaktus, un viņš ir izdomājis, kā viņš saka, savā drosmē vai stulbumā, nodalīties no grupas un iet pastīties, kas tur citur kaut kur ir. Un ir atradis kaut kādu alu. Un viņš tagad skatās tanīs kartēs, tai alai nevajadzētu būt dziļākai pa 8 metriem. Un viņš drošības pēc paņem to savu štropi vai virvi, noliek 10 metrus, ja tur ir 8, nu 10 metri pilnīgi pietiek, viņš sakabina, saurib tur iekšā, tur gari viņš apraksta, kā viņš urb tur klintīs iekšā, lai viņš tanī alā var nolaisties. Un viņš tagad laižās lejā, un viņš saprot, kad pie 10 metriem viņam beidzās tā štropi. Un īsti, par cik viņš ir laidies lejā, viņam nav spēks arī tikt atpakaļ tur. Viņš saka, viņš karājās kādu laiku tur, lūdz Dievam, lai Dievs kādu sūta, cerībā bļaustās, bet viņš saprot, ka tur neviens nebūs. Un es tā pie sevim lasīju to grāmatu un pārdzīvoju līdzi, es domāju, ārprāts. Un viņš saka, un es jau iedomājos, kā mani bērni saņems ziņas par to, ka es esmu miris, ka es neesmu atrasts, jo visdrīzākais man neatradīs tur. Viņš saka, un es karājos, man rokas sāp, man viss sāp. Viņš saka, un tanī brīdī tu saproti, ka tu nevari vairāk izturēt, un tu iedomājies, kā tu tur mētāsies, neviens tev neatradīs, labākajā gadījumā tārpi apēdīs, jā. Un viņš saka, Dievam, piedod par mani tādu stūrgalvību, viņš saproti, ka viņš vairāk nevar noturēties un laiž vaļā to virvi. Un viņš saka, un tur bija 3 colis apmēram, es pastījos 3 colis, tas ir telefona augstums līdz zemē. Un līdzīgi īstenībā bieži vien, vai nav tā arī ar mūsu dzīvēm? Ka mēs cenšamies turēties pie kaut kā tik ļoti un savā prātā tās filmas zīmējam tik daudz un dažādas, ka daudz vienkāršāk ir vienkārši paļauties uz Dievu darbu. Daudz vienkāršāk ir atlaist un pateikt, Dievs, es gribu atdoties tavai vadībai. Dievs, es gribu, ka tu vadi to manu dzīvi no augšas, kur tu redzi daudz lielāku to izmēru vai plašumu. Ziniet, tā kā Google kartē mēs varam atvilkt un skatīties. Tā, mums nepietik tik augsts streps, lai mēs uzkāptu un pastītos visus tālus no augšas. Bet Google kartē, kuram patīk Google karte kādreiz paskatīties, ir forši pastīties, tā, tas tur. Un es ticu, ka Dievs redz tā mūsu dzīvi, kur mēs varam aiziet, kur mēs varam nonākt, bet pareizi sakārtojot prioritātes. Un es domāju, šodien daudz cilvēki, līdzīgi kā tas arheologs, karājās, striķi, rūpējās, zūdās, raizējās pa lietām, par kurām to varētu nedarīt, bet vienkārši atļauties Dievam, lai Dievs vada viņu dzīves. Jo Jēzus saka, ja jūs dzenaties pa priekš manas valstības, tas, kas mums ir jādara, mums ir jāpadodās Dieva vadībai. Un tas skar visas sfēras. Šeit mēs lasījām, viņš uzsvēra apģērbu un ēdienu Jēzus, bet es ceru, ka tas skar jebkuru sfēru mūsu dzīvē. Garīgi, emocionāli, fiziski, finansiāli. Kad mēs pasakam, Dievs, es gribu, ka tavs prāts notiek tanīs sfērās. Nevis es kaut ko izfunktierēšu, nevis es kaut ko dabūšu gatavu, nevis es kaut ko izplānošu, nevis es kaut ko, tas latviskais vārds, samuķīšu, jā. Bet, Dievs, kad es atstāju to tavās rokās, ka tu to vadi, lai tavs prāts notiek. Un es nezūdīšos un neraizēšos, jo es visu to Dievs esmu ielicis tavās rokās. Un tas, ko es gribu uzsvērt, vienīgais veids, kad mēs visu varam sačakarēt. ir tad, kad mēs gribam visu kontrolēt. Jo tie apstākļi, tur, kur mēs esam nonākuši, ir mūsu izvēļu, rūpju un raižu rezultāts. Un runājot ar cilvēkiem bieži vien, es skatos un domāju, sliktāk jau nevar būt. Tu jau tāpat karājies tanī striķi. Nu, laid vaļā. Un ļauj Dievam vadīt savu dzīvi. Mēs iztērējam nervus, mēs iztērējam naudu, laiku, enerģiju. Un beigās mums bieži vien tāpatās ir jāpadodas Dievam. Nevis bieži vien, bet gandrīz vienmēr. Jautājums ir, cik mēs iztērēsim to, ko Dievs mums ir devis. Un kad mēs varam izbaudīt dzīvi? Kad mēs esam mierā. Kad mēs esam mierā, kad mēs piedzīvojam mieru. Kas ir Dieva valstība? Romiešiem 14. nodaļa 17. pants saka, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Kad mēs varam izbaudīt mieru un prieku? Kad mēs zinām, ka viss tiek kontrolēts. Kad es vairāk nespēju pats neko kontrolēt, kad es vienkārši ļaujos tam, ko Dievs dara. Es nezinu, kā jums, cik no jums sanāk atvaļinājumā vai brīvdienās kādreiz aizbraukt. Nu, kaut kur, atiet no darbiem. Ir kaut kāds kilometru daudzums, kur tu saproti, ka tu vairāk neko nespēji kontrolēt. Nu, kamēr tu te esi kaut kur talsos, tu saproti, es vēl visu varu kontrolēt. Ja kaut kas noies čērsām savā darbā, es vēl visu varu kontrolēt. Valmierā tas paliek bišķiņ grūtāk. Un ja tu izbrauc pāri robežai, tad vispār ir tāds, nu, kas būs, tas būs. Ir kāds to piedzīvojis? Tu saproti, nu, es tāpat neko nespēju darīt. Un ziniet, kas ir pats interesantākais? Tad, kad tu atbrauc atpakaļ, bieži vien 98% no tā, ko tu esi baidījies, nav piepildījušies. Un mēs neesam tie, kas tur pasauli savās rokās. Mums dažreiz liekas, ka mēs to savu pasaulīti turam, un ja es neizdarīšu, tad nekas nebūs. Bet tā nav. Mēs piederam Dievam, un Dievs ir tas, kurš rūpējās par mums un kontrolē mūsu dzīves. Un miers un prieks caur Svēto Garu mūsu dzīvēs ienāk tad, kad mēs savu prātu fokusējam uz svēto dzīvi un viņa plānu mūsu dzīvē. Kad es pasaku Dievs, nevis mans prāts, lai notiek, bet tavs prāts, lai notiek. Un kad mēs dzenam pakaļ šīm lietām. Šī vasara mums ir diezgan traka. Un tas, ko es esmu sapratis, mēs kaut ko ar Danu esam plānojuši un saprotam, tas nesanāk, kā būs tur. Un vienmēr ir tā cilvēciskā vēlme kaut kur iejaukties un kaut ko risināt pašiem. Un tad tu saproti, Dievs, ja mums tur būs jābūt, mēs tur būsim.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Pareizais laiks 8:46. Minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo rādiju šajā radio šajā rītā ar jums studijā kopā Pēters un Ieva un šajā rītā turpinām pateikties Dievam.
1: Pateikties no savas sirds, kas mūsu sirdī rosās šajā rītā un Svetlāna no Vānes ir atsūtījusi savu pateicību, kas ir nu, tāda grandioza, jo viņa raksta šogad jūlijā, mans tēvs, kas ir debesīs, uzcēla viņas dēlu no komas. Hmm. Un, tas ir kaut kas tiešām ļoti īpašs un jā, prieks, ka Svetlāna to varēja piedzīvot un arī visi apkārt esošie, jo tas ir tāds brīnums un skaisti. Egils savu pateicību pievieno šajā rītā slavu un pateicību Dievam, kas skan Latvijas Kristīgais radio. Svētīgu dienu visiem Latvijas Kristīgā radio vadītājiem, klausītājiem. Paldies mūsu debes tēvam par mieru Latvijā, skaisto dabu un visām žēlastības un mīlestības dāvanām.
0: Amen, amen. Un es arī gribētu nolasīt kādu rakstuvietu. Un rakstuvieta ir no Kolosiešiem, no otrās nodaļas, no 6. Līdz, nu, redzēs, no lasīšu un tad jau sapratīšu, līdz kuram pantam vai kura panta apstāties. Šeit Pāvils raksta, tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts. Esiet stipri ticībā, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā. Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū. Viņā, Jēzu Kristu, mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varā. Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu, ne to, kas rokām veikt, bet atbrīvot no miesas dabas jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Jūs esat līdz ar viņu apbedīti kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšsām celti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu.
1: Paldies Jā. Mūsu kungam par visu grēku piedošanu.
0: Jā, un kā Pāvils raksta, ka mums ir jātop stipriem ticībā un pāri plūzdami pateicībā. Tā kā, es domāju, ka mēs, protams, mēs zinām, ka jāpasakās, bet šeit ir raksts pāri plūzdami īstenībā. Mums vajadzētu katru dienu plūst pāri šai pateicībai par to, par visu, ko viņš mums ir devis, ko mums, kas mums ir pieejams, kas mums ir dots.
1: Jā, un Aigars šai pat brīdī atsūtīs savu pateicību, kas ir pat tiešo no jūras krasta, un tur ir arī fotoattēls ļoti skaists, tāda zilgan pelēcīga, tāda sajūta, noskaņa, rīta noskaņa. Un viņš raksta tā, pateicība Dievam, ka šorīt vienkārši varu būt, ka viņš ir vēris manas acis, dod katru ielpu un izelpu, ka varu vienkārši būt rimts un pietiekams viņā. Vērojot šo putnu, tur ir redzams attēlā, ilgi stāvam uz akmens jūrā, domāju, kā viņš prot izbaudīt šo jauko mierpilno rītu. Man ir daudz ko mācīties no tā. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa 26. pants, skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrā šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi, lai Kristus miers un pietiekamība mums ir katram?
0: Hmm. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Paldies, Jā. Aigar. Paldies, ka padalījies. Paldies.
1: Jā, pievienojam arī savas pateicības, ja ir uz sirds šajā rītā, lai slavē mūzika un vārdi un mūsu izteiktās pateicības, lai tās šajā rītā kā putni jūras krastā paceļās un piepilda šis nedaudz nomākušās debesis un izgaiņātos mākonīšus.
0: Vismaz garīgos mākonīšus noteikti.
1: Protams.
0: Jā, sūtiet savas ziņas gan SMS formātā, rakstiski, gan WhatsAppā, gan rakstiski, gan arī varat rakstīt droši audio ziņas, un to varat darīt uz telefona numuru
1: 2544 2288.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Latvijas Baptistu draudžu savienība aicina draudzes izmantot jaunos materiālus mazajām grupām, kas paredzēti ticības izaugsmei un savstarpējai sadraudzībai. Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns uzsver, ka dziļa un nobriedusi ticība veidojas ne tikai svētdienas dievkalpojumā, bet arī kopienā, kur cilvēki var sarunāties, lūgt, uzdot jautājumus un kopīgi mācīties. Pēc LBDS datiem 2025. Gadā mazās grupas darbojās 37 draudzēs. Lai atbalstītu šo kalpošanu, sagatavot vairāki kursu un diskusiju materiālu, kurus draudzes var izmantot savās mazajās grupās. Viens no tiem ir 6 nedēļu izaugsmes kurs 40 dienas ar mērķi, kas pievērš pielūksmei, sadraudzībai, garīgai izaugsmei, kalpošanai un evaņģelizācijai. Pieejams arī 9 nedēļu kurs Tuvāk, kas palīdz runāt par attiecībām ar Dievu, cilvēkiem un apkārtējo pasauli. Savukārt materiāls pārveidot ir domāts, lai ietekmētu un balstīts Bībeles studijās un aicina kristiešus liecināt par Kristu ģimenē, savā darba vietā un sabiedrībā. Filadelfijas beisbola komandas Phillies spēlētājs J.T. Realmuto publiski dalījies ar savu ticības stāstu, uzsverot, ka viņa identitātes pamats ir Jēzus Kristus, nevis sports. Realmuto, kurš spēlē profesionālā beisbolā, aicina jaunos sportistus vispirms dzīties pēc Jēzus Kristus un tikai pēc tam pēc panākumiem sportā. Viņš norāda, ka sporta karjera un citi materiālie sasniegumi laika gaitā var izzust, bet attiecības ar Kristu ir tas, kas paliek. Realmuto atzīst, ka bērnībā ticējis Dievam tomēr ilgu laiku centies nopelnīt Dieva labvēlību ar saviem labajiem darbiem. Viņš stāsta, ka sieva Leksija palīdzējis viņam labāk izprast, ka pestīšana ir Dieva žēlstības dāvana, nevis kaut kas, ko cilvēks var nopelnīt. Sportists uzsver, ka pat tad, ja cilvēkam neizdodas sasniegt savus sapņus, Kristus spēj dot dzīvē patiesu piepildījumu un gandarījumu. Realmuto viņa sieva arī ir organizējuši ticībai un ģimenē veltītu vakaru, kurā bija liecības, pielūksma un kopīga satraudzība. Viņa stāsts atgādina, ka kristiešu vērtību un identitāte nenosaka panākumi, profesija vai sabiedrības atzinība, bet gan attiecības ar Kristu. Kristīgās mūzikas izpildītājs Phils Wickams atklāti stāstīs par savu cīņu ar sajūtu, ka viņam jāapliecina savu vērtību, lai būtu Dieva mīlestības cienīgs. Viņš atzīst arī, ka pēc daudziem ticības gadiem šī sajūta joprojām mēdz atgriezties, liekot domāt, ka vispirms jāizdara pietiekami daudz, lai Dievs būtu ar viņu apmierināts. Wickams norāda, ka šāda domāšana var pārvērst ticību centienos nopelnīt Dieva labvēlību, nevis pieņemt viņa žēlastību. Mūziķis uzsver, ka svētie raksta māca pretējo. Proti, Dieva mīlestība un žēlastība nav atalgojums par cilvēka sasniegumiem. Runājot par Jēzus Kristus nāvi pie krusta, Wickams uzsver, ka Kristus izdarīja to, ko cilvēks pats nespēja izdarīt, uzņemoties grēku un nāves nastu. Viņš arī atgādina, ka kristiešu identitāte nenosaka panākumu sabiedrības atzinību vai paveikto darbu daudzums, bet gan attiecības ar Dievu. Wickams uzskata, ka pielūksme nav tikai dziesmas dievkalpojumā, bet dzīvesveids, kas izpaužas ģimenēm, darbā, attiecībās ar citiem un ikdienas izvēlēs. Viņš atzīst, ka mācīties paļauties uz Dieva žēlastību ir process, kas turpinās visa mūža garumā. Savā jaunajā grāmatā Everyday Alleluja mūziķis aicina kristiešus pamanīt Dieva klātbūtni arī ikdienišķos dzīves brīžos un atteikties no nepieciešamības pastāvīgi pierādīt savu vērtību. Wickams vēstījums ir vienkāršs, bet būtisks. Dieva mīlestība nav kaut kas, ko cilvēkam ir jāizpelnas, bet dāvana, ko var saņemt ticībā. Jūs dzirdējāt Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Atgādinu arī, ka šīs ziņas varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī mūsu mobilajā lietotnē. Bet tagad laika ziņas.
1: Trešdien dienas gaitā visos reģionos brīžiem līs, liecina prognozes. Vietām būs arī pa kādai stiprākai lietusgāzei ar pērkonu negaisu. Vienīgi Ziemeļkurzemē diena daudz viet paies bez būtiskiem nokrišņiem. Starp lietus mākoņiem uzspīdēs arī saule, valdošais būs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra

0: grādi.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Pareizs laiks 9:16 minūtes, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un joprojām šajā rītā ar jums studijā kopā esmu es Pēteris un Ieva. Un šajā rītā runājām par pateicību Dievam.
1: Savas pateicības un, jā, nesam tās Dievu priekšā. Nevien runājam, jo tad mēs paliekam ārpus tām, bet mēs viņus varam no sirds izteikt un paldies par jau izteiktajām. Un Inga no Siguldas raksta tā, labrīt, es no sirds dziļumiem pateicos Dievam par atbildētām lūkšanām, par svētībām. Un vakar bija tik svētīgs 1. septembris, gan skolā, gan bērndārzā. Un Inga arī saka, paldies Ditai par dziesmu, jā, nu mums arī paldies, un, es arī atradu Pāvila vēstulē Efeziešiem, kā rakstīts, topiet gara pilni, runādami cits uz citu, psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu! Dievam Tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā.
0: Wow! Vai tas ir viegli, Ieva, pateikties vienmēr? Un par visu pateikties Dievam?
1: Tas grūtākais laikam ir, ka vienkārši aizmirstās, cik tas ir labi.
0: Es domāju tieši varbūt par to, kad jāpasakās ir par visu, jo mēs dažreiz gribam pateikties par nu, tiem priecīgajiem brīžiem.
1: Jā.
0: Bet kā rakstīts arī vēstulē, kad sākumā ir, es dicu, kādi pārbaudījumi vai kā Dievs kaut ko māca, tad sākumā tas ir pa bēdām. Sākumā tas liekas, ka bēda, saka Dievs, kas notiek? Kas notiek? Un mācēt noteikti tajā pateikties un saglabāt šo skatu uz augšu, saglabāt šo skatu uz to, kā Dieva vārds saka, skatieties uz augšu. Vērsiet savu skatu uz augšu, ne uz zemeslietām, jo, kad mēs skatāmies uz zemeslietām, tad ir bieži vien var šo ticību var mazināties un cerību mazināties, jo ir brīži, kad situācija neizskatās ļoti labvēlīga. Bet arī tad pateikties un zināt, aleluja, Dievs, es zinu, ka tu esi mani, ka tu mani izvedīsi, ka tu mani palīdzēsi. Un noteikti, man liekas, viena lieta, ko mēs vienmēr varam darīt gan priekos, gan bēdās, ir būt ar viņu kopā, ar Dievu kopā.
1: Jā.
0: Jo tas īstenībā neprasa, tas pat, nu, pat fiziski, nu, tu vari, lai kādās grūtībās, vai tu guli slimības gultā, vai vēl tu savā sirdī vari slavēt viņu, priecāties par viņu, un viņš ir šis patvērums bēdu laikā.
1: Jā, tas man atgādināja arī, es lasu šobrīd kādu grāmatu par lūkšanu, un tur autors tieši norāda uz to, ka mēs regulāri un esam spiesti atgriezties tajā vietā, kur mūsu lūkšana ir vienkārša saruna. Un ka tas, mēs varam aiziet no tās vietas, kur mēs tā kā sākam kaut kā ļoti skaisti un izsmalcināti par visu izteikties un kaut kā īpaša redzesleņķī redzēt, kā tad tas ir un kā būtu vislabāk un skaistāk pielūgt Dievu, bet ka mēs esam vienmēr spiesti tomēr, ejot šo ticības ceļu, atgriezties tajā punktā, kur esam mēs, Dievs, un mēs sakām, paldies par šo dienu, tāds es esmu, šobrīd man ir tādi jautājumi, tādas problēmas, es eju šo ceļu, un šajā atzīšanas un vienkāršības punktā atkal un atkal nokļūt. Un,
0: Būt vienkārši ar Dievu, jo cik arī es savā dzīvē savā īsajā, varbūt ticības ceļā es piedzīvoju to, ka tiešām ir šie brīži, kad tev neko negribas, tev pat negribas neko teikt, tev gribas tiešām, nezinu, kā bērnam iekāpt tēta klēpī un vienkārši būt, jo tur ir miers, tev pat citreiz ir tā, nu lūkšanā, ko es lūkšu, Dievs, es jau tev esmu, nezinu, cik reizes kaut ko lūdus, un Dievs jau redz, viņš dzīvs, nav tā, ka tu tagad 9 reizes lūdzi, un ja tu 10. reizi vēl lūksi, nu tad Dievs tiešām uzklausīs, Dievs jau redz, ko tu gribi, un tiešām manā dzīvē pāri visam ir tas, ka tu, viņā ir tas miers, kurš mums tik ļoti nepieciešams ikdienā, un man liekas, tajā mierā bieži mēs arī pat saprotam, ko tad mums darīt ikdienā, ko mums darīt, ko mums nedarīt, un es arī gribu pievienot savu pateicību, ja es drīkstu pateikties, ja? Tu man atļauj?
1: Es jau sen gaidīju, jau divas stundas.
0: es vakar biju tā kā dienas otrajā pusē, uz vakara pusē aizbraucu uz studiju, un jā, un es gatavojos koncertam, savam pirmajam solo koncertam, un es, man bija kāda dziesma, kuras es iesācu, un es arī zināju, kad es braukšu vakarā uz studiju un mēģināšu šo dziesmu turpināt rakstīt. Mm-hmm. Es aizbraucu, es sāku spēlēt ģitāru un vienkārši darīju to. Mēģināju rakstīt un tiešām pateicību Dievam, ka es varētu teikt, ka es pabeidzu gandrīz šo dziesmu, Dievs deva vārdus, melodiju, bet es zināju, ka man ir jāaizbrauc un tas jāsāk darīt. Un es domāju, tāpat ir ikdienā, ka mums ir vienkārši ir jāaiziet līdz tai vietai, garīgai vietai, kur mēs vienkārši patveramies. Un vēl jau vairāk, es Dievam tikai biju, nu lūdzu Dievs, jā, nu ne lūdzu, bet tāda sirds, tāda vēlme, Dievs tu redzi, ka vajag šo dziesmu pabeigt un tā, un Dievs vēl atgādināja kādu citu melodiju, kas, kuru bija sacerēta pirms kādiem gadiem, kura bija angļu valodā un kuru Dievs atgādināja latviešu valodā, un man izdevās, kas saka, koncertam sarakstīt, uztaisīt intro. Jau kā tādu intro.
1: Jā.
0: Un man pašam bija prieks, es domāju, es tikai atbraucu dziesmu sacerēt, un vēl pēdējās 10 minūtēs man atāca šis intro par to, kad, lai cilvēki, kur atnākuši, būs klausīties šo koncertu, lai saprotu, par ko un ap ko būs viss šis koncerts. Un jā, tā kā pateicība Dievam, ka tad, kad mēs ejam, tad, kad mēs vienkārši atdodam savu laiku viņam praktiski, tad arī mēs sagaidām atbildes, un kā tu teici, lai mums neaizvirzi no šīs, man liekas, Bībulē ir rakstīts par to, ka Pāvils vai kurš to, es nebūšu tik gudrs, kurš to ir teicis,
1: kādiem
0: bet
1: vārdiem.
0: Vārdi ir tie, ka kad es baidos, kad arī čūska nesa, tāpat kā Ievu, nesa maitā, un ka jūs aizgriežoties no Kristus vienkāršības. Kad mēs paliekam tajā Kristus vienkāršībā, kaut sakīsimā, viss ir ļoti vienkārši. Tad, ja tu pavadi ikdienā laiku ar Dievu, nošķir viņam šo brīdi vienalga, cik tev vajag, tad tu zini, ka Dievs neklusēs, un varbūt viņš tev kaut ko īpaši nepateiks, bet tu piedzīvosi viņu mieru, kas tevi turpmāk dzīvē un šajā dienā nesīs. Tā kā mana lūkšana šajā brīdī un pateicība ir par to, ka Dievs mūs nav atstājis neziņā, bet par to, ka viss ir vienkārši īstenībā. Viss ir ļoti vienkārši, un jā, es lūdzu, lai mani tevi iev, lai katru radio klausītāju tiešām čūska nesamaitā un nesavaldzina kādām, varbūt tādām, kā tu teici, arī īpašu skatu leņķi, un šitas būtu tā, šitas, bet tas ir ļoti vienkārši. Mēs nākam pie Dieva vienkāršībā, pazemībā, atzīstot to, ka mums viņu vajag, un nevis kā tādi bāreņi, kur, ā, Dievs, man tagad vajag, bet tiešām kā viņa bērni, ka mēs atnākam pie viņa, esam viņa mierā un priecājamies, ka mums vispār ir tāda iespēja, kad mums ir kur patvērties gan priekos, gan bēdās, un jā, tā kā, ja jums arī ir kāda pateicība un kāda liecība, ar ko, kur jūs vēlaties padalīt, kur ties jums ir tiešām kaut ko labu izdarījis jūs dzīvē, un Dievs dara tikai labas lietas mūsu dzīvē, un viņš ved mūs uz pilnību, uz dzīvību, uz mieru un uz mīlestību, tad jā, droši lūdzam jūs arī padalīties, ja jums tiešām ir sirdī. Ja nē, tad slavējiet Dievu savā sirdīs, slavējiet dziesmā, slavējiet ar mums kopā, un jā, tā kā telefona numurs šeit studijā ir
1: 25 44 22 88.
0: Jā, gaidīsim jūsu ziņas.

0: 9:36 minūtes. Labrīt, labrīt, klausītāji. Labrīt šajā brīnišķīgajā trešdienas rītā. Neaizmirstam tomēr paņemt savus lietus mēteļus un lietus sargus, jo laika prognozēs piesolīja mums kādu negaisu, tā kā varam laicīgi sagatavoties. Bet šajā rītā pasakāmies, mums sirds pilna ar pateicībām, un tur, kur nav šīs pateicības, tur mēs viņas ieliekam un piepildam, un paties lielu ieguvumu dod dievbība ar pieticību un pateicību par mūsu klausītājiem, no kuriem tas staro, un tad, nu, kāda balzziņa mums arī pienākusi.
1: Jā, balzziņa no Daiļa, un jā, klausīsimies, ko Dailis, un par ko Dailis šajā rītā un vispār ir pateicīgs.
2: Kristīgais rādio, labrīt, Pēter, labrīti, labrīt. Labrīt, labrīt, Ieva. Šobrīd es man Dievam pateicu, ka šodien rīt piecēlas jau liela žālstība. Bija man tāda lieta, un es domāju, tā pamodu, vienu dienu domāju, man, kā es strādāju pa sētnieku, un tā doma ienāca, un jau šalgi jāpēk man šķīvi, tā kā jau tur dziļie trauki trūkst. Es izdēju ārā, kur pudeles, tur, kur pudeles ir. Parasti cilvēki met konteineru, un stāv veseli, kā trauka sakrāmēt. Un tur vienu dienu bija gan dziļie, gan seklie šķīvi, ļoti labā stāvoklī. Slava Dievam! Dievs rūpējas par katru mūsu sīko detaļu. Pat pa gaisu, ko mēs elpojam. Visa slava gods Dievam!
1: Āmen! Amen.
0: Jā, es pievienojos, man tā ir bijis, kad vajag zābakus, un tu ielieto to preču veikalā, un tur ir pa 3 eiro labi, forši āda zābaki, un tu tā, jā, paldies Dievs, tu zini, kas man vajadzīgs.
1: Jā. Tiešām, Dievs, man liekas, ir tie brīži, kad Dievs tā praktiski, pat viens ir dažreiz, ka mēs tiešām varam būt šo garīgo atveldes Dievām vēl, bet ir tie mazie sīkumi, mazie brīži, šie praktiskie brīži, kad tu redzi, Dievs, kāpēc tu tā rūpējies pat par tādām lietām, par dziļajiem un par netik dziļajiem traukiem? Tas ir skaisti.
0: Tā ir tā mīlestība, kurai mums vajag vienkārši ļauties. Reizēm mēs kaut kā paliekam tajā nosnotās un gribam paši izdomāt, kāda ir tā mīlestība. Bet piedzīvojot, tiešām tas ir īpaši. Un to katram novēlam šajā dienā piedzīvot, ļaut piedzīvot tā mīlestību un žēlstību un rūpes par saviem bērniem, tāpēc nesam visas savas vajadzības Dievu priekšā un nekautrējamies, cik tās būtu lielas, mazas, kādam citam varētu likties nepiemērotas, bet Dievs tiešām atbildēs, dos vai dos tādu mieru, ka varbūt mums kaut ko nevajag arī.
1: Jā.
0: To Dievs zinās, ko katrā situācijā dot. Jā, šajā rītā pateicībās slavējam Dievu, pateicības pienesam Dievu priekšā. Paldies par šo skaisto dienu, par šīm brīnišķīgajām pateicībām no jūsu puses.
1: Un mēs īstenībā vēl, nu, es domāju, mēs vēl gaidām jūsu pateicības.
0: Mēs gaidām, jā.
1: Šajā rītā.
0: Pēters un tiešām, līdz
1: pulksten. Es līdz 12. Gaidīšu vēl.
0: Un tā kā varat vēl lēni mosties un pamazām iesūtīt savas pateicības.
1: Jā. Tā kā gaidam jūsu pateicības uz telefonu numuru, ja kāds vēl nav iegaumējis. Es arī vēl neesmu iegaumējis, bet es varētu vēl 2-5.
0: Jā.
1: 4-4.
0: Jā. 2-2.
1: 3-8.
0: Nē, 8-8.
1: 8-8, 2-2. Labi, Ieva, tu pasaki.
0: 2-5-4-4, 2-2, 8-8.
1: Jā, 2-5.
0: 4-4.
1: 2-2, 8-8. Gaidam jūsu ziņas Latvijas Kristīgā radio ētrā.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes aptēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pareizs laiks 9:50 minūtes Pats Barretts dziesmu Heavenly. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā kopā mēs Pēteris un Ieva. Un no Ievas jau mēs drīz atvadīsimies, bet Ieva pirms tu atvadies, es gribu, lai tu nolasī kādu pateicības ziņu.
1: Jā, Irma mums šajā rītā. Irma no Mālpils raksta. Labrīt! Vislielākā pateicība Dievam ir par brīnumu, ka esmu atsaukusies evaņģēlija vēstī un esmu glābta. Man gribas teikt, jā, es arī pievienojos, nav nekā vairāk par šo. Un tad Irma turpina, un to, cik nepelnīti lielu atziņu man Dievs ir devis, zinot, cik maz es spēju paklausīt viņa vārdam. Pēdējo gadu laikā tas kungs ir brīnišķīgi vadījis manu ikdienu, runājis gan redzējumos, gan caur vārdu un kristīgo radio, un svētais gars klusi runā sirdī katru dienu, atgādinot visu, ko Jēzus ir mācījis. Viņš ir vadījis mani katru dienu, mācījis pazemību, piedot, atmest veco dabu, pakļauties vārdam, savaldīt domas, ieraudzīt sevi Dieva vārda gaismā. Ir bijis smagi, grūti, bet tik ļoti svētīgi, jo grūtāk, jo tuvāk Dievam. Par to vislielākā pateicība, par viņa dievišķo pacietību ar mani un svētībām, kas mūs pavada katru dienu.
0: Āmen!
1: Vizējas sence, paldies Irma, tiešām tas ceļš nav vienmēr viegls, bet paldies par tām grūtībām Dievam, jo ko Dievs mīl, to viņš pārmāca.
0: Un pamāca, un man šis teikums, šis īsais teikums ļoti iekrita sirdī par to, jo grūtāk, jo tuvāk Dievam. Mm-hmm. Un varētu likties tā, skatoties no tādā cita skata punkta, nu kā tas var būt, jo grūtāk, jo tuvāk vajadzētu tad laikam nu otrādāk, jo tuvāk, jo labāk, jo tuvāk Dievam, bet tiešām tas ir tāds paradoks, man liekas, jo tiešām jo grūtāk, jo tev gribas vairāk tuvoties Dievam, jo tev vajag palīdzību.
1: Un atkal droši vien tas nav tāds mazohisms, kurus mēs izraisam kaut kādas grūtības, lai tad mēs būsim tuvāk Dievam. Tas ir tas Dieva ceļš, ko viņš pieļauj mums, kas ir tas mērs, ko viņš mums atļauj panest, lai tas būtu par labumu mums un mums apkārt esošajiem.
0: Man liekas, tas ir tāds Dieva arī ne princips, bet... Mēs redzam vecajā derībā, kad tauta bija paklausīga Dievam, tad arī viss bija labi. Un tad, kad tauta jau pierada, jā, Dievs ir ar mums, tā, ne? Un tad jau mēs varam kaut ko citu arī padarīt un citu. Un tad Dievs, tā kā man liekas, nepaņem savas rokas nos, bet cilvēku brīvās gribas rezultātā, cilvēks attālinās, tauta attālinās no Dieva. Un tad, kad atkal smeļās mutē, nelaimes un kaut kas, tad tauta skrien atpakaļ pie Dieva. Jā, un tas kaut kā tas vienmēr, lai kā negribētos atzīt, tā tas vienmēr ir, ka tad, kad ir grūti, nu tad mēs tiešām no sirds meklējam Dievu. Nevis tāpēc, ka mums ir kāds teicis, vajag būt ar Dievu, meklēt, mums ir šī vitālā nepieciešamā vajadzība. Dievs, man tev vajag, man ir grūti, man nav kur citur palīdzību meklēt. Es fiziski neko varbūt pat nespēju vairs izdarīt. Viss ir sabrucis, sajūcis, bet Dievs, man tev vajag. Un jā, un Dievs vienmēr... tāpat kā pazudušo dēlu, Dievs vienmēr pieņem, Dievs vienmēr, es domāju, viņš priecājās par katru brīdi, par katru Dievu bērnu, kurš grib būt ar viņu, un grib būt nevis tāpēc, ka tas ir jādara un tāda ir noteikumi, bet grib būt tāpēc, ka tiešām mēs gribam būt ar viņu, un mēs tiešām zinām un ticam un piedzīvojam, es ticu katru dienu to, cik viņš ir labs un to, cik viņš ir mīlošs, to, cik viņš ir žēlastības pilns un ka viņš pieņem mūs katru brīdi tādus, kādi esam un ka viņš mūs arī maina un šis darbs kopā ar viņu, tas ir pateicība Dievam.
1: Piedzīvojums. Tas
0: piedzīvojums
1: ir
0: pareizs vārds, jā.
1: Un šajā dienā dodamies, šajā piedzīvojumā dodamies savā ikdienā aicinām Dievu vairāk mūsu darbos, mūsu ikdienā, lai mēs neatālināmies un nekļūstam paši protu, tā kā pasakā par zvirbulīti, bet jā, dodam Dievam godu visā mūsu dzīvē, ikdienā, jā. Lai mums tas izdodas, un es saku tā, Pēters gaidīs jūsu pateicības, un lai tiešām šis rīts ir par slavu un pateicību piepildīts, un kā dziesmās skan, tāpat arī, lai vārdi pagodina Dievu un slavē Dievu šajā rītā.
0: Jā, un Ieva atgādina vēlreiz, pirms tu dodies, atgādina telefonu numuru. Ja nu kāds...
1: Bet tu tagad zini no galvas. Es pamēģini.
0: Jā. Labi. Jūs varat sūtīt savas ziņas SMS un WhatsApp formātā uz telefonu numuru 25 44 22 88.
1: Lūkā. Ja grib, tad var.
0: Ja grib, tad var iemācīties. Tā kā, jā. Radio klausītāji, jūs klausieties Latvijas Kristīgo radio. Sakam atā Ieva tev arī, lai... Dievu klātbūtnes piepildīta diena. Esi modra, domā par Dievu, esi ar viņu katrā brīdī, katrā situācijā, un jā, un tas arī, to es arī novēlu visiem radio klausītājiem.

Pulkstens ir 10 un vēlreiz labrīt, mīļie klausītāji, ar jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī īsumā ielūkosimies tajā, kas mūs sagaida nākamajā stundā šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Kā ierasts, aptuveni 10 un 15 minūtēs aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. 11:00 lasīsim kādu rakstu vietu no Dieva vārda, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Šodien 2. Septembrī 12:00 raidījums Ja mani ļaudis, un šī raidījuma tēma būs no Ieva grāmatas 32. Nodaļas 1. Pants. Pēc tam jau vienos aicinam jūs baudīt mierīgās mūzikas stundu, tas būs īpašs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un atpūstos no ikdienas skrējiena. Un arī mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums. Un ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio apraidē, arī dodiet mums ziņu. Jūs atsaukums palīdz mums ātrāk tās pamanīt un novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Pareiz laiks ir 10:02, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Brāļi, manas sirds vēlēšanās un mans dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti. Jo es dodu viņiem liecību, ka viņi deg par dievu, bet bez izpratnes. Jo aplam saprastam dieva taisnību, viņi centušies celt savējo un dieva taisnībai nav pakļaušies. Jo bauslības gals ir Kristus, viņā iegūs taisnību ik viens, kas tic. Jo Mozes raksta par to taisnību, kas no bauslības, ik viens, kas to būs piepildījis, ar to iegūs dzīvību. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka tā. Nesak savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir, lai novestu zemē Kristu. Nedz arī, kas nokāps bez dibenī, tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem. Bet kā viņa saka, tu pie tevis ir tas vārds tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā.
1: Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi, jo pār visiem ir tas pats kungs, kas parāda savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts, cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti. Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju. Kā jau Jesaja saka, kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī?
0: Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Tad nu es jautāju, vai viņiem nav sludināts? Un kā vēl? Pa visu zemi ir izgājusi viņu balsskaņa līdz pasaules galam viņu vārdi. Es jautāju, kā tad Izraels nav sapratis? Jau Mozus saka, es uzdarīšu greizsirdīgus uz tautu, kas

0: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim trīs istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29 83 98 30. Atkārtoju 29 83 98 30.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26 18 50 90.

Pareizs laiks 10:15 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī laiks konkursam Bībeles dienas jautājums. Un šodien 2. septembrī, trešdienā, šīs dienas jautājums skan šādi. Kādu Bībelē minētu pārtikas produktu Dieva pravietes Eliša brīnumainā veidā pavairoja, lai palīdzētu atraitnei atmaksāt parādus? Atkārtošu jautājumu, kādu Bībelē minētu pārtikas produktu Dieva pravietes Eliša brīnumainā veidā pavairoja, lai palīdzētu atraitnei atmaksāt parādus? Jūsu atbildi gaidu uz telefonu numuru 2544228. Atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un konkursa pareizo atbildi un uzvarētāju noskaidrosim jau apmēram pēc stundas ap 11:15.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

10:24 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un jau pēc nākamās dziesmas rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmata 365 reizes vīns. Un tagad klausamies Valdindra Šonuka ar dziesmu Uz mūžiem.

0: Kristīgais radio.
1: Pūkstens 10 un 30 minūtes. 2. septembris, trešdiena, un tagad pavadīsim laiku pārdomājot Vilhelma Buša grāmatā rakstīto 365 reizes viņš, un rakstuvieta šai dienai ir no Sālamana pamācībām 30. nodaļas 28. panta. Zirnekļi, kas auž ar savām rokām un tomēr mīt arī ķēniņu pilīs. Kādu dienu ķēniņš Sālamans savā pilī ierauga zirnekli. Mēs viņa vietā droši vien būtu pasaukuši apkopēju. Taču Sālamans bija ļoti gudrs. Zirneklis viņa pilī to uzvedināja uz pārdomām par zirnekļiem ķēniņu pilīs. Ķēniņa pils un zirneklis, tā droši vien domāja Sālamans, tas taču nepavisam nesadars. Zirneklis ir pretīgs radījums. Daži zinātnieki padomā, ka vārds, kas šeit lietots ebreju tekstā, nozīmējot kādu riebīgu indīgu ķirzaku. Nē, kaut kas tāds tiešām nepiestāv ķēniņam. Un tagad Sālamans ir savu garīgo pārdomu viduspunktā. Cik maz man piestāv šis zirneklis, tik pat mazes atbilst visu ķēniņu ķēniņam dzīvajam dievam. Un tomēr zirneklis ir šeit, un es esmu dzīvā dieva bērns. Domājot par šo zirnekli, mums uzaust žēlastības brīnumus. Noziedznieks pie krusta un dieva dēls, bliedīgais muitnieks Levīs un visu ķēniņu ķēniņš, mēs un kungs Jēzus nesadaram kopā tikpat maz kā zirneklis un Sālamans. Tomēr mēs drīkstam būt kopā. Tādēļ, ka Dieva dēls pieņem mūsu miesu un asinis un uzņemas vadīt mūsu dvēseles. Jaunā derība ir pārpilna ar prieka vēsti. Jēzus pieņem grēciniekus. Tieši tāpat kā Sālamans brīnījās, ka viņa ķēniņa pilī ir iekļuvis zirneklis, izbrīnījās arī farizeji, ka Dieva dēls sēž kopā ar grēciniekiem. Šīs pieņem grēciniekus un ēd ar tiem. Jā, tas ir žēlastības brīnums. Kungs Jēzu, mēs Tev nepavisam nepiedaramies, tomēr Tu mūs esi atpircis ar savām asinīm. Mēs par to Tev pateicamies. Šis bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī laikam aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

Pareizs laiks ir 11 un jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā brīdī lasīsim Dieva vārdu un lasīsim 28. psalmu. Tevi es piesaucu, kungs, mana klīns, nenovērs klusēdams no manis savu ausi, jo ja tu klusē, tad es kļūstu līdzīgs tiem, kas grimuši kapa bedrē. Uzklausi manas skaļās lūkšanas balsi, kad es tevi piesaucu, kad es paceļu savas rokas pret tava nama vissvētāko vietu. Neaizrauj mani projām līdz ar bezdieviem un ļaundariem, kuru runa gan ir laipna pret tuvāko, bet sirds pilna ļaunuma. Dod tiem pēc viņu darba, pēc ļaunuma, ko tie darījuši, pēc viņu roku darba dod viņiem, atmaksā viņiem pēc nopelna, jo viņi neņem vērā tā kunga darbību, nedz viņa roku darbu, tāpēc viņš to satrieks un nepacels. Slavēts lai ir tas kungs, jo viņš ir uzklausījis manas lūkšanas balsi. Tas kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz viņu. No viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es viņām gribu pateikties. Tas kungs ir mans stiprums savai tautai, sargs un palīgs tam, ko viņš ir svaidījis. Ak, kungs, palīdz savai tautai un svētī savu īpašumu. Gani to un nesu savām rokām mūžīgi. Šajā 28. psalmā mēs dzirdējām cilvēka saucienu, ja precīzāk Dāvida saucienu uz Dievu un lūgumu un uzticēšanos, un psalma beigās mēs arī dzirdam pateicību. Dāvids sāk ar savu vajadzību, bet psalma noslēgumā viņa skats, viņa acis jau ir vērstas uz Dievu pašu un viņa uzticību, un varbūt arī mums šajā rītā tas ir svarīgs atgādinājums. Pateicība nevienmēr sākas tad, kad viss mūsu dzīvē ir labi. Tā sākas ar apziņu, ka Dievs ir klātesošs, Dievs ir tuvu un viņš dzird mūsu lūkšanas un ir mūsu spēks. Tāpēc arī šajā rītā mums noteikti ir katram, par ko Dievam pateikties. Un pāri visam mēs pasakamies par to, ka viņš ir mūsu dzīvēs, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir atklājies ik katram, kurš meklējis patiesību, kurš meklējis šīs dzīves jēgu un kurš ir atradis. Un, protams, pāri visam Dievs ir atradis mūs, nevis mēs, viņu. Paldies Tev, kungs Jēzu, par šo rītu. Lai, jā, ir svētīts ik viens kristīgā radio klausītājs.

0: pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko Viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
1: Mežestrādes uzņēmums Siālā Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Latvijas Kristīgā radio. Ētrā izskan grupas Dīl dziesma Neaizmukt no tava gara. Bet jau pēc nākamās dziesmas mēs noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pareizs laiks 11:14 minūtes un šajā brīdī noslēgsim šīs dienas bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi uz šīs dienas jautājumu un arī to, kurš vai kura būs kļuvis vai kļuvusi par šīs dienas uzvarētāju. Jautājums 2. Septembrim bija šāds. Kādu bībelē minētu pārtikas produktu Dieva pravietes Elisa brīnumainā veidā pavairoja, lai palīdzētu atrētnei atmaksāt parādus? Vēlos pateikt, ka šie apbrīnojumie notikumi, kuru Dieva pravietis palīdzēja un pavairoja kādu pārtikas produktu, un lai šī atrētne varētu atmaksāt parādus, ir aprakstīti 2. Ķēniņu grāmatas 4. Nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Tiešām paldies! Šis rīts īpaši bija šajā ziņā ar šo jautājumu, jo atbildes bija ļoti daudz un tiešām ļoti ātri. Jau skatoties telefona ekrānā, manuprāt, jau brīdī, kad es biju izlasījis jautājumu, jau cilvēki bija iesūtījuši atbildi un lielākā daļa šīs atbildes arī bija pareizas. Bet visātrāk šajā rītā uz šo konkursu jautājumu atbildēja Inga. Un Inga ir no Siguldas. Apsveicam, Inga, tevi! Jā, tu iegūsi brīnišķīgu dāvanu, bībeli no Latvijas bībeles fonda. Apsveicam tevi, tu jau pati labāk zinās un noteikti Dievs tev liks sirdī, vai šī bībele ir domāta tev, vai kādam tuvajam, vai kādam kā dāvana. Bet šī ir dāvana no Latvijas bībeles fonda, tieši tev, Inga. Latvijas Kristīgā radio administrācija sazināsies ar tevi, lai jūs sarunātu nianses un detaļas par to, kā tu varēsi tikt pie šīs bībeles. Atgādinu arī to, ka pulkstens 12. Atsākās, varētu teikt, sezona ar raidījumiem šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, un šodien 2. Septembrī pulkstens 12. Jau pēc 45 minūtēm raidījums Ja mani ļaudis. Un studijā dzirdēsim Iecavas evaņģēliska ticības kristiešu draudzes dzīvības strauma mācītāja Raivo Šastakoviču, draudzes zilais krusts sludinātāja Zigmāru Tomsonu un Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālvaldu Tālbergu. Un raidījuma tēma šodien būs no Ieba grāmatas 32. Nodaļas pirmais pants. Tā kā palieciet ar mums, ar Kristīgo radio. Pareiz laiks 11:17 un tagad, lai Natālija Leina izpilda savu dziesmu. Āmen!

0: tās arī informācija, ka tāds rādio top Latvijā, tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pariecājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1,72 €. Paldies jums!

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Ryan Ellis dziesma All My Praise. Un tiešām visa mūsu slava ir vienīgi Jēzum, jo viņš vienīgais ir cienīgs visas slavas. Pareizs laiks ir 11:37 minūtes un tagad Valdis Indrišonoks ar dziesmu Gribu būt tajā vietā.

Pareizs laiks 11:46 minūtes un mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Mans ētera laiks šajā rītā pamazām tuvojas noslēgumam un šajā rītā mēs runājām par pateicību Dievam, par to, cik svarīgi ir iemācīties būt pateicīgiem ne tikai tad, kad viss mūsu dzīvē ir skaisti un labi, bet arī vienā brīdī, arī tajās dienās, kad kaut kas nav tā, kā mēs būtu gribējuši. Un man prātā nāk rakstu vieta no pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 5. Nodaļas, manuprāt, 18. Pants, kur ir rakstīts par visu, pateicieties Dievam, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz mums. Un tiešām varbūt šodien katram no mums ir vērts uz brīdi apstāties un padomāt, par ko tad es šodien varu pateikties Dievam. Par dzīvību, par ģimeni, par cilvēkiem, kas ir tev līdzās, par darbu, par iespēju vienkārši pamosties un piedzīvot vēl vienu žēlastības pilnu dienu. Un, jā, paldies jums, mīļie klausītāji, ka šo rītu pavadījāt kopā ar mani. Paldies, ka klausāties Latvijas Kristīgo Radio, ka esat kopā ar mums un ļaujat Dieva vārdam un iedrošinājumam ienākt jūsu ikdienā. Un tiešām īpaši paldies par iespēju būt šeit šajā studijā kopā ar jums un prieks ir arī savā veidā atvērt atkal jaunu sezonu Latvijas Kristīgajā Radio. Un daļa no šīs jaunās sezonas arī ir raidījums, ja mani ļaudis, kas jau pavisam drīz šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā, pulkstens 12. Un šī raidījuma tēma būs par Ieba grāmatu 32. Nodaļu 1. Pantu. Un studijā dzirdēsiet Iecavas evaņģēliska ticīgās kristiešu draudzes dzīvības traume mācītāja Raivo Šastakoviču, draudzes zilais krusts sludinātājs Zigmāru Tomsonu un Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālvaldi Tālbergu. Jā, es no jums šajā brīdī atvados un tiešām, lai šī diena jums ir piepildīta ar Dieva klātbūtni un lai kas šodien notiktu, neaizmirsīsim, mums tiešām vienmēr ir par ko pateikties un mēs tiešām varam pateikties jau par to, ka mums ir kāds, kurš ir ar mums katru brīdi un ka neatkarīgi no tā, kas mūsu dzīvē notiek, mums ir vieta, kur mēs varam meklēt mieru un tas ir pie mūsu Kunga Jēzus Kristus kājām. Lai Dievs jūs svētī, sargā un vada. Uztikšanos jau pavisam drīz kādā citā reizā šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Lai Dievs sveitī cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Kāda Dieva žēlstība, kāda Dieva žēlstība. Atkal varam būt kopā raidījumā, ja mani ļaudis. Tā ir tiešām žēlstība. Man jau ir sajukuši skaitļi, kurš gads šis bija 22. Ja 23. Kā skan raidījums, ja mani ļaudis. 22 noteikti. Bet vispirms gribu sacīt jums, mīļie radioklausītāji, ka mūsu studijā ir iecevas draudzes dzīvības trauma mācītājs Raivo Šostakovičs.
1: Lai Dievs bagātīgi svētī visus.
0: Un draudzes zilā krusts, sludinātais Zigmārs Tomsons.
2: Esiet svētīti.
0: Brāļi, paldies jums, ka jūs esat šeit. Un šodien man bija jādomā par šo nosaukumu, ja mani ļaudis. Ja mani ļaudis. Tad, kad Dievs deva šo nosaukumu raidījumam, ja mani ļaudis, tas bija pirmais raidījums, kad Dievs aicināja un sacīja, aicin mācītājs, dažādu konfesiju, dažādu baznīcu, un draudž un las Dievu vārdu. Brīnišķīgi. Fantastiska ideja. Un kā nosaukt, ja mani ļaudis? Protams, ja mani ļaudis. Ir īpaši tas ir derīgi atgriezīsies, kā mēs jā. Lasam.
2: Jā.
0: Nožēlos savus
2: zemosies.
0: Tad es viņiem piedošu un fantastiski. Bet šodien man ir cits konteksts šiem vārdiem. Ja man ir ļaudis, bet bibliskais konteksts. Un tas ir šāds. Ja man ir ļaudis, ne tikai zemosies, ne tikai nožēlos savus grēkus, bet ja man ir ļaudis arī mācīs to, ko es esmu sacījis. Nevis to, ko mani ļaudis paši grib.
1: Jā.
0: Nevis tā, kā mani ļaudis paši grib.
2: Sāpīgi tēm, jā.
0: Kurš, kāpēc sāpīgi? Tu saprati, mīļo brāli, es par to nebiju domājis visu līdz šim brīdim. Parasti mēs, kad mums paliek atmiņā Bībeles teksti. Bet pagaidu, tas ir daudz, daudz plašā un Dieva svētie raksti mums to atklāja. Tieši tādā veidā. Un taipat laikā ir arī Dieva vārds saka, ko jūs mani saucat, kungs, kungs.
2: Bet nedarat,
0: ko es jums saku.
1: Jā.
0: Es nezinu, brāļi, kā jums vispār šīta vasariņa aizgāja? Jūnijas, jūlijas, augusts.
2: Kur viņi bija?
0: Man liekas, ka pat pagājušā nedēļa mēs bijām kopā raidījumā.
2: Jā.
1: Ātri, tiešām ātri paskrē.
2: Laiks skrien jau uz priekšu ātrāk. Es nezinu, It kā teorētiski mēs saprotam, ka tās ir tās pašas 24 stundas diennaktī un visu laiku skaitīšana iet tā, kā iet, bet dvēseliski un no sajūtām viņš lido ātrāk. Stipri.
0: Kā tev?
1: Nu, tieši tā. Nu, mūsu ikdienas dzīve tiek piepildīta ar dažādiem rīkiem vai saziņas iespējām, sauksim tā, saziņas iespējām.
0: Ar to kungu.
1: Un tas paplašina mūsu iespēju iegūt informāciju milzīgos apmēros. Un iegūstot šo informāciju, mūsu prāts pieķerās tik daudzām lietām, ja, kad, un tad, kā tu jau tikko minēji, ja, jā, ja mēs viņu pareizi lietojam, tad mums arī ir iespēja šobrīd ļoti plašā veidā studēt Dievu vārdu, tik daudz rīku, tik daudz iespēju paskatīties kāda vārda ebreju, grieķu tulkojumus, uzkrāto pieredzi vārda tulkojumā, nozīmi, un tad tu arī vari pazust. Bet, diemžēl, visbiežāk jau...
2: Tur Dievs, ka mēs to visu lietot kādreiz.
1: Jā.
2: Nebija tāda iespēja.
1: Jā.
2: Stāstīja viens brālis, ka cietumā bija dabūjuši nevis Bībeli, ne pat jauno derību, bet dabūjuši tikai Jāņa evaņģēliju. Kaut kur, kaut kādā vīzē Rīgas centrāla cietumā, tur laikam padomu laikos, un tad pārrakstījuši ar roku viens no otra, lai būtu ko lasīt, un transformātoru telpā kaut kur lasījuši, un vienu no tiem pat pierāva tur klāt un nogalināja. Un nebija pieejams. Bija tikai Jāņa evaņģēlijas un bija priecīgi. Mums tik daudz instrumentu, jautājums, vai mēs to izmantojam, lietojam, pateicamies Dievam par to.
0: Kā jūs šajā laikā, kad apkārt šī milzīgā informācijas gūzma, tas ir neaptverami. Un tai

0: mani ļaudis, respektīvi maniem ļaudīm.
1: Jā.
0: Kungs, es tagad neprasu teoloģisku pamatojumu, vienkārši praktiski jūs kā Dievu vīri, kas studējat, lasiet, ja jūs esat gani, tas kungs ir uzticējis ļoti, ļoti dārgu mantu, ļoti dārgu, ar savām asinīm
1: atpirkt. Jā.
0: To pašu es arī uz sevi saku.
2: Jā.
0: Viņš ir uzticējis. Un tad, kāds ir tas fokus šodien? Nu, es atceros, vēlos jums nolasīt vienu īziņu, ko saņēmu no mūsu klausītājas Maldas. Viņa man raksta šādi. Sirsnīgi sveicu jaunajā 33. kunga kristīgā radio sezonā. Kad es šito saņēmu, un saprotiet, ka es redzu to skaitli 33. Sirsnīgi sveicu jaunajā 33. Kristīgā radio sezonā, lai Dievs svētī jūsu kalpošanu un stiprina ar to katru slavstošo dvēseli un velk pie sevis.
1: Amen.
0: Tā kunga. Paldies par šo sveicienu. Jā, brāļi, kas tev, Raivo, ir tas, ko tu šodien, ņemot vērā visu to, ko tu zini vai nezini, vai lasi vai nelasi, vai kontekstā, ko tu redzi, kas ir tava prioritāte?
2: Es joprojām jūtu, ka tas pats svarīgākais šim laikam ir būt nepieviltam.
0: Mm-hmm.
2: Būt nepalikt nepieviltam. Un tas savukārt mums prasa cītīgi pielikt piepūles, lai šķirotu un sijātu lūk visu to informāciju, ko mēs visapkārt saņemam. Un lai mūs neaizrauj projām nevienā, ne otrā tenī grāvī, kur, teiksim, garīgi es tā redzu, ka mums ir ceļš, un pa abām pusēm ir nu kā jau grāvī dubļu straumes. Ir labais grāvis un ir kreisais grāvis, lai cik tas neskanētu varbūt tā no pasaules, ja labējie, kreisējie un
1: grēka un reliģija, ja.
0: Centristi.
2: centristi, jā. Bet ir jau lietas, kas var tevi aizraut no patiesās Kristus mācības vai pamata projām, ja tu esi iededzies varbūt par bībeliski pareizu lietu. Jo raksti man savukārt brīdina, varbūt tāpēc, ka man raksturam tuvāk ir tas, ja, kad cilvēki dusmas nesagādā Dieva taisnību.
0: Mm-hmm.
2: Pat ja arī tu dusmojies par pareizu taisnu lietu, it kā tu esi dusmīgs par taisnu lietu, tas var...
0: Ja tīpaši par valdību, piemēram.
2: Nu, labi, valdība varbūt tā, labāk jau ir dusmoties varbūt par brāli, nekaitīgāk, ja? Par valdību vienmēr var, bet mūsu vidū savstarpēji ticīgi brāļu, ja draudzes, ja, šo draudzes locekļu un līdzi kalpotāju vidū mums taču arī rodās dažādas, es redzu savādāk, es tā nekad nebūtu darījis. Un tad, ja es varu sevi tā uzvilkt, ka es esmu grāvī, ka es vairs neredzu patiesību, pilno patiesību Kristus vēstī, bet tā kā jau iepriekš, ja, kad es sāku redzēt savējo. Ja, kad es sāku redzēt savējo, un es tik ļoti esmu iededzies par savējo, kad man pazūda tā šī žēlastība, ko kungs ir piešķīris man, un ko es esmu paņēmis, un vairs neesmu spējīgs dot tālāk. Tas ir tas, kur es redzu...
1: Jeb dot tālāk maldīgi jau.
2: Jā, vai arī... Jā.

0: caur savu, jā, bet tas ir tas, ko es redzu, ka mēs varam būt, kļūt ierauti tajā un palikt pievilti. Jo, ziniet, kā vienu brīdi jau skatoties uz visiem apkārt, tu vienmēr redzēsi, ka viņi ir grēcinieki. Tu vienmēr redzēsi, ka kaut kas nav tā, un vienmēr tev liksies, ka kaut kur vai ne, vajag savādāk, un tas ir galīgi nepareizi, un tas nekad netiks debesīs. Un kad ienāk šī doma, es kaut kur dzirdēju, un man viņa stipri arī stāv, ka tad, kad es izsaku spriedumu par kādu, mums ir jāizsaka viedoklis. Mums ir jāizsaka savs viedoklis, bet spriedums ir tad, kad es kādam saku, šis netiks debesīs. Bet to var pateikt tikai Dievs.
1: Jā, protams, protams. Un, jā, kāds tev zina?
2: Jā. Jā, nu, bet...
1: Tas centrs, jā, ko tu domā, kas šodien...
2: Es drusciņ tā tomēr vairāk domāju, kad, nu jā, kad... Paldies, Raivo. Vairāk tomēr jātuvojās ir tai patiesībai. Nu, kāpēc? Jo tās puspatiesības ir ļoti, ļoti daudz. Mēs esam redzējuši piemērus, kur neiet runa pat par vienkārši draudzes gan, bet nopietni jau lieli dievu vīri runā visādas aplamības. Un nu, ir pat konkrēti izskanējis konkrētos raidījumos, kur Kristus nav vairs vienīgais ceļš. To pasaka konkrēts dievu vīrs liels. Un visi reliģiju pārstāvi var nonākt. Un arī tai skaitā beigās piemetina un pat neticīgie. Tad te es redzu kaut kādu galējību, kur mēs jau sākam paplašināt šauro ceļu. Un ja zem tādu garīgu līderi ir pārējie mācītāji un viss, un šis tiek stāstīts un mācīts. Es nezinu, es gan neredzu citu iespēju, kā pie vārdu patiesības savien vairāk un vairāk turēties, lasīt viņu, mīlēt, izzināt. Nu jā, ar to sodīšanu, tiesāšanu man ļoti patika. Spēcīgi brālis Juris Doveiko vienā no raidījumiem skaidroja. Nu kā var Bībeli nevar uzrakstīt netiesājot. Nu nav iespējams. Pāvils tiesā, visi tiesā, Jēzus runā pa tiesu vairāk nekā pa glābšanu. Un tā tiesa jau, viņa jau ir kā instruments vai kā nu, lai mēs tajā nenāktu, lai mēs nepazustu, un viņi nav domāt mums, un mēs taču zinām, kas ir pa maldiem, un kas ir pa maldas praviešiem, teikts pa viltas praviešiem, un tagad jau mācītāji grib pieķert klāt vēl pasaules psiholoģijas un visādas vietas, un šorīt es no rīta braucu mašīnā, klausos Bībeli. Audio Bībele man ir, un es netiek jau kuro dienu pāri Jāņa trešai nodaļai. Es viņu klausos un tin atpakaļ, un tie panti, ko mēs zinām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav pasaulē sūtījis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Turpat tas drusku tālāk, 18. Taču ir vienkārši pateikts, kas tic viņam, netiek tiesāts. Bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis. Kāpēc? Tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Un ja mēs tagad sākam stāstīt, kad no tās reliģijas var iet, un no tās, un Jēzus vairs no vienkāršais vienīgais ceļš, tātad zūd šaurā ceļa jēga, kas šodien ir pazudusi, totāli.
1: Faktiski tas ved to, ko jau Raivo sacīja, uz pievilšanu.
2: Tas ved uz pievilšanu, Nu, tas ir viens tāds vispār, es nezinu, nu ļoti smags stāvoklis. Jo pievilts cilvēks nesaprot, ka viņš ir pievilts. Tur ir tā bīstamība, ka viņam liekas, ka viss ir kārtībā. Reliģiozi kaut kas kaut kur ir izdarīts, kaut kādi rituāli, kaut kas ir, kaut kas ir noticis. Nav izpratnes. Un kāpēc nav izpratnes? Mīļie brāļi, tāpēc, ka nav mīlestība uz vārdu. Tā tad nav mīlestība uz patiesību. Un tiklīdz nav mīlestība uz patiesību, uz oriģinālu, tā tev, draugs, mīļais, var iesmēlēt pusviltus, viss, visādas.
0: Jā.
2: Un pateikt, reku, tur ir glābšana, reku, tur pa tām trepiem jāiet, tur ir glābšana, reku, to statuju paglaudu, tur ir glābšana, ja tu nezini to patiesību, to oriģinālo. Tāpēc atbildot uz tāļu jautājumu, mazāk tās ziņas, mazāk to, kas tur ir pasaulē, labi, nerunāsim, nevajag iebāst varbūt galvu smiltīs un saprast kādā laikmetā, kur mēs ejam, kur mēs esam. Bet rakt šeit, rakt dziļāk Bībelē, meklēt patiesību. Raivo ļoti svētīgi paskaidroja mums, kad ir tā otra galējība, kur var reizēm mēs redzam, ja, ko par to saka Bībele raidījumā, nu tur uzdod cilvēks jautājumu, tur reliģiski, vai tur Mozus zizlim kādu tur nozīmi, un vai tur tas, un var ņemties un skaldīt mātus pa kaut ko, kas ir, kur sen jau glābšanas vairs nav, kas ir Bībelē pieminēts, piemēram, garām ejot, ja, tur, nu, kas tur ir, un kas ir, un ņemsim tagad 5 stundas, spriedīsim, kas ir urīms un tumīms, un kā viņi darbojās, un kas tur, vai ne. Tā ir otra galējība, bet es redzu, glābjošā vēsts pazūd. Viņa pazūd draudzēs, viņa pazūd.
1: Un nāk vietā, tavuprāt, kas? Ko tu redz, kas nāk vietā?
2: Protams, ka ne jau uzreiz tā anti, bet puspatiesība. Kaut kas ir pieķerts klāt. Es esmu dzirdējis uzrunu, kur stundu viss ir kārtībā. Un pēdējās 5 minūtēs pasaka, nu, kaut ko tādu, ka tur, kas apgāžu visu to iepriekšējo.
1: Jā, tu vēlies Raivā sacīt.
0: Jā, par šo patiesībā, ja mums arī vajadzētu paskatīties, pats vārds patiesība ir ļoti, ļoti īpašs.
1: Jā.
0: Ziniet, ka ir arī tāds, nu, raksturojumi. Viena lieta, kas ir ļoti interesanta patiesībai. Patiesība vienmēr, jebkuros apstākļos, ir tikai viena. Viedokļi ir dažādi. Un vēl viena lieta, ko es esmu tā kā ievērojis, labi, man patīk daudz lasīt. Es lasu visādas lietas, kuras varbūt, nu, daudz uzskatu par nepareizi, jā, filozofus un tādas lietas. Bet tas, ko es tur ieraugu, man patīk viens izteiciens par viņiem, ka viņiem ir zināšanas, bet nav gudrības.
2: Jā, viņiem ir gudrības.
0: Jā, zināšanas, jā. Un arī pats vārds gudrība ir ļoti interesants, ja mēs uzdot tiem gudriem zinātniekiem, lai viņi pasaka, kas ir gudrība. Viņi var pateikt, kas ir izglītība, kas ir informācija, bet kas ir gudrība, atbildes nav. Un par patiesību, patiesība ir tikai viena, bet kas ir taisnība. Mēs zinām, ka mēs esam taisnoti Kunga Jēzus Kristus asinīs un viņu upurī. Un manā prātā tad taisnība ir mana attiecība pret patiesību. Mans stāvoklis attiecībā pret patiesību.
2: Interesanti.
0: Tā ir taisnība. Un vēl mums ir tas populārais teiciens, katram savu taisnību. Mm-hmm. Pilnīgi pareizi. Katram ir savs stāvoklis attiecībā pret patiesību. Un patiesība ir viena. Tu vari noliegt patiesību, un arī tas ir tavs stāvoklis. Tu vari pieņemt patiesību, un arī tas ir tavs stāvoklis.
2: Kas ir patiesība? Jā. Šo jautājumu Pilāts uzdevums.
1: Un šeit Jā. Mēs nonākam pie tā, ka šodien ar visu milzīgo iespēju saņemt informāciju un ar totālu fantastisku brīvību. Protams, ir zemes, kur ir kristieši apspiesti, un, bet es runāju tagad šeit, kaut vai Latvijā apstāsimies. Nu, es nezinu, kur vēl ir tāda brīvība. Labi, Amerikā arī ir tāda brīvība. O, ir notikuši ļoti maskētā veidā patiesība ir aplipināta ar nepatiesību. Dieva vārds ir aplipināts, jeb tiek pieļauts, ka paralēli Dievu vārdam sludina cilvēka izdomātu. Mm-hmm.
2: Paralēli, lūk, tu pateici šo vārdu.
1: Protams, paralēli.
2: Nevis izslēdzot.
1: Nē.
2: Bet tu vari izvēlēt tur paralēli. Mm.
1: Paralēli, ko tu lasi, mēs visi lasam brīnišķīgo Dievu vārdu. Visas konfesijas. Yeah. Tātad es apstāšos pie konfesijām. Nerunāsim par reliģijām, un viss tās ir visi totālās muļķības un vaiprāts. Ko sludina augst tā saucamie garīgie līderi. Tos atstājam, tas kungs tiesās. Bet konfesijās, draudzēs, paklausies, katrai konfesijai ir klāt piepičkāts, piedodiet man par šo te vārdu, ja pielipināts, zini, man viņš, es viņus garā redzu tā kā tādas vecas, riebīgas, sakožļātas, skožļājumās gumijas. Un tad, ziniet, bērni, jeb jaunieši sakožļā nav kur likt, un tad kafēdīcā zem galdu paliek, ja krēslam zem galdu. Kaut kur jau jāliek, viņš ir izkoļāts. Bet viņš viņa tur klāt. Viņš tā kā tāda veca, un ziniet, kad es tagad to, faktiski, ka Dieva gars man to atklāja, nav skaidra, tīra ūdens, pie kā vest ganāmo pulku. Ir skaidra ūdens. Bet tam ūdenim klāt tev tiek pielikts šī te vecā izkožļātā gumija. Un paklausieties, ņemat vienu nalga. Vai tas ir viena, vai otra, vai trešajā, vai ceturtā konfesija, draudzes, ja viss vienalga. Lipina klāt ar ļoti lielu pārliecību. Tas ir tas. Un ja tev tas tā nav, nu, tad tu esi
2: neizglābts.
1: Un nemēģini, nu labi, un citi, liela daļa ir, kas nesaka to, ja tev tas tā nav. Kas atkal ir ļoti, ļoti, nu viņi ir tik jūtīgi, kā, nu, es nezinu, jums kādreiz ir ņemts nakts nosts. Tad, kad naks nav, tad tā
0: tur ir ļoti jūtīgi.
1: Tik ļoti jūtīgi. Tas pat nav jūtīgi, tas ir wow. Mm-hmm. Respektīvi atkailināts nervus. Ir tādas konfesijas un konfesiju pārstāvi, kas ir kā atkailināti nervi. Pamēģini tikai tu uz viņu. Šo te kožļējamo gumiju, ko viņi ir kožļējuši gadiem, viņi pamēģina tu viņam pateikt, ka tas tev nedara. Mm-hmm. Viņi kožļā tālāk. Un tad viņi ir tā kā, zinīt, šie tie atkailinātie nervi. Līdz ko tu pasaki par to, ka paklausies, ko jūs darat, mīļie? Ko jūs darat? Kādu jūs mācību nepareizi mācat?
0: Nesat, jā.
1: Labi, tas ir tā viena puse. Es nerunāšu tādu par mācībām. Tā otra puse ir katastrofāla. Tām pašām mūsu draudzēm un mūsu konfesijām. Viņas redz, nē, viņas neredz. Ja jau nerīkojās, tad neredz. Kā draudzes locekļi, jeb mūsu kristīgā sabiedrība, nu, tautas daļa. pat taisno iet kā tādi apmāti buļļi skrien sienā. Un nevienu vārdu nesaka. Klusē. Un mēs tagad lasīsim, mēs turpināsim lasīt Ījeba grāmatu 32. Nodaļu. Mēs pagājušu to sezonu noslēdzām 31. Nodaļu. Bet es gribu atgriezties nedaudz atpakaļ un paskatīties 31. Nodaļā. Sākot ar 24. Pantu. Es šodien, kad to tā vēlreiz pārlasīju, es domāju, kur tik precīzi var uzrakstīt. Es lasīšu. Ja, to saka Ījabs, ja es būtu licis savu cerību uz zeltu, jeb vai smalkam zelta izstrādājumam es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu bijis līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākumus. Nu labi, pieņemsim tādēļ šo te, es nesaku, ka tas ka tas būtu nepareizi, bet Ījabs to saka brīnišķīgi, bet klausieties tālāk. Un šis man, es faktiski viņu ieraudzīju kontekstā šodien ar mums. Ja es, Ījabs to saka, ja es saules gaismā būtu raudzījies, kad tā spīdēja, vai mēnesī, kad tas savās gaitās spoži tecēja, vai slepeni savā sirdsprātā es būtu ļāvies samulcināties un savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis. Un tātad klausoties divus vārdus. Tos godināt. Ījabs tālāk saka, arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debesu augstumos pievīlis ar nepatiesību. Mīļie brāļi un māsas, kas tās ir par širmi, par brillēm, ja es nezinu, konfesionālās brilles, apstulbotības brilles, jeb naudas kāras brilles, jeb, kad tikai būtu vairāk draudzes locekļu brilles, jeb es nezinu, kas tās par brillēm. Neredz to. Un Ījabs saka, ja es saules gaismam būtu raudzījies un pacēlis savu roku tos godināt no 91. Gada.
2: Jā.
1: Kas notiek mums Latvijā.
2: Jā, jā.
1: Katru...
2: Tas jau publiski, tas jau tā, bet te teikts, vai pat slepeni savā sirdsprātā pat tik. Pat tik slepeni savā sirdsprātā, tas jau ir noziegums.
1: Te jau ir atklāt, paklausies, nu tā ir vērtība.
2: Jā.
1: Mīļie, ja mani ļaudis, tā, es gribu sacīt šo, ja mani ļaudis tā turpinās, tad pienāks posts.
2: Amen.
1: Pienāks ļoti strauji posts. Jo gadiem es to esmu novērojis. Var runāt, var sacīt, bet neatgriežas. Ne jau manis dēļ, lūdzu, nepārprotiet. Ne manis dēļ. Ne tāpēc, ka es būtu to sacījis. Bet Dievvārds to saka. Daudzi, par daudzām lietām runā. Un ziniet, tas trakākais. Un te mēs nonākam precīzi pie tā, ko tu, Raivo, sacīji par pievilšanu.
0: Jā.
1: Tā lēnām tu pierodi. Ka tev ir patiesība un klāt veca sakožļāt kožļēn. Pielipināt.
0: Jā.
1: Un viens pielipina to arī ar svētiem tekstiem klāt.
0: Jā.
1: Otrs pielipina arī ar piemeklē svētiem tekstiem klāt.
0: Pievelk pie savas idejas.
1: Pievelk pie savas idejas.
0: Mm-hmm.
1: Un tad pamēģina tur to pateikt, paklausies, tā ir veca sakožļāta kožļena, ko tu sludini.
0: Jā.
1: Paldies, brāļi, ka jūs, ka mēs varam par to runāt. Un es speciāli neteikšu nevienu vārdu. Konkrēti kādām draudzēm, jeb kaut kas tāds. Bet, jā, tas ir par to, kas notiek sabiedrībā. Un tas nav tikai par Latviju vien.
0: Mm-hmm.
1: Tas ir visā pasaulē.
0: Jā.
1: Diemžēl. Diemžēl. Līdz pat tādam vaiprātam, ka Dieva namā, tas Vācijā, jau gadiem sen jau atpakaļ, Dieva namā, atklāti atļauj un ielaiž musulmaņus, lai notur arī viņi savu sapulci.
0: Mm-hmm.
1: Jūs zināt, gadus atpakaļ bija milzīgs. Un galvenais kas, man ir video, kur viena māsa, skaļi no balkona sacīja, ka tas ir grēks, to nevar darīt. Nu, attiecīgi pienāca klāt tur permenderieb,
2: ašerieb,
1: kalpotājieb, sauc vai nav kā viņas. Nu, un klusiņām viņas izved ar varvāru. Stāv klus.
0: Mm-hmm.
1: Mums šī jaunā kožļena patīk. Mēs viņu žļembājam. Piedodiet man, miļie brāļi un māsas, piedodiet par manu asomu, varbūt mēli, bet es viņu redzu. Tā ir veca žļemba, ko kožļā. Un ja tu pateiksi kaut ko kaut kādā tajā vecajā virzienā, un ne tikai vecajā, jaunajā, paskatieties, mums ir 200 gadus jaunas kustības radušās.
0: Mhm. Mm-hmm.
1: Kas ir pieļipinājuši arī tos pašu vecās un turpina vēl kožļāt.
2: Viņi pat vairāk iesvilsies, ja aizskars to, kas ir pielipināts klāt, to tradīciju, nekā Dieva vārdu.
1: Pilnīgi pareizi.
2: Pamainīs.
1: Nerunājot jau par vecām visām konfesijām. Iedomājieties, ka tur 2000 gadu laikā ir sakrājušās kādas kožļaņu kārtas.
0: Jā.
2: Jā.
1: Pretīgi. Burtiski pretīgi. Un tad ir tas, kad vairs patieso Dievu vārdu neredz, nesaprot, nedzird. Tad tā mierīgi. Rakstīsim ar mazo burtu. Tas nekas, ka tu mums, ka tur mums rediģē kāds tur...
2: Pants ārā aizņems.
1: Kādu virzienu, novirzieniem, kādas kustības pārstāvis. Tas viss tiekās, viss ir visi kārtībā.
2: 2. Pētera 3:16, brāļi. 2. Pētera 3:16 mūs brīdina par to, ka pastāv tāda iespēja. Viņi pastāvējis, viņi vienmēr ir pastāvējis. Pantu otrā pusē teikts, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, komats sev par pazušanu.
1: Amen.
2: Nu, ja vēl tikai sev, bet nu tad iedomājieties, ja to dar kāds bīskaps vai mācītājs, kas ir, nu, tad tie, kas aiz viņu iet, vai nekas, kas viņam seko, arī tad tas viss notiek. Sagroza raksts, nu, kur tad ir tāda iespēja. Te jau nav, ziniet, kā krimināla kodeksā Bībelē nav jaunpiedzimšana, piemēram, nav definēta nu, tikai vienā vietā. Viņš prasa meklēšanu un nodošanos, un nav tā kā krimināla kodeksa, piemēram, ja tur zādzība, 139. pāns, ja tur zādzība, tad ar ielaušanos, 1. punkts, 3. punkts, 4. smagākais grupā un ar ielaušanos. Mēs atveram vaļā, mēs redzam tā, tas tur. te tā mācība ir, kā jāzina, atklāsmes grāmata. Tu viņu nevar slēgt vaļā bez Daniela grāmatas, bez veciem praviešiem, bez visu. Ja? Un tad tas prasa tādu nodošanos. Un tur visur Dievu gars vada. Un tāpēc pastāv tā iespēja, ka viņš nu, pastāv tā iespēja savienot ne to, tur ne ar to. Un ja jau mēs tā skatāmies, tad tur Dāvids ar Batsebu grēkoja un vēl kaut kas grēkoja. Un tad jau ar Bībeli var attaisnot jebkuru grēku, ja gribu. Noliec filozofu pretī, iedod viņam šitos rakstus, un viņš tev pateiks, ka tur ir pretrunas un viss. Un tur jau ir tas, ka atslēgas nav, ko slēgt vaļā. Un negrib lasīt vecos praviešus un meklēt tur to visu un nodoties. Un grib, lai aiziet, pie mācītāja, lai mācītājs pasaka. Kāpēc man meklēt ilgi? Es sevi esmu pieķērs pie tā, brāļi. Un tad man šajā ziņā man patīk brālis Jurs Doveiko. Viņš pateiks, klausies, bet kas tur ir rakstīts? Tur tajā paskaties. Klausies, tu paskaties pantu pirms un pantu pēc, kas ir teikts. Nesaprot vēl, paskaties nodaļu pirms, nodaļu pēc, kas ir teikts. Palās, par ko tā grāmata runā? Davai aprunāsimies, viņš saka. Par ko tā grāmata runā? Kā, kur kas? Negrib to pētīt, negrib darīt, grib aiziet pie viena mācītāja, kas to pateiks. Un tagad sādieties priekšā, tas mācītājs pats ir novirzījies. Un atnāk tāvs un klausies. Un brās, nu paklausies. Mati evaņģēlija Jēzus saka, ja tu skaties, tur acis jārauj un roki jācērt nost. Mācītājs saka, paklausies, nē, draugs, tas jau nav burtiski.
0: Jā.
2: Tad stādieties priekšā. Cilvēks ir izlasījis šo rakstvietu, kas rāda, cik nopietni, cik grēks. Jā. Viņš ir sabijies, viņš aiziet pie mācītāja, mācītāja saka, nē, beidz, vecīt, tur jau nav jācērt, tur nos nekas nav.
1: Labi, ko tagad darīt šajā situācijā?
0: Jā, nu šī situācija ir vienmēr ļoti, ļoti, ļoti īpaša. Patiesībā tā arī, kā brālis jau tikko aprakstīja visu, nu gan aizvedīs pie... Nevis zāļainām ganībām, bet uz indīgām ganībām. Aizvedīs uz indīgām ganībām.
2: Latvāņiem.
0: Jā, uz latvāņiem, jā. Bet man acīs ir no rakstiem 4. Mozes, tur 16. Nodaļā, Korahs, Dātāns, Abirāms, kas sacēlās pret Mozu ar to savu, jā, Mozes teica, atnāciet šurp, jā, grib runāt, kas tu tāds esi, lai mēs iet pie tevis. Ziniet, kas tur ir? Tur tad tas eskalējās viss, un tagad Dievs uzrunā, atejiet visi nost. Mm-hmm. Visi atiet nost, un varat iedomāties, tur ir rakstīts, ka šis Dātāns un Abirāms iznāk ar saviem bērniem un sievām nostājās savās teltīs. Visa tauta ir atkāpusies, un viņi tur stāv, un tad man tā tavs, re, kur ir pievilti cilvēki.
1: Mm-hmm.
0: Viņi stāv spēcīgi savā pārliecībā, tas Mozus, ko viņš? Viņš tur saka, ka viņš ir runājis ar Dievu. Viņš saka, ka viņš tur zina kaut ko vairāk par mums, jo tā bija tā galvenā strīdus. Ja, ko viņš iedomājas? Viņš saka, ka viņš zina vairāk. Mēs visi esam Dievu priekšā. Mēs visi tūkstnesī, mēs tur caur jūru visi gājām.
2: Jā.
0: Dzērām, manu ēdām, visi kopā. Visi kopā bijām visur. Ko tas Mozus tagad te stāsta mums? Un viņi stāv iziet un nostājās paceltām galvām, un zeme atvarās un aprī. Un kā tu, brāli, teici, ka tas ir briesmīgs stāvoklis būt pieviltam, tas ir šausmīgs stāvoklis būt pieviltam. Mīļa,
1: mēs šobrīd esam draudzes laikmeta noslēguma posmā. Jā. Viennozīmīgi.
2: Jā.
1: Ja šodien...
2: Vēl neatgriezis.
1: Nedēļas, ja šodien Dievu bērnu to nesaprot, nu tad tiešām ir... Tizels, stulps, saklis, kā tur ir rakstīts.
2: Tas ir Bībeles.
1: Laodiķejas draudz. Priecājās tikai par zelta gabaliņiem un par daudzumu.
0: Jā.
1: Bet to, ko tu nu patās saci, tu saproti, ka tuvojās tieši šāds brīdis, jā, ka zeme atverās un aprī.
0: Jā.
1: Un vēl vairāk.
2: Dzīvi nobrauc ellē kaut kur.
1: Tur nav tikai tā atverās zeme un aprī. Bet tur priekšā stāv šausmas, mocības Un es nerunāju par elli, es runāju par dzīvi šeit virs zemes. Laika posmā, kas sāksies līdz ko tas kungs sacīs. Līdz ko tas kungs būs atlauzis pirmo zīmogu, jeb atvērs pirmo zīmogu.
2: Jā.
1: Jo, un tad atkal, tās pasaciņas, ko mums te sludina par nākotni, par Eiropu, par Latviju, par labklājību, un nu tagad tuvojās balsošana, un nu tagad nu tās... Mani ļaudis tiek tā apdullināt ar visiem, vau, kādu mēs tagad solam to nākotni. Ka, mīļie, šodien es personīgi redzu, vienīgais tikai runāt par to, vai tu esi gatavs sastapties ar to kungu
0: Amen.
1: Šonakt.
0: Amen.
2: Jā, nevis kaut kad
1: šodien. Nē, šonakt. Šonakt. Es, tad, kad es, kungs, kāpēc šonakt? Bet Dievvārdā ir sacīts, entās reizes Kristus saka, kad viņš nāks?
2: Jā. Naktī. Jā.
1: Naktī?
2: Jā.
1: O, slepeni?
0: Mm-hmm.
1: Jā, slepeni. Jā. Visās reklāmās būs izziņots. Mm-hmm. Konference. Konference, un tagad no vienas konferences uz otru dodas viņa ļaudis. Un saņem visus šos te izkožļātās kožļenes. Tur daļa ir patiesība, viņa jau
2: protams,
1: patiesība, bet tur pilns ir ar sažrambātām.
0: Mm-hmm.
1: No visām konfesijām. Un konference, bet patiesība. Ir tā, mīļais draugs, tu dzīvo burtiski mūžības skatījumā, tas pat nav sekundes jautājums, tas ir kaut kāds, es nezinu, kāds acu mirklis.
2: Mm-hmm.
1: Jo mēs lasam acu mirklī.
0: Jā.
1: Acu mirklī tiks pārvērst. Acu mirklī. Un tad... Tas galvenais mērķis, es redzu, mīļie brāļi mās, ir koncentrēties un runāt ne par to, kad nu nāks un kā tas būs un no kurienes tas būs.
2: Jā.
1: Kad bija Izraēlā vienā no reizēm, tad tur par dārgu naudu pērk kalnā kapvietu.
0: Mhm.
1: Bet ir Jeruzalemē par dārgu naudu, jo tas kungs lūk ir sacījis, ka viņš uz tā kalna nāks, un tad lai viņi būtu pirmie, kas augšām ceļās.
0: Mm-hmm.
1: Nu labi, tas tad cilvēcīgi. Nu es gribētu teikt ālošanās, tā kā tas kungs, tā kā tas kungs saka to. Bet šodien šajā nopietnajā laikā ja mēs vēl šodien, mīļie Dieva bērni, tā kunga ļaudis, kas mēs esam atpirkti, un es tagad domāju par visiem, ja mēs nemainīsim savu fokusu, ja mēs nemainīsim savu skatījumu, jeb savu domāšanu, jeb savu rīcību, radikāli.
2: Mm-hmm.
1: Tā kā burtiski ar nazi nogries. Nē. Es negribu. Tas kungs saka draudzē. Es tā ar saviem vārdiem saku.
2: Mm-hmm.
1: Man nepatīk tas, ka tur tev ir viena pravieti, kas sevi sauc par pravieti.
2: Jā.
0: Mm-hmm.
1: Ka viņa tur sludina. Tas viss vienalga, ko viņi sludina. Pravieti sludina.
2: Uh-huh.
1: Un tad turpināt mierīgi, nu viņš ir ar bīskapu svētību apstiprināts un vēl nezin kas. Un kā tad tagad noņems nost to status?
2: Grūti ir ielaists jau, jā.
1: Pareizi. Un es, kur ir sakožļāt vecs kožļājumā gumiju. Grūti viņa dabūt nost. Mm-hmm. Patiesība runā skaidri vienu. Nē, mums grūti no tām papildus mācībām, no visām tām teorijām, no visām tām vaiprāts. Un tad, kas atliek? Es redzu, šodien ir vienīgi un tikai koncentrēties uz to, kas ir rakstīts Dievvārdā, un viss ne pa labi, ne pa kreisi. Mīļie, neko. Nevienu konfesionālo sakožļāto kožļājumo gumiju.
2: Neņemt muteni.
1: Puj, kāds sakožļājs to vēl ņemts muteni. Vā, jāuzdar ūdens.
2: Bet nu redziet, nu, tur jau tas viss ir, ja, kad tīro Kristus mācību jāņem. Man te patīk, es nezinu, kurā tulkojumā bija Bībele, un tieši tas, ko Kristus teicis, ir iekrāsots sarkans.
1: Jā,
2: bija tāda Bībele.
1: Jā, nu ir King James version jaunais. Vairākās angļu valodā, man liekas, ka krievu valodā arī ir izdodas.
0: Tu vari, jā, tu vari jebkuru tulkojumu dabūt arī tādu.
2: Mēģināt to un tad lasīt un atkārtot. Un, nu, tāpat tas kā jebkuros noteikumos, nu, vai tie būtu iekšējās kārtības noteikumi, piemēram, vai tie būtu satiksmes ceļa noteikumi. Ir, nu, jebkuros noteikumos ir divas milzīgas daļas. Varētu iedalīt jebkuras noteikumus divās lielās daļās – tiesības un pienākumi. Pareizi, nu ir tā.
1: Nu,
2: mēs gribētu izvilkt un izpildīt tos un nu, sist pie krūtīm, ja prasīt kristietim, tev pastāst, kas tu tāds esi. Dievs vaidītais ķēnišs priesters, viņš tev noskaitīs, viņš tos viņš viss zinās. Tur, kur bija, kur tā roka un kāja bija jārauj nost, ko Kristus teica. Tas jau nav. Mēs tās tiesības gribētu izmantot, tās bērnu tiesības. Mm-hmm. Bet tos pienākums, nu taču mums laicīgiem bērniem arī, vai ne, ir skolā jāiet, ir pienākums, ir paklausīt, ir kaut kādas lietas. Nu tad, lūk, Pilāts prasīja, kas ir patiesība? Evaņģēlijs ir pasakāms trīs vārdos. Mm-hmm. Jēzus ir kungs.
1: Amen.
2: Tad, ja viņš ir kungs, ot to sarkano, ko viņš ir teicis.
1: Jā.
0: Amen.
1: Un tagad izlasīsim mazlietiņu, 32. Nodaļu, vismaz iesāksim.
0: Laiks ir.
1: 9 minūtes palikusi. Bet slavu Dievam, paldies, jo saprotiet, šodien...
2: Sezonas ievads.
1: Šodien ir ļoti nopietns laiks, ļoti saspringts laiks, ļoti bīstams laiks, jo... Un es to gribu sacīt šobrīd, kas mūs klausās. Es zinu, kad būs dusmīgi par to, ka es esmu konfesionālās mācības salīdzinājis ar kožļājumo gumiju. Jā, tas ir kožļājumās gumijas. Konfesijas ir viņš žļembājuši. Un tur visu laiku pielikt klāt pie, ja šī ir tīrs ūdens, tad sažļembāts aplipina šitien te visu apkārt. Un to arī tad ņem viss, tas ir tā, bet tā ir tā patiesība, tā vērtība. Bet tā ir tā patiesība. Un ja mēs, ja mēs turpināsim to akceptēt un neredzēt, ka tas ir grēks, jebkura pielipināt kožļeni ir grēks, mēs tad neredzam, kas notiek tālāk. Un tad notiek, paskatieties, kas. Ījaps ir sacījis to visu, to, ko viņš jau mēs lasījām. Un pēkšņi tad parādās jaunās paudzes demokrāts ar ļoti pozitīvu attieksmi, inkluzīvists, kas visu iekļauj, kas visu, nu, viņš ir mūsdienīgs.
2: Jā.
1: Viņš ir jauns cilvēks, izglītots, gudrs, zinošs. Viņš zina patiesību. Un viņš, viņa vārds šeit Ījab grāmatā ir Elihus.
2: Jā.
1: Un tagad 32. Nodaļa, kad šie trīs vīri mitējās atbildēt Ījabam. Jautājumā par to, ka viņš pats atzina sevi par taisnu, tad iedegās šī jaunās paaudzes pārstāvs, kurš ir beidzis teoloģijas skolu un pat vēl universitātes teoloģijas fakultāti.
2: Jā.
1: Viņam ir visi grādi. Viņš arī ir ļoti stabils konfesiju, nu, tās papildes, visas tās gumijas uzturētājs. Viņš tad iedegās Elihus, Barahēda dēls, no būzes, dusmas pret Ījabu, jo viņš pats bija no ievērojamās Rāma cilts. Tu vari pateikt kaut ko vairāk par Rāma ciltu?
0: Nekas. Okay.
1: Nedēļasim laiku.
0: Jā.
1: Viņa dusmu iemesls bija tas, ka Ījabs bija apgalvojis sevi Dievu priekšā taisnu esam. Jā, pat taisnīgāku par Dievu. Nu, es tur tā kā īsti neatminos iepriekš, ja mēs tā tagad uzreiz skatītos. Ziniet, šodien ar vienu vairāk un vairāk ir nepieciešams, teiksim, sarunām, ir vajadzīgs ieslēgt diktofonu. Un tā pilnīgi atklāt. Mēs runājam par to un to, redz, kur man ir ieslēgts diktofons, jo tad, kad mēs esam beiguši runāt, es tā neteicu.
2: Neteicu, jā. Es esmu darbā saskāries. Jā.
1: Nevajag darbā. Draudziem, brāļiem. Es tā nedomāju. Mūžam, to tu pats te esi izdomājis. Nu, labi. Un arī pret Ījabu trim draugiem viņš savai dusmu kvēlēji bija ļāvis vaļu, tāpēc, ka tie nebija atraduši pareizo atbildi, lai Ījabu pierādītu par vainīgu un tomēr viņu par tādu bija atzinuši. Elihus tomēr bija nogaidījis, lai runātu ar Ījabu, jo tie bija gados vecāki nekā viņš. Nu,
2: Zolīts.
1: Nu viņš ir mācīts. Viņš ir mācīts visās liberālajās augstskolās, kristīgajās. Kristīgajās, liberāli, harizmātiskajās visās augstskolās. Un tad atbildēja Elihus, Barahēla dēls no Bozus, un sacīja, es esmu gados jauns, bet jūs esat sirmgalvi. Tāpēc es sevī...
2: Sadugu.
1: Kas tas ir sadugu?
0: Nu, tā kā ierāvos vai sarāvos, jā.
1: Labi, pats sevi, nu labi, es savaldījos,
0: jā.
1: Nu pieņemsim.
0: Nu jā, tā savaldījos. Varētu arī, jā.
1: Un baidījos jums izteikt savas atziņas. Jā. Es domāju, to saka Elihus, lai runā lielie mūža gadi, jo tie, kam ir liels vecums, ir gudrības zinātāji. Bet īstenībā tas ir tikai gars cilvēkā. Tā ir tikai visuvarenā elpa, kas viņam piešķir atziņas un ieskatus. Nevienmēr tie, kam daudz gadu ir apveltīti ar gudrību. Ne jau vecie vien zina, kas ir tiesa un taisnība. Tādēļ es nospiedu. Nu, viņš tā klusībā pie sevs. Veltījiet man uzmanību, viņš tāds saka, jo arī es gribu ar jums dalīties savās zināšanās. Protams, viņam ir ļoti daudz. Redziet, es nogaidīju, kamēr jūs runājāt. Es centos saklausīt jūsu runās saprātīgu domu gaitu. Kamēr jūs atradīsiet savam nolūkam piemērotus vārdus. Es tiešām uzmanīgi piegriežu jums visu savu vērību, bet, redziet, neviens neapgāza Ījabu, neviens savās runās nedeva viņam īsto atbildi. Tādēļ jums nav jāsaka, mēs atradām viņā īstu gudrību. Vienīgi Dievs viņu var pārliecināt, bet ne cilvēks. Bet mani vēl viņš savus vārdus nav vērsis. Nu, protams, tu jaunais nu, tālāk neturpināšu, jo tu vēl neko nebija izšļupstējis. Apmulsuši viņi stāv klusu, viņi neatbild nekā, viņiem pietrūcis vārdu. Vai lai es vēl gaidu, tāpēc, ka viņi vairs nerunā, ka viņi ir apstājušies un neatbild nekā? Nē. Arī es gribu piebilst savu daļu atbildot. Arī es gribu parādīt savas zināšanas. Un šeit šis 17. pants ir tik ļoti raksturīgs šodien. O, kā nāk ar visām ezotērikām, kā nāk ar visām... Visu, nu kā, es gribu parādīt savas zināšanas. Jā. Redz, kur mums raksta. Ekscelents piemērs, jo es sajūtu sevī vārdu pārpilnību. Gars manā iekšējā pasaulē žņaudz mani un mudina mani runāt. Protams, mēs zinām, kas tas ir pagara. Redzi, manas krūtis ir kā jauns vīns, kas vēl nav ticis atvērts. Tās draud pārplīst kā jauni ādas trauki. Runāt man gribas, lai es sev gūtu atveldzi. Es atvēršu savas lūpas un atbildēšu. Es neuzlūkošu cilvēka vaigu. Vau! Paskatieties, totāli divkosība. Sākumā, jā, es stāvēju klus. Jā, tiem vecajiem mēs neko jā, jums ir. Bet es tagad no šī brīda neuzlūkošu vaigu. Es nenostāšos neviena pusē, un es nerunāšu nevienam paprātam, jo es jau nemaz neprotu ar savām runām izpatikt un laimot, lai mans, un tālāk ir šies brīnišķīgais tiek piesaukts, tas kungs, radītājs, par mazu brīdi mani neaizrautu projām no šejienes. Mums jau vienu minūtu pāri raidījumam. Kāda realitāte? Nu, varētu teikt, ekscelents piemērs.
2: Skaisti pateikts. Ļoti jā, noformulēts.
1: Cik brīnišķīgi. Es pat gribētu palikt vēl vienu stundu ar jums kopā par to visu runāt. Un, mīļie radioklausītāji, patiesība. Lūksim, lai tā kunga gars atver mūsu acis. Kā tur ir rakstījis? Vērs no manis zāles.
0: Jā.
1: Acu zāles.
0: Jā.
1: Lai tu kļūtu redzīgs. Lai tas notiek. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem, jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristība ir savienošanās ar Kristus augšām celšanos. Bet vispirms kristībā ir savienošanās ar Kristus nāvi, sots, kas mūsu pārkāpumu dēļ pār Kristu nāca Golgātā, šeit nāk pār grēcīgo cilvēku un visu viņa veco būtību. Bet kad viņš kristībā tika savienots ar Kristus nāvi, tas nozīmē, ka sots ir izciests un vaina izpirkta. Cilvēks ir ticis ietērpts Kristus taisnībā, un kristība kļūst par savienošanos ar viņa augšāmcelšanos. Viņš, Kristu Jēzu, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, kā viņa miesas locekļus savienotus ar debesšķīgo un augšāmcelto pestītāju, līdzdalīgus viņa augšām celšanās dzīvē, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Mēs jau pārunājām, ko tas nozīmē cilvēka turpmākajai dzīvei. Kristietis uzticas savai kristībai, dzīvo savā kristībā un kristībā kopj un vingrina savu ticību. Tas nozīmē, ka šai vecajā laikmetā cilvēks dzīvo savu dzīvi kā debesu valstības pilsonis un nepiemērojas šā laikmeta garam, proti nedod vaļu vecajam cilvēkam sito krustā un dzīvo ticībā pestītājam un savas kristības apsolījumam, tiekdamies pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Arī svētais vakarēdienas ir skats uz nākamo laikmetu. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, jūs pasludinātā kunga nāvi, tiekams viņš nāks. Svētais vakarēdienas šai pasaulē ir vienīgi priekšvēstnesis lietām, kas piepildīsies debesu valstībā. Tur Kristus ar savējiem dzers no vīna koka augļiem. Tur viņš svinēs kāzu mīlestu tādā priekā, kas pārspēj visu, kas izjusts kopā ar līgavainu šeit virs zemes. Pagaidām viņa ticīgie vēl joprojām dzīvo miesā, ikdienas cīņā pret grēku, iekšējas grēka samaitātības mocīti un ārējās pasaules bezdievības nospiesti. Pagaidām viņa dzīvo ticībā, nevis skatīšanā, vājībā, nevis spēkā ciešanās, nevis svētlaimē, bet visu vājību un ciešanu vidū nāk Kristus ar debesšķīgo mierinājumu, dzērienu un dzīvības maizi. Šīs pasaules vidū, kas pilnībā pieder vecajam laikmetam, viņš klāj savu galdu un notur mīlestu ar savējiem. Pasauli to redz un tomēr nesaprot. Ienaidnieki izsmej un zaimo, bet Kristus klāja galdu savu ienaidnieku acu priekšā. Ceļos nometušies, dievgalda viesi pasludina viņa nāvi, grēcinieki iegūst daļu augšām celšanās dzīvē, un uz nāvi notiesātie no paša dieva saņem apliecinājumu, kas sniedz tiem pārliecību, ka viņiem pieder dzīvība. Ja es dzīvoju kā kristietis, ik viens jauns manas dzīves rīts top iezīmēts ar lieldienu un augšāmcelšanās rītu. Lieldienu rīts ir manas pagātnes drošais un stingrais pieturspunkts, uz ko es varu paļauties un likt savu cerību. Toreiz izplauka pirmais ziets jaunā laikmeta zaros, un
pats pirmais pilsonis nāca šai pasaulē, kuru Dievs bija atjaunojis pēc tās kritiena. Jaunā radība pamodās mūžīgai un neiznīcīgai dzīvei. Šai jaunajai radībai arī es esmu piederīgs. Arī es esmu miris un augšām cēlies savā kristībā. Pašlaik tas attiecas vienīgi uz jauno cilvēku, kas dzīvo savu apslēpto dzīvi ar Kristu Dievā. Pašlaik mana dzīve ir tikai kā pumpurs, kas gaida savu plaukšanu. Tomēr tas atrodas uz tā paša zara, kuru nes viņš, un arī manī rada to pašu spēku, jo, ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. No šā fakta svētie raksti izdara lielu secinājumu. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Tādēļ katru jaunu dienu, kas uzaust pār pasauli, es domāju par lielo rītu ārpus Jeruzalemes, kad saule uzaust jaunam laikam un jaunai pasaulē. Es domāju par savu kristību, kurā esmu iesvētīts par jaunās pasaules pilsoni. Es domāju par viņu, kas celies no kapa jaunai dzīvei. Viņš iezīmē katru jaunu dienu, kas uzaust manā dzīvē. Ik rītu viņš no jauna mani aicina būt līdzdalīgam viņa augšām celšanā un ar viņu mosties jaunai dzīvei. Katra jauna diena, kas ir manā priekšā, ir kā aicinājums dzīvot un staigāt viņa augšām celšanās spēkā. Katrs jauns rīts nozīmē, ka jāatstāj viss, kas bijis. Grēks ir piedots. Vecais cilvēks notiesāts. Viņam nav nekādu tiesību uz jauno dienu. Ne jau uz viņu man ir jāklausās, ne jau viņa prātam jānotiek. Manā priekšā ir likti labie darbi, kuriem es esmu radīts Jēzu Kristu. Tiem es tiku izredzēts, kad kristībā Dievs mani darīja par jaunu radījumu. Tāda ir manas dzīves sūtība.

augodībā. Laiks, kurā dzīvojam, ir tikai gaidīšanas laiks, starplaiks starp diviem laikmetiem, lielā pāreja, kad pasauli, kas ir lemta nāvei un pazušanai, sastopi jaunu pasauli, kas jau dzīvo savu apslēpto dzīvi Kristū un kuras dzīve nekad nebeigsies. Tādēļ visa esamība tiecas uz gaismu, kur jau nāk. Caur savu kristību es esmu kļuvis par pilsoni šai nākamības valstībā. Virs kristības derības ir rakstīts: mūsu pilsonība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām Jēzu Kristu, savu glābēju. Katrs jauns rīts nozīmē, ka esmu par dienu tuvāk savas kristības apsolījuma piepildījumam. Es esmu par dienu tuvāk lielajam rītam, kad sākšu dzīvot savas kristības dzīvi visā tās brīvībā, bez vecā cilvēka kavēkļiem un bez cīņas pret savu miesu. Kad no rīta pieceļos, lai dzīvotu jaunu dienu ar Kristu, es domāju par jauno dienu, kad viņš nāks savas valstības godībā, lai atklātu savu varenību un pie sevis ņemtu visus, kas dzīvojuši kristības derībā un ticējuši apsolījumam, ko viņš devis, kristīdams tos uz savu nāvi un augšām celšanos. Tā kristīga cilvēka glābšanai ir četri pamatakmeņi – lieldienas, kristība, nāve, augšām celšanās. Lieldienas nozīmē, ka Kristus miris mūsu grēku dēļ un ticis augšām celts mūsu taisnošanas dēļ. Kristība nozīmē, ka esmu līdzdalīgs viņa nāvē un viņa augšām celšanā. Dievs man ir dāvinājis glābšanu un mūžīgo dzīvību. Tādējādi es esmu darīts par kristieti un aicināts darīt galu vecajam cilvēkam, lai jauns cilvēks ikdienas celtos augšā. Nāve nozīmē galīgo vecā cilvēka iznīcināšanu. Augšām celšanās nozīmē jaunā cilvēka pilnīgu dalību Kristus godībā, Kristus veidolā un Kristus valstībā. Būt par kristieti nav gluži tas pats, kas ticēt Dievam un cienīt pilsonisko taisnīgumu. Tas nenozīmē vienīgi pareizē lūgties un rīkoties pēc labākās sirdsapziņas. Tas nav arī visa tā labākā apkopojums, ko filozofi un domātāji visos laikos uzskatījuši par pareizu. Būt par kristieti nozīmē līdzdalību pestīšanas drāmā, gigantiskā cīņā ar smagām sekām šai kritušajā pasaulē. Tas nozīmē ne tikai to, ka cilvēks ir Dieva radīts un atkarīgs no Dieva, kas attiecas uz visiem cilvēkiem bez izņēmuma, bet pāri visam tas nozīmē, ka cilvēka acis ir atvērušās un viņš redz gan savu izmisuma pilno atšķirtību no Dieva, gan neaptveramo svētību, kas nākusi ar Dieva doto glābšanu Jēzu Kristu. Cilvēks, kura acis atveras un kurš to ierauga, ir pateicīgs, ka var būt Kristus baznīcas loceklis. Dieva vārds un kristība, svētais vakarēdienas un augšām celšanās viņam kļūst par dzīvu realitāti. Cilvēkam, kas neļaujas saskatīt šīs lietas, esamība ir un paliek bezjēdzīga mistērija. Kad cilvēki tik bieži nolād dzīvi un sauc to par bezjēdzīgu, jāzīst, ka viņiem ir pilnīga taisnība, cik tā tas attiecas uz viņu dzīvi, kādu tie

dzīvojuši un joprojām dzīvo. Tā patiesi ir bezjēdzīga. Viņa tikai neaptver, cik lielā mērā tā ir kļūdaina un bezjēdzīga. Dzīves bezjēdzība nav akla sagadīšanās, bet gan bargs liktenis, ļauna griba, samaitājoša vara. Kļūdaina dzīve nav tikai kļūdaina, bet pazaudēta dzīve. Un tomēr dzīve nav bezjēdzīga. Šajā ļaunajā un cietsirdīgajā pasaulē tiek īstenota Dieva varenā pestīšanas drāma. Glābšanas noslēpums ir ceļš, kas atklāja jēgu un sūtību pat vismaldīgākajai dzīvei. Vīrs, kas mirst tieši savas dzīves darba sākumā, bērns, kas kļuvis par invalīdu, ielas meita, noziedznieks un muļķis. Viņus visus vienlīdz mīl tas pats Dievs, kas nekad nav pametis savu radību un atteicies no tās, bet izpircis visu, lai visus aicinātu tapt līdzdalīgiem savā pestīšanā un savā jaunajā pasaulē. Dzīve nav bezjēdzīga, ja no horizonta spīda augšām celšanās rīts. Ar visu savu cietsirdību un ļaunumu pasaule tomēr ir ceļā uz lielo jaunu radīšanu. Neticībai tā būs tiesas diena, bet visiem tiem, kas kļuvuši līdzdalīgi neaptveramajā un pāri plūstošajā Kristus žēlastībā, lai cik greizi un nejauki, nabadzīgi un nenobrieduši tie būtu bijuši. Tā būs lielā tā Kunga diena apžēlošanas, uzvaras prieka un pārsteiguma pilnas svētlaimes un līksmības diena, kad atklāsies, ka visas esamības dziļākā būtība bijusi vistīrākā žēlastība un neaptverama mīlestība. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Un arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Latvijas Baptistu draudžu savienība aicina draudzes izmantot jaunos materiālus mazajām grupām, kas paredzēti ticības izaugsmei un savstarpējai sadraudzībai. Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns uzsver, ka dzīļa un nobriedusi ticība veidojas ne tikai svētdienas dievkalpojumā, bet arī kopienā, kur cilvēki var sarunāties, lūgt, uzdot jautājumus un kopīgi mācīties. Pēc LBDS datiem 2025. Gadā mazās grupas darbojās 37 draudzēs. Lai atbalstītu šo kalpošanu, sagatavot vairāki kursu un diskusiju materiālu, kurus draudzes var izmantot savās mazajās grupās. Viens no tiem ir 6 nedēļu izaugsmes kurs 40 dienas ar mērķi, kas pievērš pielūksmei, sadraudzībai, garīgai izaugsmei, kalpošanai un evaņģelizācijai. Pieejams arī 9 nedēļu kurs tuvāk, kas palīdz runāt par attiecībām ar Dievu, cilvēkiem un apkārtē jo pasauli. Savukārt materiāls pārveidot ir domāts, lai ietekmētu un balstīts Bībeles studijās un aicina kristiešus liecināt par Kristu ģimenē, savā darba vietā un sabiedrībā. Filadelfijas beisbola komandas Phillies spēlētājs J.T. Realmuto publiski dalījies ar savu ticības stāstu, uzsverot, ka viņa identitātes pamats ir Jēzus Kristus, nevis sports. Realmuto, kurš spēlē profesionālā beisbolā, aicina jaunos sportistus vispirms dzīties pēc Jēzus Kristus un tikai pēc tam pēc panākumiem sportā. Viņš norāda, ka sporta karjera un citi materiālie sasniegumi laika gaitā var izzust, bet attiecības ar Kristu ir tas, kas paliek. Realmuto atzīst, ka bērnībā ticējis Dievam, tomēr ilgu laiku centies nopelnīt Dieva labvēlību ar saviem labajiem darbiem. Viņš stāsta, ka sieva Leksija palīdzējis viņam labāk izprast, ka pestīšana ir Dieva žēlstības dāvana, nevis kaut kas, ko cilvēks var nopelnīt. Sportists uzsver, ka pat tad, ja cilvēkam neizdodas sasniegt savus sapņus, Kristus spēj dot dzīvē patiesu piepildījumu un gandarījumu. Realmuto viņa sieva arī ir organizējuši ticībai un ģimenē veltītu vakaru, kurā bija liecības, pielūksma un kopīga satraudzība. Viņa stāsts atgādina, ka kristiešu vērtību un identitāte nenosaka panākumi, profesija vai sabiedrības atzinība, bet gan attiecības ar Kristu. Kristīgās mūzikas izpildītājs Phils Wickams atklāti stāstīs par savu cīņu ar sajūtu, ka viņam jāapliecina savu vērtību, lai būtu Dieva mīlestības cienīgs. Viņš atzīst arī, ka pēc daudziem ticības gadiem šī sajūta joprojām mēdz atgriezties, liekot domāt, ka vispirms jāizdara pietiekami daudz, lai Dievs būtu ar viņu apmierināts. Wickams norāda, ka šāda domāšana var pārvērst ticību centienos nopelnīt Dieva labvēlību, nevis pieņemt viņa žēlastību. Mūziķis uzsver, ka svētie raksta māca pretējo. Proti Dieva mīlestība un žēlastība nav atalgojums par cilvēka sasniegumiem. Runājot par Jēzus Kristus nāvi pie krusta, Wickams uzsver, ka Kristus izdarīja to, ko cilvēks pats nespēja izdarīt, uzņemoties grēku un nāves nastu. Wickams uzskata, ka pielūksme nav tikai dziesmas dievkalpojumā, bet dzīvesveids, kas izpaužas ģimenēm, darbā, attiecībās ar citiem un ikdienas izvēlēs. Viņš atzīst, ka mācīties paļauties uz Dieva žēlastību ir process, kas turpinās visa mūža garumā. Savā jaunajā grāmatā Everyday Alleluja mūziķis aicina kristiešus pamanīt Dieva klātbūtni arī ikdienišķos dzīves brīžos un atteikties no nepieciešamības pastāvīgi pierādīt savu vērtību. Wickams vēstījums ir vienkāršs, bet būtisks. Dieva mīlestība nav kaut kas, ko cilvēkam ir jāizpelnas, bet dāvana, ko var saņemt ticībā. Jūs dzirdējāt Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Atgādinu arī, ka šīs ziņas varat lasīt mūsu mājaslapā www.lkr.lv, kā arī mūsu mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā. kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: tas ir tas, ko es pašā klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko tādu kā hashtag es priecājos,

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāzt. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība. Un tas atrisināja, Dievs ir.

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, šai Dieva žēlastības dienā, nedēļas trešajā dienā. Nu ko, klāt ir septembris, jau otrais septembris, jauna sezona, jauns mācību gads. Slava Dievam, pateicību mūsu kungam par šo vasaru, un lai šis rudens ir bagāts un ir laba raža, un lai mēs varam dzīvot pārticībā un pateicībā mūsu tēvam. Aleluja! Mans vārds ir Mārtiņš Lomakins, un būšu ar jums līdz pulksteni 10. vakarā. Un programma atlikušai dienas daļai, bet pirms šīs dienas programmas vēlos atgādināt, ka sākas jaunā sezona un jau pirmdien 7. septembrī dzirdēsim radio svētdienas skolu, tā kā lūdzu bērni, gaidīsim. Tātad, 16.50 sinoptiķu prognozes, 17. Bībeles lasījums, 17.15 gaismas ceļš ar mācītāju Gintu Lūsu Grīnbergu, 18. Klausīsimies mūziku un lasīsim kopīgi Bībeli, 19. Klausies Latvija raidījums ar mācītāju Paulu Oleksu. 20.00 grāmatas lasījuma atkārtojums un Sandra Glāzu paturpina lasīt Bo Gīrca grāmatu Lielie meli un lielā patiesība. 20.30 kā Allaž atvērtās debesis raidījums krievu valodā un studijā gaidām brāli Vasīliju Gridāsovu no Salaspils draudzes Betānija. 21. Saldā miedziņā, 21.30 vakara svētbrīdis un šodien gaidām sludinātāju brāli Eliju Miķelsonu. 22.00 raidījuma Ja mani ļaudis atkārtojums un 23. Mūzika un raidījums Gaismas ceļš atkārtojums. Lai svētīga klausīšanās. Āmen.

0: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim trīs istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29 83 98 30. Atkārtoju 29 83 98 30.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26 18 50 90, Kurzeme 28 30 0251, Vidzeme un Zemgale.

sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālberga kungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā nu, košļā to. Un, jā, tas ir.

0: tiks ļauts vērtīgi tādu iespēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Teiciet to kungu, 117. psalms. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlastība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Alleluja!

0: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākristās. Jo to man Oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka tas kaut kad ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pareizs laiks 16:50 minūtes. Un kā ierasts šajā laikā Latvijas Kristīgā radio ēterā sinoptiķu prognozes un ar tām studijā Mārtiņš Lomakins. Naktī uz ceturtdienu mākoņi daudz viet atnesīs īslaicīgu lietu. Vietām gaidāmas arī stipras lietus gāzes un pērkona dārdi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš. Piekrastē tas būs brāzmains. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 12, plus 17 grādu robežās. Galvaspilsētā nakts būs sausa, tikai nakts otrajā pusē pietuvosies lietus zona. Vējš pūtīs lēni no dienvidu rietumiem rietumiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 13, plus 15 grādiem. Dienā mākoņi brīžiem izklīdīs un brīžiem līs. Dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss un gāzienveida lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem dienvidu rietumiem, kas no dienas vidus piekrastē kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādi. Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu un iespējams arī negaisu. Pūtīs lēns rietumu dienvidu rietumu vējš un gaisa iesils līdz plus 18, plus 20 grādiem. Šāda sinoptiķa prognoze stāv tikai naktī un rītdienai, bet mēs liekam mūsu cerību un paļaujamies uz mūsu Tēvu debesīs. Āmen.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu. Vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas? Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīsim no Pāvila vēstules Filipiešiem otrās nodaļas, no nodaļas sākuma. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildējiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzlūkodami augstāku par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Turēdami dzīvības vārdu man par lepnumu un Jēzus Kristus dienu, tad es veltīgi nebūtu skrējis, nec veltīgi pūlējies. Bet ja man arī jāizlai savas asinis nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos priecādamies kopā ar jums visiem. Tāpat arī jūs priecājaties priecādamies kopā ar mani. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Filipiešiem otrās nodaļas, no nodaļas sākuma līdz 18. pantam.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Labdien, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētra raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslūs Grīnbergs. Priecājamies, ka mēs atkal varam būt šeit studijā ēterā, runāt par Dievu vārdu, par vēsturi, par traudas vēsturi, brīnišķīgiem Dievu darbiem, ko viņš ir darījis un dara pie savas tautas un arī vispār pasaulē, ja viņš ir visradītājs. Šis raidījums Gaismas ceļš ir mazliet varbūt īpatnēs,

pat vēsturi lielā mērā, bet īpnēs tajā ziņā atšķirībā no citiem vēstures skatījumiem, kad kā pamat nosacījums rādījuma veidošanai divi vārds svētie raksti. Un tā visa skatīšanās uz vēsturi ir caur šo prizmu. Lielā mērā arī pasaules vēsturi var redzēt ļoti interesantā skatījumā, un viņi tā kā sakārtojās visās labās vietās. Mēs skatāmies no tā, kā cilvēki attiecās pret divu vārdu, un cik viņi to pildi, nepildi, vispār kādu viņiem attieksme pret divu vārdu. No tā viņa vēsturi mainās, un ir savādāk. Tas ir ne tikai uz vienu individuālu cilvēku, bet arī uz draudzi, vai varbūt uz ģimeni, varbūt uz konfesiju vai kādu kustību, jeb arī uz valsti. Un tas piešķiet tādu ļoti lielu skaidrību, faktiski, mēs tādā veidā skatāmies arī uz sevi šodien, ko tad mēs darām un kā. Mēs varam dažādi attiekties pret divu vārdu, mēs varam viņu no cilvēks tādā nozīmē. Ja? Ignorēt pilnībā, viņš būtu naidīgs, ja, nostādies pret un karot kaut kādā veidā viņu maitāt. Un tā. Viņš var būt neitrāls un vienaldzīgs, viņš var būt nu, kā piekrītošs, bet nu, tāds kaitā ir. Ja arī viņš var teikt, jā, brīnišķīgi, bet nedarīt to, kas tur rakstīts. Ja arī, jā, brīnišķīgi, bet darīt to, ko viņš pats grib un saprot. Ja arī viņš var... Priecāties par Dievu vārdu un meklēt, ko Dievs ir atklājis, ko atklāja tajā vārdā, kas tā ir par patiesību, kas tur slēpjas, ko viņš gribējis teikt. Tur mums vajadzīgs Dievišķa palīdzība diezgan bieži. Un tā ir Dieva griba, ka mēs sadarbojamies ar Dievu, Dievu garu. Tajā laikmetā mēs dzīvojam brīnišķīgā, un šis arī rādījums būs mazliet par patiesību. Kas tad ir patiesība un kas ir ilūzija vai imitācija un patiesība. Šādi diezgan svarīgi jautājumi. Mēs tieši vien paejam viegluprātīgi garām šim vārdam patiesību, bet viņš ir ļoti nopietnā veidā pieminēts svētajos rakstos. Ja? Un šis rādījums ir par svētajiem rakstiem viņu dzīvošanu vēsturē. Arī šodien, protams. Un jaunā darībā īpaši mēs sastopamies diezgan nopietnā aspektā šo terminu patiesību. Un Jēzus pa sevi saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani, tātad caur viņu, kā caur ceļu, kā patiesība un kā dzīvības devējiem. Un kad Jēzus atrodas tiesā, ka viņa tiesā Pilāts, un jūda augstie viņi ir nodevuši uz krustu nāvu, un Pilāts mēģina viņu aizstāvēt, un tad Pilāts pilnīgi apjuts, kas notiek, un tad viņš viņam prasa, kas tu esi un tā. Un Jēzus viņam atbild, es tāpēc esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, ka man būs patiesība apliecināt. Tik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tas izklausās ārkārtīgi nopietni. Jēzus tieši pirms savas krusta nāves saka, kāpēc viņš ir nācis pasaulē. Ne tikai tam dēļ, bet mums ir tam dēļ noteikti, lai samaksātu mums grēkiem, savam asinīm, mums būtu iespēja saņemt grēku piedošanu, iemantot mūžīgās dzīvības ceļu, šo ceļu, pa kur mēs esam atgriezušies un atzimuši no augšienas, sakojam Dievu vārdam, Dievu garam, tiek mūžīgai dzīvībai. Bet, lai gan pasaulē, gan draudzē liecinās par patiesību, un vēl vairāk katrs, kas ir no patiesības, dzird viņa balsi. Un kas nav no patiesības, te nedzied viņa balsts, līdz ar to mēs varam to saprast. Un tas paliek padara to lietu ārkārtīgi un tādu būtisku noskaidrot, kas ir patiesība. Un arī to jautājumu uzdeva Pilāts, kas ir patiesība. Jo kādreiz mums liekas katram savu patiesību un tādā tautas slengā tiek runāts dažādi. Ja? Kas ir patiesība? Man ir patiesība, ne tev katram savu patiesību, kas aiziet savu pusi. Bet patiesība nav tā grūstām un darām. Un interesanti, kad arī, faktiski arī terminoloģijā patiesība ir definēta diezgan skaidri, kas ir patiesība. Gan visās valodās, gan arī saņurieču valodām, arī latēja vārdiņš, gan arī angliski truth, jeb arī wahrheit, vāciski, jeb latviski patiesība. Viņas visu runā, ņem viens tulkojums pa lielam, tāds kopīgs. Tas ir, kā Tezaurs saka latviešu valodā, patiesība ir pareizs īstenības atspūgļojums. Pareizs īstenības atspūgļojums. Īstenība, tas, kas ir patiešām. Un cilvēki var dažādi domāt par īstenību. Cilvēku viedoklis diezgan bieži ir atšķirīgs. Viņš kaut kāds aspekts ir.
tad kaut kas saņocīts, kaut kas salocīts, kaut kādās prizmās, un beigās pavisam varbūt saņocīts un muģeklis vienotās patiesības palicis. Kas cilvēkam notiek sirdī, kādu ticību, kādu dzīvi viņš dzīvo, bet patiesības definīcija viņu pieprasa to, kad patiesība atbilst patiesību, ko mēs saprotam, pat kaut kādu lietu atbilstu realitātei. Jo vairāk tas attiecās uz garīgām lietām, jo ticība ir garīga, Dievs ir garīgs, viņš nav redzams ar acīm, viņš nav sataustāms, nav saķerams, jeb kaut kādā veidā manipulējams. Ja? Un garīgās lietas un garīgā pasaule vispār ir tā mazliet attālināta no mums, un lai mēs satvertu garīgās pasaulē kaut kādu patiesību, tad mums jābūt īpaši uzmanīgiem ar šīm lietām. Un viena no lietām, ko mēs nevienmēr tā labi saprotam, ir tas, ka patiesība mēdz būt, ja visbiežāk ir sajaukt ar nepatiesību, ar ilūziju, ar imitāciju. Un cik liels šis sajaukums ir mums cilvēkiem. Ja? Tā mēs kaut kā izmainās mūsu dzīvi. Ja? Vai mēs meklējam patiesību, kāda viņa ir. Un mēs tiekam diezgan bieži piemānīti par šīm lietām. Jo mēs dzīvojam paralēli arī šī garīgajā pasaulē, kurā ir viltnieks, ja? Kurā ir ļauni gari, un viņi galvenokārt izpaužās savu domām un idejām. Sākotnēji. Interesanti tāds teologs domātājs, tāds Sērens Kirkegors ir teicis par šīm lietām tā. Ir divi veidi, kā var tikt cilvēks pievilts. Viens ir ticēt tam, kas nav patiesība, otrs atteikties ticēt tam, kas ir patiesība. Tad ne tikai tas, kad mēs noticam, kas ir nepatiesis, domājot, kas ir patiesis. Ja? Bet arī, ka mēs negribam pieņemt tos, kas ir patiesis. Un te tā lieta paliek diezgan nopietni. Ja? Patiesība nevienmēr ir pa spalvai mums. Diezgan bieži nav pa spalvai. Nav mums patīkami. Diezgan bieži viņi ataino arī lietas, ko mēs darām nepareizi, ja ko mēs esam domājuši nepareizi. Un līdz ar to mēs nonākam tādās jocīgās situācijās. Un cilvēkiem ir tieksme izdomāt kaut ko patiesības vietā, izdomāt kādu leģendu, kādu ideju, ja, un dzīvot tajā tādā kā mītā, un kas ir patiesība. Arī tas attiecās uz kristiešiem, arī iespējams uz mani un tevi. Un, kā ziņā, pagātnē noteikti, es esmu bijis to vidū, es ceru, ka šogad ja šajā laikā mazāk nekā kādreiz. Bet mēs izdomājam kaut ko, kas ir Dievs, kas ir viņa idejas, ir domas, un bieži vien tas ir ļoti tālu, tās ir tās tā kā mītes, par kuriem mēs cīnāmies. Un interesants vārds ir teicis John Fitzgerald Kennedy, Amerikas prezidents, kur noslapkoja atentātā. Viņš teica, ka patiesības lielākais ienaidnieks ļoti bieži nav meli, tā kā domāt tīri meli. Ja? Apzināti, izdomāti un negodīgi, bet gan mīts. Neatlaidīgs, pārliecinošs un nereāls. Un tā ir diezgan liela tāda labs novērojums. Ja? Cilvēkiem patīk mīti un idejas, un reliģiskās sistēmas ir vienkārši piepildītas ar to, un tas ir tas, kam cilvēks skrien pakaļ kaut kādam mītu kopumam, kaut kādam ideju kopumam, kas kaut kā aizrauj un aizkustina viņus un dara dažādas lietas. Ne pašā laikā mēs varam nonākt ļoti bīstamā situācijā šeit. Un otrā vēstule Tesaloniķiešiem runā par pēdējiem laikiem otrā nodaļa. Un diezgan tādiem nopietniem vārdiem brīdina mūs. Ja mēs domājam, ka mēs esam pēdējos laikos, tad šīs aizrādījumas attiecās ārkārtīgi nopietnas mums. Tāds vārds, otrā Tesaloniķiešu vēstule, otrā nodaļa no 9. panta. Šī netaisna atnākšana, domās Antikrists, notiek pēc Sātana spēka ar visādu viltības varu un viltības zinēm un brīnumiem. Visādu pievilšanu uz netaisnību pie tiem, kas pazūd, tādēļ, ka tie patiesības mīlestību nav pieņēmuši, kā tapu tu svēti ieglābti. Tādēļ Dievs tiem sūtīs spēcīgu maldīšanās garu, ka tie tic meliem, lai to apsūdītu visi, kas patiesībai nav ticējuši, bet kam bijis patikšana pie netaisnības, proti pie savas gudrības, pie savas idejas, ja? Kas nav taisnas Dieva priekšā, bet ir mūsu acīs brīnišķīgs, ja? Mīti, idejas kaut kādas. Un lai kā tas būtu, patiesības mīlestība šeit tiek nostādīta kā atslēgas lieta. Vai mēs mīlam patiesību,
Tas nozīmē to, ka mēs meklējam patiesību un noraidām visu, kas varētu nebūt, jeb kas nav, jeb kas ir aizdomīgs. Ja? Meklējam to, kas patiešām ir. Mēs varam viegli nonākt pie elku dievībām. Ja? Un, ja mēs pielūdzam kaut kādu savu ideju, kas nav īsta dievs, jeb nav dievu patiesība. Ja? Un šajā sakarā interesants rādes Jans Hus saka, tas reformācijas arī viens no aizsācējiem var teikt. Ja? Uzticamais kristiet, saka Jans Hus, meklē patiesību, klausies patiesībā, apgūst patiesību, mīli patiesību, runā patiesību, mācies patiesību un aizstāv patiesību līdz pat nāvei. Ļoti nopietni un tādi kārtīgi vārdi. Ja? Un, kas tad ir šī patiesība, kā mums viņu meklēt, kā mīlēt? Un Dieva vārds pats pa sevīm to saka, kas ir patiesība. Ja? 119. psalms, 160. pants saka tā, tavs vārds, tā ir Dieva vārds, teiktais vārds, ir rakstītais likums, jo visnotaļ ir patiesība. Tavs vārds visnotaļ ir patiesība, un viss tavas taisnās tiesas paliek mūžīgi. Viņa vārds un vārdu piepildīšanās ir mūžīgi. Ja, tad, to saka svētie raksti par sevi, un arī apliecina to vēsturē, un tas ir brīnišķīga lieta, ko mēs vēsturē varam ieraudzīt tieši to, kad Dieva vārds apliecinās vēsturē. Ja. Gan vien cilvēku vēsturē, gan tautu, gan nācijas, gan baznīcas, un tas ir tik brīnišķīgi. Un par Jēzu. Mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā šādas vārdas. Un vārds tapa miesa, tad Jēzus, ja? Un dzīvoja mūsu starpā pilns žēlstības un patiesības. Un mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā vienpiedzimušā dēla no tēva. Tad vienpiedzimušās dēls no tēva ir vienlaicīgi Dieva vārds un patiesība pilns ar žēlstību. To mēs piedzīvojam, ja? Viņš ir pilns ar žēlstību, jo mums ir iespēja būt atpirktiem no tumsas kunga, no melu kunga varas un būt Dieva valstībā. Tas varbūt brīnišķīgāks un skaistāks. Un, lūk, un tāpēc arī varbūt reformācijas rīta zvaigznes, viens no, man liekas, visbrīnišķīgākajiem cilvēkiem reformācijas vēsturē, Džons Viklips, kas dzīvoja 14. gadsimtā, 1328. līdz 87. gadam. Viens no viņa tādiem citātiem, pamatcitātiem šāds, svētie raksti ir augstākā autoritāte ikvienam ticīgam, ticības standarts un reforma pamats. Jā, un reformācija ir Dieva vārda atgriešana cilvēkiem. Un Dieva vārds arī spētos rakstos asociējās ar Jēzu paši, jo caur viņu šis Dieva vārds arī nāk, un atsimredzot arī nācis. Un tas dod tādu lielu drošību mums un mieru tiem, kas mēs redzam to un ticam. Un tajā pašā laikā blakus tam Dieva vārds mums brīdina, kad ir kaut kas, kas mēģina novilkt mūsu nost no patiesības, mēģina novērst mūsu uzmanību. Un šim kaut kam Jēzus pats ir pievērts lielu uzmanību svētos rakstos evaņģēlijos vecā darībā, un mēs tomēr nedaudz tikai sastopam šo te pasaules kungu, ja, un vēlnu. Bet, kur Jēzus saka tā Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā uz tiem apkārtējiem, kur mēģina viņu apstrīdēt un sakot, padarīt par meli Jēzu pašu. Viņš viņiem saka tā, jūs esat no sava tēva vēlna, sava tēva prātu jūs gribat darīt. Tas no iesākuma ir bijis slepkava un nav pastāvējis patiesībā, ja viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, tad viņš runā no sevis paša, jo viņš ir melis un melu tēvs. Jāņa evaņģēlija 8. nodaļa. Un Jēzus pats sastopās savas kalpošanas sākuma dienās pēc tam, kad viņš saņem svēto garu kā stiprumu un vadību sev un redzamā veidā kā balodas, kā zīme, tas balodas atcīmēs bija. Un gads viņu aizved uz sastapšanos ar melu tēvu. Melu tēvs viņu pārbauda, viņš sekos uzticīgi Dievam, jeb arī viņš varēs viņu iekārdināt kaut ko citu. Un Jēzus vienmēr atbild tikai ar Dieva vārdu. Tikai un vienīgi ar Dieva vārdu. Un mācot mums, cik tas ir būtiski. Jo pasaule, ieskaitot reliģisko vidi, viņi ir ļoti tendēti uz, kā es jau minēju, uz elkdievībām, uz ilūzijām, uz mājiticību, uz elku pielūkšanu, liekulību un tamlīdzīgām lietām. Un to mēs varam reliģijas vēsturē redzēt brīnišķīgi arī kristīgās daudzas vēsturē. Ja,
līdz kam var nonākt, cik traki tajās lietās un cik ļoti attālināties no Dieva vārdiem. Visādām elku bildēm un visādām izdarībām, okultām un tam līdzīgi. Un interesanti, ka Mārtiņš Luters, kurš sāk reformācijas ar to lielāko sprādzienu, viņam tādu vārdu pieļauj: manticībai, elku pielūkšanai un liekulībai ir bagāta atlīdzība, bet patiesība iet ubagojot. Šis vārds, viņa novērojums rāda to, ka cilvēki ļoti labprāt pieņem šīs lietas un par kristīgo draudzi, ja? Baznīca. Ļoti labprāt pieņem manticību, elku pielūkšanu, dažādas ilūzijas par Dievu, dažādas idejas, ja? Un seko viņām. Bet patiesību atrodam ļoti maz, viņi meklē kaut kur, tā kā viņš raksta, ka patiesību meklē, kur varētu būt, atrast kaut kādu vietu un nevar īsti atrast un reti, ko atrod. Lūk, un tur ir tāda cīņa par patiesību, kam cilvēkam jāiet cauri, un kristīgā draudzē, un Žans Kalvins, arī viens no reformatoriem lieliem, teica šādas vārdas: suns rēk, kad uzbruk viņu saimniekam. Es būtu gļēvulis, ja redzētu, ka tiek uzbrukts Dieva patiesībā un tomēr klusētu. Es gan nopietni vārdu, vai ne? Un patiesi tā divu vārdu definīcija arī nosaka to, kad ir cilvēkam jāmeklē patiesība un viņi ir jāizstāv no dažādām ilūzijām un idejām. Ja? Jo Dieva vārds pats, kā viņš atklājās Mūzum, ir: es esmu, kas es esmu, viens no Dieva vārdiem, varbūt galvenais, nezinu. Un tā ir realitāte, kas ir. Dievs ir tas, kas viņš ir, un viņš ir patiesība. Ja mēs gribam atrast Dievu, mums ir noteikti jāmeklē patiesība. Tur nav nekādas idejas par to citas. Un tā ir kaut kāda cīņa, un cīņa pret neredzamu ienaidnieku arī diezgan bieži, kas mēģina lietas sagrozīt un ļoti tuvu pienākt pie kristīgās draudzes iekšā un cilvēku sirdīs. Ja? Ar šiem jautājumiem, ja viņš varēja kārdināt Jēzu, ja pārbaudīt, tu domā, ka tevi vai mani viņš nepārbauda. Vai mēs tiešām esam izturējuši visus pārbaudījumus? Es būtu augstprātīgi, ja mēs atbildētu, jā, ļoti augstprātīgi. Lieta ir tāda, ka mēs principā visi varam būt pievilti, mums tas ir jāsaprot. Un tāpēc mums ir brīnišķīgi šī atskaites sistēma, Dieva vārds un Dieva gars, kurš svēta to vārdu studiju un meklēšanu patiesības ar savu klātbūtni, ja, savu atklāsmu, savu patiesību. Un lielā mērā arī reformācija ir par atgriešanos pie Dieva vārda, tas ir tāds galvenais, un kā galveno atskaites sistēma cilvēku dzīvē, kā mēs jau redzējām. Un ļoti labs tāds ir citāts Čārlzam Spērģenam, no labākajiem un viņšķīgākajiem sludinātājiem pasaules vēsturē. Mums tik bieži liekas, ka mums ir vajadzīgs kaut kas vēl ārpus Dieva vārda un Dieva gara sadarbības ar viņu, Dieva vārdu, Dieva garu, lai mēs kaut ko vairāk satvertu no Dieva un mēs dažādas nonākam šad un tad pie dažādiem okultiem, vingrinājumiem, dažādām lietām, kad mēs mēģinām iejaukties garīgajā pasaulē. Mums liekas, ka Dievs nav pietiekošs, ka pietiekošs mums Devis, ka mums vajag vairāk, mums pašiem jāizspiež kaut kas no Dieva un jāatdzenās un jāņemās un dažādām praksēm vienā darbojās. Un tā, nolūk, un Čārlzs Spērģens, viņš teica arī šādas brīnišķīgas vārdas. Ja vēlies pazīt Dievu, tev jāiepazīst viņa vārds. Ja vēlies sajust viņa spēku, tev jāredz, kā viņš darbojas ar savu vārdu. Ja vēlies uzzināt viņa nodomu, pirms tas piepildās, to vari atklāt tikai caur viņa vārdu. Ļoti gudri brīnišķīgi vārdi un labs novērojums, un tas viņa kalpošanā parādījās ļoti spēcīgi šī patiesība, un arī Dieva spēks, un caur viņa, un tad viņš atklāja šo lielo, jeb arī mazo noslēpumu, no, kā tas Dieva spēks notika viņa dzīvē, caur Dieva vārdu, caur ticību tam, ka Dievs darbojas caur Dieva vārdu, un Dievs arī darbojas caur savu vārdu, jo viņš savu vārdu apstiprina. Lūk, gribētu mazliet tādu īsu šo te tādo par šīm lietām tādu atskatu uz reformācijas vēsturi vienam tādam punktam pieskārties, kur
ir tāda liela apjukuma, ka cilvēki nespēj saprast, kas un kā notiek. Jā, un reformācija sākās ar Mārtiņu Luteru, protams, un tā lielā reformācijas atmode, jeb revolūcija, kā varētu teikt, apvērsums garīgā un arī politiskā nozīmē. Un viņas sākums bija Dieva vārds. Mārtiņš Luters sāk lasīt Dievu vārdu, ieraudzīja patiesību, mainījās atbilstoši Dievu vārdam, un citi darīja tāpat, un citi jau bija saņēmuši sagatavojušies un gaidīja, kad beidzot vairs notikt. Un viss kopā, un Dievs ar savu spēku nāk palīdzā un veic tiešām milzīgu, milzīgu atmodi. Tad viņi bija saistīti ar Dievu vārdu, ja, tad ar atgriešanās pie Dievu vārdu pamata. Svētie raksti tika iztulkoti, tautas valodā izplatīti, mācīti un arī darīti. Un tie pašā laikā arī nāca kontrreformācijas mēģinājumi šo Dievu vārdu nomākt. Tad, kad beidzās ar kontrreformācijas mēģinājumu Dievu vārdu nomākt ar varu, tad bija, kā es viņu nosauc, antireformācija, aizmānīt cilvēks no Dievu vārdu projām. Teikt, tas nav svarīgi, tas Dievu vārds, un kad ir citas lietas, un mums vispār mūsu pieredze tikai svarīga, vispār, ko mēs varam sataustīt, nu tad ne, tad ne tikai sataustīt, tad misticisms, tad, ko mēs varam sagrābt tajā garīgajā pasaulē, kaut ko viņi tāds satvert un tā. Un es zinu, kas notiek, es esmu bijis tajās visās vietās un vidū savā garīgajā ceļojumā, jo. Un zinu, cik cilvēki ir kādināti iegūt kaut kādu gudrību, ko Dievs ir apslēpis. Ja? Un lūdzu, kā Čoska teica Ievai, ja, ka tu būs gudrība, tā Dievs ir apslēpis. Ja? Tu būs kā Dievs. Un šis kādinājums ir ļoti liels cilvēkiem. Un viņi arī pie tā diezgan bieži pieķerās. Bet interesanti, ka arī pašā reformācijas sākumā ar to varēja sastapties ar šiem notikumiem. Un viena no tām lietām bija, ka bija tāda viena sadaļa, varbūt trešdaļa vai ceturtdaļa no visu reformācijas masas tajā sākuma posmā bija anabaptistu atmode. Ja? Tā kā baptisti, kas uzskata, ka ir augsts vērtības rakstos, kad bērns ir jākrist, nevis bērns ir jākrist piedošana, bet pieaugušais ticīgais jākrist. Viņš citādi neapzināts to izdara, un viņam nekas no tā nav. Nu, tāds tas viedoklis. Un šeit tas viss sākās tā kā Šveicē, ja, Cvinglijas kopā ar saviem brāļiem, tāds žāds Jorgs Blauroks, Konrāds Grēbels un Feliks Mans un citi vēl tad bija. Viņi masīvi studēja Bībeli un gāja iekšā reformācijā vairāk un vairāk nolūk. Bet Cvinglijas negāja tik tālu kristībām, viņš gribēja palikt pie valsts reliģijas, viņš bija tāds valsts reliģijas atbalstītājs, bet Blauroks un Grēbels un Mans, viņi gāja tālāk, un viņam ir konflikts un tā. Viņus izrādīja no Šveices un viena no viņiem noslīcināja tā kā par sodu, ka viņš kristie, Feliks Mans, man liekas, tas bija. Un tad viņi gāja sludināt ārpus pilsētām, un tas sākās diezgan liela zemnieku atmoda. Vienkāršiem cilvēkiem, kad bija noilgojušies pēc Dieva vārda, mēs laik bija turēta elgdievību un ilūziju un dažādu stāstu un visādu priekšmetu pielūkšanā, relikvītu, beigt cilvēku pirksti, jeb zovi, jeb galskals, sakot, visādas briesmības, ja? Ko cilvēki ir pielūguši un teikuši, ka tur lielais Dieva spēks labājās. Un incentā veidā kaut kāds Dieva spēks mēs tur parādīties. Un tas ir tas jocīgais, ka mēs kādreiz domājam, ka viss, kas ir garīgs, ir no Dieva, tā kā kristieši. Un mēs drīkstam darīt jebko, kas ir garīgs. Un jebkāds spēks, kas parādās, tas viss ir no Dieva. Un tā ir nepatiesība, tie ir atklāts meli. Meli tēvs ir to autors. Lūk, un viņi sāk liela atmoda, un šī anabaptistu izplatība ir ļoti liela. Viņi bija apmēram trešā daļā no tās Vācijas teritorijas šobrīdējās, ja patiesi vairāk tā ir Svētā Romas impērijas teritorija lielāka. Viņi bija ļoti plašā teritorijā, un tas ļoti ātri notika, un viņi izplatījās ļoti plaši. Bet tur bija diezgan liels problēmas, ja tu iesākās, kad tam visam sāk piedalīties cilvēki, kuriem ir svētie raksti, nav pamatā. Ja? Šveicis brājas, tie, ko es minēju, viņi pieņem tā Šlētheims apliecību, ka viņi pasludināja pamatlietas, nevar darbība, ja? Ticīgo kristību, nezvērēšana, nekarošana, daudz nošķietība no valsts. Viņi bija savā ziņā valdensieši tāds mācības mantotāji. Tur arī iesaistījās šajā kustībā daudz no valdensiešiem, kas bija pa visu Eiropu izklīduši tādos tīklos kaut kādos un grupiņās.
Nu, lūk, un pēkšņi iesākās tādas citādas lietas, ja, un tādiem atstāja, es zinu, lielu iespaidu. Ne, no tiem grupām bija tāda Cvikau praviešana. Cvikau praviešana, tāds Tomas Muncers, tāds mācītājs, bijis priesteris Romas, pārgāja reformācijā, ļoti dedzīgs tāds vīrs, un tie pravieši, trīs tādi pravieši, tad bija ļoti, ļoti liela, efektīgi tāda un liela, tāds. Nikolaus Storks, Tomas Drehels un Markus Štūbners. Štūbners bija izglītots, bet tie pirmie divi bija audēji, kas liecina, ka viņi kaut kur bijuši valdensiešu reģionā apmēram. Valdensieši tur vēlā mērā pārvaldīja to aušanas būšanu Eiropā tajā laikā. Nu, lūk, un viņi pēkšņi sāk sludināt tādas lietas, ka par gariem, visādām gara spēkiem un tomlīdzējām lietām. Un dieva gara atklāsmēm, ja, tad, ka tiešā atklāsme jāsaņem no dieva gara, nevis rakstiem. Un arī tā lieta, kā drīz nāk pasaules gals, un tas ir pēc tam tūk klāt, un tā tūkstoši gadi, un viņam misticismas bija svarīga lieta, un tam līdzīgas lietas. Ja. Un viņi uzskatīja sev par dieva apustuļiem. Un tā. Un interesanti, kad šiem te vīriem, kad viņi klausījās uz viņiem, cilvēkiem apkārt, ja viņiem likās, ka tas ir ritīgi un patiesi, ka tas ir īsti. Un tā ir tā viltīgā lieta, ka šī tas sajaukums tā patiesība un nepatiesība, jo šī imitācija, kas bieži vien nāk no tumskunga dziļumiem, ja, kas imitē patiesību. Ja. Viņi ir, kā mēs arī lasījām tajā otrā vēstulē Tesaloniķiešiem, ja, tad ja tā ir viltība, tā ir ļoti viltīga, un kā izskatās viltība, ja? Un piemānījums. Tas izskatās tā, ka tas būtu īsts. Ja viņš ir ļoti viltīgs, viņš izskatās pilnīgi īsts, un ja viltus brīnumi, tad vēl brīnumiem tas tiek apstiprināts, un tu vienkārši saproti, jā, tas ir īsts, izņemot, ka viņš nu, tā kā īsti neatbilst, varbūt dieva vārdam, bet nu, tas dieva vārds jau tik sen bija, visādas attaisnojumas vēlns mums piešķirt. Nu, lūk, un viņu rīcība kopā noveda pie zemnieku sacelšanās. Ja? Un šī zemnieku sacelšanās bija ārkārtīgi skarba. Un it kā arī zemnieki divbīgi, viņi gribēja, lai beidzot ir kārtība valstī, jo tie baroni, ja bija dzimtbūšana tajā laikā, viņi neļauj viņiem iet uz mežu sēnes lasīt, neļauj zivis zvejot upē, ja, kur viņi varētu savu pārtiku sagādāt. Un viņus visu laiku nodarbina un nemaksā. Līdzīgi kā pie mums notikās arī zem Latvijas teritorijā, tikai tas bija agrāk. Latvijā bija ilgāk, tas turpinājās un Latvijas teritorijā. Un viņi lasa viņiem stāsta dievu vārdā, ka viņiem ir jāiekaro šī brīvība. Ja, un jāpieprasa, lai tie mužkungi ja, un baroni visi pārējie, lai viņi ievērotu dievu vārdu attiecībā uz mums. Ja, lai mums viņiem... nu, ja. Un tādas lietas, kad cilvēki pagriež to skatu uz sevīm un ka viņi sāk pieprasīt kaut ko. Kaut kā bija divbīgi cilvēki, bet tie liela daļa no tiem, kas bija šajā te atmodā atgriezušies pie tādas dzīves ticības. Ja? Un nāk šādi spēcīgi garīgi cilvēki, un tas nāk ar spēcīgu garu, tas nenāk tā vienkārši tāpat garām. Ja? Un tās lietas ir diezgan tādas nopietnas šajā te ziņā. Ja? Un interesanti, varbūt mēs varam nolasīt arī šajā sakarā, Dievu vārdu no Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas, kur Jēzus runā par pēdējiem laikiem, viņš saka tā, jo viltīgi Kristi un viltīgi pravieši celsies un lielas zīmes un brīnums darīs, lai izredzētie, ja tas varētu būt, taptu pievilti. Redziet, es jums to jau iepriekš esmu sacījis. Jēzus saka, redziet, es to jau iepriekš jums esmu sacījis. Tas nozīmē, ka viņš brīdina, neaizmirsti to. Es tev to teicu. Zini, es tev to teicu, kad būs viltīgi, kas izskatās īsti, tik īsti, ka īstāk nevar būt. Un pravieši un kristi, glābēji, ja? un viņi darīs lielas lietas, un ka tu nevar tā vienkārši paņemt un teikt, tas ir labi, tas ir draņķīgi. Ja? Un viņi piemāna, un tas mēķis ir izredzētie. Šis vārds, Jēzus vārds. Es brīdinu mūsu, es saku, atceries, ko es to teicu. Sakiet, runa par izredzētajiem. Pārējie visi tā patās ir notvērti, bet tagad izredzētiem. Izredzētie? Mēs vienmēr sev uzskatām par izredzētiem, ka mums nekas nu, tā kā neaizskars. Ja? Un mēs esam brīvi, mēs esam tad visko gribam, mēs vienmēr sapratīsim kaut kā.
bet tā tas nav. Ja es brīdien biju, kad es ietu runu par izredzētajiem. Ja, tātad šeit ir diezgan nopietni lieta. Lūk, un šie te vīri, viņi darbojās tādā veidā, un saprot, nolasīt dažu fragmentus no viņa domām. Mums viens bija mācītājs, un interesanti, jā, ko es arī iesāku minēju, bet nepabeidzu, ka tādi vīri kā Melanktons un Karštats bija ietekmēti no šī te Štorka sludināšanas, ja? Nikolaus Štork. Un viņa domām, ja? Un tas bija laiks, kad Luters bija tā kā noslēpts, viņu vajāja, viņu gribēja nogalināt, Melanchtons bija tas, kas rīkojās galvenokārt reformācijas lietās tajā mirklī, un viņš ļoti aizraujās ar to, ka viņam aizsūta brīdinājumu vēstuli kāds mācītājs, viņš saka, nu jā, varbūt, nu jā, paprast Luteram, jo Luters zinās, ja? Tā kā Luters tā kā iznāk no cietuma, tad viņš visu mēģina nolikt, cietuma pēc piedošana no tās sliepņa, ja? Viņš visu mēģina sakārtot pa vietām pēc svētiem rakstiem, ja? Tur gan arī visādi gāja pa labu un pa kreisi. Lūk, nu tad Nikolaus Štorks, viņš tā kā runāja anabaptistu valodā, ja? Viņš arī teica, ka bērnu kristību nedara un krustēvu, krustmāšu ticību bērnu vietā, kādā sakarā, ja? Un daudz labas lietas un kopā ar to atmodu un ar spēku un reformāciju un daudz brīnišķīgas lietas, kad jā, pat izredzētie sāku viņam sakot daudz, gan es manam. Lūk, te pašā laikā viņam ir tādas lietas pa vidu, tādas, ja? Viņi apgalvo, ka svētā Bībele nav noderīga cilvēku, ka ne tikai svētā Bībele noderīga cilvēku audzināšanu, bet ka cilvēks var mācīt gars, ja? Jeb arī tikai gars var mācīt cilvēku. Jo Dievs būtu gribējis mācīt cilvēku ar Bībeli, tad viņš mums būtu to nosūtījis no debesīm, tad nomēc Bībeli, apmēram tā kā pasmiešanās. Ja? Un citā redā pats Melanchtons vēlāk raksta 29. gadā par to 21. gadu notikumu, tad bija 1521. gads, ja? Īsti tūlīt pēc reformācijas sākšanās, 6 gads. Un viņš saka tā, ka Dievs sapņos bija parādījies viņam, tātad šim Storkam, ja? Un lai parādītu, ko viņš vēlās. Viņš apgalvoja, tas Storks, ka pie viņa bija ieradies eņģēls un teica, ka viņš sēdies uz arhaņģēla Gabriela troņa. Tādējādi viņam tiks apsolīta vara pār visu zemi, ja? Nekās smieklīgi it kā. Bet varbūt, ka viņš noklusēja to otro pusi un nepateica, viņa tikai vēlāk to atklāja. Viņš teica, ka Dievs viņam sapnī parādījies un vīzijā, un eņģēls viņam vīzijā parādījās un pateica, kas ir Dieva griba. Un tas ir tik interesanti, un tajā laikā cilvēki aizdraugās, oju, tas ir pārdabiski, tam noteikti jābūt īstam, brīnišķīgam. Nu, lūk, un tad viņš vēlāk turpina tas stāsts, kad viņa vadībā tiks nogalināt visu pasaules karaļi, un baznīca tiks attīrīt baznīca brīnišķīgi, nogalināt karaļi, nu jā, viņa tāda ļauna, jā. Cik viegli cilvēki cilvēku var tā kā parauties. Un tad ir daži labas lietas. Tad viņi runā par to, ka nedrīkst cilvēki pie misas piedalīties, ja? un tam līdzīgas lietas un jānošķirās no Romas. Tas tad kā viss pareizi un piekrītam tajā reformācijas skatījumā. Ja? Tad viņš izdomāja, tāds teksts lasu, viņš izdomāja dažas bezvērtīgas trikus, ar kuriem viņš plānoja sagatavot cilvēku svētākā saņemšanai. Ja viņi maz runātu, slikti ģērbtos, slikti ēst un kopā visi lūgtu Dievam svēto garu. Interesanti, vai ne? Viņš lūdz kaut kādu svēto garu un grib dabūt no Dieva to laukā, ja? un visiem kopā kaut kas jādara. Mēs esam sastapties vistīgā vēstē vairāk mērākas priekš. Un tad vēl tās trakas lietas par viņu rakstīts ir, ka viņš vēršās pret laulību noslēgšanu tādā veidā baznīcā cimezot un zīdaiņa kristība arī baznīcā, ja? Un aicinās īpašumu kolektivizāciju. Nu, tādas komunistiskas idejas. Par Tomas Munceru ir runāts, tad viņam arī, viņš bija kopā ar tiem praviešu, viņš bija ietekmējies no viņiem, vairāk laikam no tā Štorka, un viņi kopā veidoja to vidi, kurā varēja notikt šī te zemnieku sacelšanās, kurā bojā gāja apmēram 100 tūkstoši zemnieku, ja, vienkārši iemānīti ar kaut kādiem nūjām un rīkiem un vēl kaut kādām lietām iet pret valsts armiju, ja, un domāt, ka viņu sakaus un tagad iegūst Dievu valstību bet zemes, ja. Tad izklāsās ļoti traki tas viss, ja. Tomas Munceris. Tā es sacīs. Ja kāds savā dzīvē nekad nebūtu redzējis vai dzirdējis par Bībeli, viņš tomēr varētu turēties pie vienīgās patiesās kristīgās ticības, pateicoties gara patiesajai mācībai.
viņš apgalvo, ka bez Bībeles var mierīgi sekot, bez svētiem rakstiem, jā, Dievam un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kas nav patiesība. Un to pierāda Dieva vārds. Viņš saka, ka Dieva vārds ir tas, kas rāda šo ceļu. Ja? Un ticība Dieva vārdam, nevis paši izdomātām ilūzijām. Mēs paši izdomājam no gada, mēs neredzam, kāds gads ar mums runā. Ja? Un Jēzus arī neredzēja, kāds gads viņu runā. Ja pie viņa nāk vēlns ar kazas kājām un asti un ragiem, tādiem līkiem, un tad saķēmot seju un tad teiktu, lec no lejā no tempļa. Tas viens uz viņu neklausītos uz tādu vēlnu, arī? To arī ne, es arī ne. Ja viņš atnāk kā doma, un tas ir tik brīnišķīgi apliecināt Dievu vārdu, ka Dievu spēku un parādīt visiem, cik brīnišķīgs ir Dievu dēls jau un Dievu vārds, kurš saka. Tas tiek apliecināts ar Dievu vārdu un vēlns citē. Ja tā doma, kas ienāk galvā, tas ir viss, kas ir doma galvā vai sirdī, citē Dievu vārdu. Interesanti, vai ne? Kas var būt? Un tas tā notiek. Nu, lasam tālāk. Tātad gaidīt vīzijas un saņemt tos, tās atceroties grūtībās un ciešanās ir saskaņā ar apustuļu un patriarhu praviešu patieso mācību. Atdomā, mums ir tātad vīzija un sapnis, vīzija, vēl kaut kādas lietas, jo caur ciešanām mēs atdīgi kā citādi ļoti svarīgi izklāsās. Bet tas viss iet pāri par Dievu vārdu un Dievu vārds nav vajadzīgs, bet reformācija un sekošana Dievam ir saistīta ar Dievu apsolījumu, jo savā vārdā parāda, ko viņš ir, kas ir un ko viņš mums ved. Un tā ir patiesības atspoguļojums. Dieva vārds ir īsts patiesības atspoguļojums. Tad viņš citā reizē saka, palīdziet mums, kā vien variet ar karavīriem lielgabalē, lai mēs varētu izpildīt paša Dieva pavēles. Traki, nu jā, mums liekas, nu kā visādi. Un tas viss tika vērsts uz anabaptistiem. Un anabaptisti tika asociēti ar šīm lietām, visām šiem ļaunajiem gariem faktiski. Un viņi tika apkaroti, iznīcināti diezgan briesmīgā veidā un slepkavoti, ja, un sadedzināti uz sātiem un faktiski padzīti no Vācijas teritorijas. Un ja, tie, kas bija palikuši dzīvi, viņi bēgs dažādām vietām. Un visilgāk viņi palikt tajā Romas impērijā, Svētās Romas impērijas teritorijā Niklausburgā, ja Mikulovā šodien, tas Čehijas teritorijā, pie Austrijas robežas tieši, bet praktiski viņi pameta šo zemi. Un bija Holandē, Anglijā, Lielbritānijā un citur. Un Šveicē arī, protams. Nu, lūk, un tad šī asociācija, šī imitācija, šī atmodas imitācija faktiski, ja, kad cilvēki nevarēja saprast, kas ir novedi pie nāves un beigās pie kristiešu vajāšanas. Un vēl tik briesmīgām lietām, kā tā spēja tāds Reichstag dekrēts 1529. Gadā Romas impērijas tātad svētās. Ja? Dekrēts, kas vērsts pret anabaptistiem. Un ar viņā vienojās reformētie ar Romu, kas bija viņa ienaidnieki, pat kopīgi ienaidnieku kristiešus, savus brāļus, kas sako Dievu vārdam, lai kaut kas maksātu. Ja kā tas viss noveda no vienas puses, viņi sako, kā tā ir iedvesmai un tā, un vienkārši izrādās, ka tā ir imitācija un nepatiesība, ka vēlns viņus ir ievedis šajās lamatās un saputrojas lietas. Un kā tas ir traki, un tas ir cauri arī dzen vēsturē šīs lietas, ja, un kad vēsture mums parāda, ka tādas lietas diezgan daudz notiek. Un tāpēc mēs, varbūt mēs varam nolasīt Meno Simonu, kas mēģināja tajā lietā ieviest kārtību. Tur bija vēl arī ministeres tāda sacelšanās, ja, kur arī tika asociēta ar anabaptistiem, tas gan bija daudz mazākā mērā realitātē. Ja, kad viņi ieņēma ministeres pilsētu un pasludināja, ka tur valda Dieva valstība, un tad viņas pārcēla viss normāls cilvēku likums un kārtību, un tad anarhija valdība briesmīga, un daudz cilvēku tika nogalināti. Daudz, kas bija vieglprātīgi paļaujušies šādām garā izpausmēm, sašķirās no Dieva vārda, gāja bojā. Un tas nav tikai viss tās seksme milzīgas. Cilvēki sāka neticēt svētiem rakstiem, jā, un sāka nogalināt savus brāļus. Arī, diemžēl, Luters bija atbalstošs šim te anabaptistu iznīcināšanām, vajāšanām, jā. Un tas radīja ļoti, ļoti lielu sāpi reformācijām vēsturē. Ko darīja Dieva
Dieva ienaidnieks, lai sabojātu draudzes un ītītu savā vidū, ja, un panākt to, ko viņš vēl panākt. Lūk, tad Meno Simons, viņš rakstīja tā, bija Romas priesteris, un viņš atgriezās, lasot Bībeli un mēģinot izstudēt, kāpēc tad jākristās būt pieaugušiem. Ja. Viņš rakstīja, atzimušie nokšienas, ja, neiet karā un neiesaistās cīņās, viņi ir miera bērni, savu zobens pārkals sēž par atkliem, savu šķēpes par lāpstām. Un nepazīst karu. Tad šī bija anabaptista attieksme no sākuma līdz beigām. Bet viss šī vēlna viltība noveda pie tā, kad Kristus reformētajā draudzē bija liela šķelšanās un slepkavības. Un tas ir ļoti traki. Un arī tā, ka arī vēlākos laikos un tādi vīri, kā Jānis Komenskis, jeb Komenijus, aizrāvās ar praviešiem, kas bija viņa laikā Vācijā, ja, un izmantojot savus sakars, gāja pie visiem karaļiem, valdniekiem, sludināja lietas, kas pēc tam nenotika. Viņš bija tik satriekts beigās, un par to, ka Dievs nepiepildīja, jo tad bija tieši tos datumos kaut kas, kur notiks un tā. Arī, diemžēl, grāfs Cincentos bija aizrāvies ar sajūsmām un dažādām lietām, ka mēs mazliet kā esam runājuši, ja, un Hernikāgas visām sajūsmām, ka viņš bija atgriezies pēc tam no tā, bet, diemžēl, brāļi draudzes mēģināja to noslēpt. Lūk, varbūt nobeigumā vienu vārdu no svētiem rakstiem mēs varam izlasīt. Jāņem viņa 8. Nodaļā, kur Jēzus saka tā, ja jūs paliekat manā vārdā, tad jūs patiesi esat mani mācekļi un atzīsiet patiesību, un patiesību jūs atsobinās. Lūk, šī brīnišķīgā lieta dod mums drošību un mieru arī par mums pašiem, ja? Jēzus mums māca palikt viņa vārdā, tātad viņa vārdos, viņa evaņģēlijā, viņa arī vispār Dieva likumā. Ja? Jēzus neatceļ nevienu Dieva likumu, viņš saka, viņš atnāca tos piepildīt, nevis atcelt no tie evaņģēlija 5. nodaļā kalns pretiķīņa. Tātad jūs paliekat manā vārdā, tātad uzticam Dieva vārdam, viņš dzīvo mūsu šis vārds. Un tad mēs patiešām varēsim būt viņa mācekļi, jo Dieva gads mums mācīs viņa vārdu, ko viņš arī Jāņa Evaņģēlē runā. Jūs atzīsiet patiesību, tad, kad mēs būsim viņa vārdā un būsim viņa mācekļi, mēs atzīsim patiesību, un patiesība mūs darīs brīvus. Darīs brīvus no kā? No meliem, no ilūzijas, no imitācijas, no visa tā, kā vēlns mēģina imitēt un sabojāt draudz. Jā, un Dievs ir brīnišķīgs, viņš mums dod savu svēto vārdu un savu garu, kas ir patiesības gars. Jēzus saka par svēto garu, tas ir patiesības gars. Tas ir tik brīnišķīgi, ka mums ir patiesības gars kopā ar svētiem rakstiem, kas ir Dieva vārds un kas ir patiesība. Lai mēs sekotu tam, ko mēs darām, ko mēs domājam, ko mums apkārtējie dara, un dzīvot dievišķā brīvībā, viņa ceļā staigātu droši. Bet uzmanīgi, jo no vēstures mēs redzam, kad ir iespēja tikt pievilktam ieviltiem arī izredzētajiem, un to arī saka Dieva vārds. Slavu Dievam par to brīnišķīgo Dieva dāvanu, ko viņš mums dod, to brīnišķīgo ceļu. Un tas attiecas arī ļoti daudz uz šodienām, uz mūsu laikiem, jo, kā mēs jau lasījām, Dieva vārds saka, ka īpaši pēdējos laikos būs pievilšana, kas ir tēmēts pret izredzētajiem. Izredzētajiem ar visām bībelēm padusē nevienmēr var saprast labi un daudz. Mums maldās arī. Es esmu bijis to vidū un ceru, ka mazāk negribu nemaz maldīties, gribu dzīvot patiesībā. Esiet sveitīt mieļie un dzīvosim patiesībā viņa vārdā. Un lai tā kungas patiesības gars apgaismo mūsu sirdis un mūsu domas. Esiet sveitīt un pasargāt mieļie. Mums gribēs tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

Lasīsim no Pāvila vēstules Filipiešiem 2. Nodaļas no 19. Panta. Bet es, iekš kunga Jēzus, ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai es pārliecinājies, kā jums klājas kļūtu līksms. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām, jo visi meklēs savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Bet viņa krietnumu jūs pazīstat, ka viņš man kalpojis evaņģēlijā labākā bērns tēvam. To nu es ceru pie jums sūtīt, tiklīdz varēšu pārredzēt savas lietas. Bet es droši ceru iekštā kunga, ka arī pats drīz nākšu. Man šķiet nepieciešami sūtīt pie jums Epafroditu, manu brāli un darba un cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā, tāpēc, ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņa slimību. Patiesi viņš bija slims, tuvu nāvei, bet Dievs viņu ir žēlojis, un nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. Un es viņu steidzīgi sūtu, lai jūs viņu ieraudzījuši atkal priecātos, un arī man būtu mazāk bēdu. Uzņemiet viņu iekštā kunga ar visu prieku un vērtējiet augsti tādus vīrus, jo Kristus darba dēļ viņš bijis tuvu nāvei, dzīvību ķīlā līkdams, lai aizpildītu iztrūkumu jūsu kalpošanā manis labā. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Filipiešiem 2. Nodaļas no 19. Panta līdz nodaļas beigām. Un turpinām ar dziesmu Dear Jesus, dārgais Jēzus.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījusi tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristīgais radio.
1: Lasīsim Pāvila vēstuli Filipiešiem 3. nodaļu līdz 16. pantam. Beidzot vēl, mani brāļi, priecājieties iekštā Kunga. To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir par stiprinājumu. Sargaities no suņiem, sargaities no ļauniem strādniekiem, sargaities no sagraizīšanas. Jo apgraizīšana esam mēs, kas kalpo Dievam garā, lepojas ar Kristu Jēzu un neusticas miesai. Lai gan es varētu arī uzticēties miesai, ja kāds cits domā uzticēties miesai, es to varētu vēl vairāk. 8 dienu vecumā apgraizīts, no Izraēla tautas Bēņamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Bet kas man bija ieguvums? To es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis, un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu viņu un viņa augšām celšanās spēku un viņa ciešanu sadraudzībā. Tā es pielīdzinos viņa nāvē cerībā sasniegt augšām celšanos no miroņiem. Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Dzirdējāt Pāvila vēstuli Filipiešiem 3. nodaļu no 1. līdz 16. pantam. Un turpinājumā Valdis Indrišonaks ar dziesmu mazgāti mēs jēra asinīs.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurai ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, svētais gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dzīvais radio. Lasīsim no Pāvila vēstules Filipiešiem, 3. nodaļas no 17. panta līdz nodaļas beigām. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums esam par paraugu. Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis, un arī tagad raudādams saku, ka tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods, viņu prāts vērsts uz zemes lietām. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju, Kunga Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgi savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Un turpinājumā Elīna Lasmane, tu man esi dārgākais.

Pāvila vēstule Filipiešiem 4. nodaļa, no 4. līdz 20. pantam. Priecājieties iekštā Kunga vienumēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem, tas Kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to darait. Un miera Dievs būs ar jums. Bet es ļoti priecājos iekštā Kunga par to, ka jūs jau atkal esat atplaukuši gādībā par mani. Jūs gādājāt arī agrāk, bet jums trūka izdevības. Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt pateicīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā. Nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru, tomēr jūs labi darījāt, ņemdami dalību manās bēdās. Jūs, filipieši, jau arī zināt, ka evaņģēlija sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudze nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā, kā vien jūs. To jūs uz Tesaloniku vienreiz un otrreiz sūtījāt manām vajadzībām. Ne it kā es meklētu dāvanu, bet es meklēju augli, kas vairotos jums par labu. Es visu esmu dabūjis un man ir pa pilnam. Esmu piepildījis kopš saņēmu no Epafrodita jūsu dāvanu, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamu, patīkamu upuri. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Dievam mūsu tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos. Āmen. Sveicināji tik vienu svēto Kristu Jēzu. Jūs sveicina brāļi, kas ir pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie no ķeizara nama. Kunga Jēzus Kristu žēlastība, lai ir ar jūsu garu. Dzirdējāt lasījumu no vēstules Filipiešiem 4. nodaļas no 4. panta līdz nodaļas beigām.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tavu ticību ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Esiet sveicināti, dargie Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Ja klausoties raidījumu tiešraidē pirmatskaņojumā, tad ir 2024. Gada 8. Maijs, trešdienas vakars. Un jūs klausoties raidījumu klausies Latvija un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Un maijā mums ir jāprunājās par kādām lietām, kuras ir vērts izcelt gan Izraēlas kontekstā, gan Latvijas kontekstā, gan varbūt kas ikvienam individuāli vēl svarīgāk mūsu pašu dzīves kontekstā. Proti 4. Maijs bija gada diena, kad šeit Latvijā Latvijas PSRS augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Un tas bija, un vēl ir dokuments, ar kuru 1990. Gada 4. Maijā tika atjaunota satversmes sapulce, proti tā satversmes sapulce, kurā tika pieņemta Latvijas Republikas satversme Pirmās Republikas laikā. Ja? Tātad tas bija 1922. Gada 15. Februāra dokumenta atjaunošana. Un arī šī neatkarības deklarācija, 4. Maija deklarācija pasludināja to, ka 1940. Gada 17. Jūnija PSRS militārā agresija ja, ir starptautisks noziegums un tika toreiz atjaunota Latvijas Republikas suverenitāte. Citiem vārdiem sakot, mēs atkal ieguvām pašnoteikšanās tiesības, brīvību un visu pārējo. Un vēsturiski cilvēki liecina, ja, kad tiešām liela loma Latvijas Republikas atjaunošanā ir bijusi trimdas latviešu darbībai un, protams, arī toreizējās augstākās padomas deputātu drosmei un izšķirīgai rīcībai. Un es sacīšu tā, visu cieņu ikvienam, kurš rīkojās tajās grūtajās dienās. Bet es vēlos piebilst, ka ir dzirdētas daudz liecības, kuras, diemžēl, es esmu vairāk dzirdējis kā mutvārdu liecības un arī kā dažas rakstiskas liecības, kad ir bijuši cilvēki, kur ir lūguši Dievu gadiem ilgi, kādi desmitiem gadu, tieši par Baltijas valstīm ir iestājušies lūkšanā Dievu priekšā, lai viņi atkal atgūtu neatkarību, ko Dievs bija piešķīrs 1918. Gadā. Un es no savas puses vēlos pateikt to, ko parasti varbūt nemēdz tik bieži izcelt. Ja? Es ticu, ka bez Dieva ziņas nekas nevar notikt un ar visu cieņu pret gan trimts latviešiem, gan drosmīgiem deputātiem, bet es zinu, ka tas augstākais spēks, tā providence, ja, tas brīnumainā iejaukšanās ir tomēr no Dieva tēva, Dieva dēla un Dieva svētā gara bijusi Latvijas neatkarības dzimšanā. Un es lasīju neko sen pravieti Ezeķiela 16. Nodaļas 6. Pantu, un tur stāv rakstīti tādi vārdi, es gāju toreiz tev garām un redzēju tev atstātu tavās asinīs ķeparojamies un tev teicu, tev būs dzīvot. Tiešām es tev teicu, tev tavās asinīs tev būs dzīvot. Un to es ar visu pārliecību gribu arī teikt, pieminot Latvijas atjaunošanas gada dienu, kur mēs svinējam 4. Maijā un arī bija brīvdiena pirmdien 6. Maijā, ja? Kā jau nu tie sarkanie datumi iekrīt, vai ne? Nu, lūk, pirmā Latvijas Republika pastāvēja, nu, faktiski 22 gadus, ja, no 1918. Līdz 1940. Gadam. Un runājot par neatkarības atjaunošanām, ja, Latvijas atkal
neatkarības pasludināšanas gadadienā ir 4. maijs. Tad 14. maijā Izraela svinēs kādu lielu varenu apbrīnojumu brīnumainu notikumu, kas notika 1948. gada 14. maijā. Ja? Tātad starp maijā 4. maijs latviešiem un 14. maijs Izraela ir neatkarības diena. Un ir ļoti interesantas lietas par abām šīm valstīm, ja? Gan par Latviju, gan par Izraelu. Un ziniet, kad Dievs kādai valstī dod neatkarību, ja, tad tas ir brīnums, par ko, protams, mēs sākumā visi jūsmojam un arī izraelieši jūsmo, bet brīvība, neatkarība uzliek arī ļoti lielu pienākumu to sargāt. Un pirmkārt jau ne tikai no ārējiem agresoriem, lai arī nebez tā, un mēs zinām, kad parasti valsts tādās konfliktos, kardarbībās dzimst un nebez asins izliešanas, diemžēl, vairums gadījumos. Bet viena lieta ir izcīnīt uzvaru un tā kā censties nosargāt šo neatkarību, bet pēc tām ir jāsargā kaut kādas lietas arī savā iekšienē. Un viena no tādām lietām, pa kuru vēsturiski skatoties, es ļoti, ļoti, ļoti gribu likt pie sirds jums, dārgie klausītāji, pirmkārt jau ņemot vērā Izraels tautas vēsturisko un bīblisko pieredzi un, protams, arī Latvijas tautas vēsturisko pieredzi no vienām ļoti, ļoti lielām briesmām, kuras, diemžēl, ir nomaskētas zem demokrātijas, ja, un runas brīvības vārda, ja, un es esmu absolūti par runas brīvību, lai nav pārpratumu, bet mūsu brīvai runai ir jābūt ļoti, ļoti gudrai. Un tūlīt paskaidrošu, un par ko tad iet runa, vai ne? Un šodien arī iepazīsimies par tādu ebreju vārdu, kas saucās lašon harā, ļauna mēle, par ļaunu mēli, ja, kas ir saistīta ar runāšanu, bet par visu tad pēc kārtas. Un kāpēc tad arī iesākot runāt par neatkarības dienu un brīvību, es uzreiz ķeros klāt mēlē. Cik daudz posta tiek izdarīts ar mēli, cik daudz posta gan Dievu priekšā, gan cilvēku priekšā, gan draudzībās, gan sadraudzībās, gan draudzēs, gan valsts attiecībās, gan masu mēdījos, cik daudz nekrietnu lietu tiek izdarītas vienkārši ar mucu valodu, ar ļaunu mēli, lašon harā. Un paņemšu tagad, padalīšos ar kādiem piemēriem. 4. mūzes grāmatā, 21. nodaļā no 4. līdz 6. pantam, stāv rakstīt tādi interesanti vārdi, un tie aizgāja no Hora kalna par Niedru jūras ceļu, lai apietu Edoma zemi. Ceļā tauta kļuva nepacietīga un tauta kurnēja, ja, vien ļauna mēli izpaužās arī kurnēšanā, tauta kurnēja pret Dievu un pret Mūzu, un šī kurnēšana izpaudās šādā asā negatīvā runā, dumpinieciskā, kritiskā, kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes? Lai mēs mirtu tuksnesī, mums nav maizes, nav pat ūdens, un mūsu dvēselēm riebi šī bada maize, un, vai ne, pavisam neilgs brīdis paiet, un tas kungs uzsūtīja tautai, kā atbildi par šo ļauno runu, dzēlīgas čūskas, tās sakoda tautu, un daudz no Izraela tautas nomir. Un ievērot šo notikuma secību, jā, Dievs bija izvedis tautu no verdzības, no citas ļaunas, nu varētu teikt, impērijas, Ēģiptes toreiz, vai ne? Tauta ieguva neatkarību, jā, viņi ieguva neatkarību no saviem ēģiptiešiem, no saviem kakla kungiem, no faraona, un daudz brīnumainu lietu bija notikuši, bet, protams, ir ceļš ejams uz apsolīto dzīvi, apsolīto zemi, ja, tāpat arī gan Izraēlai kopš 48. gada, ja, 1948.
gan Latvijai kopš 1990. Gada. Ja? Abām šīm tautām, kuras Dievs svētī mājā ar atkal iegūt neatkarību, protams, ka viņām bija ceļš. Un tas, kas sākumā iesākās, kā mēs sakam, burtiski ja, Izraēlam ar debes mannā, ja? Un daudz, daudz brīnumiem pēc tam pārvērtās, kad tauta kļuva nepacietīga, ja? Un sāk uzdot indīgas jautājumus un sāk izteikt riebīgas vārdus un pateicības vietā un bija tautai ļoti īsa atmiņa. Ja? Starpcīt, gan Izraēlam, gan Latvijai bija ļoti īsa atmiņa un ļoti daudz sākās kurnēšanas, pukstēšanas. Ja? Un tā tas notika, tā tas, diemžēl, notiek. Un skatoties uz Izraēlas pieredzi, ja? Skatoties uz bībelisko vēsturi, es arī esmu teicis, un es arī dalījos, sludinot dievkalpojumā, ja, kad paskatieties, kad šie vārdi, kur ir rakstīts par tautas kurnēšanu, ir rakstīti 4. Mozes grāmatas 21. Nodaļas 4. 6. Pantā. Un mums ir jāsaprot, kad stāstā par tieši par Izraēli, ja, kā iziešanu no

Dievs izglāba Izraēlu no verdzības Ēģiptē. Iziešana caur sarkanai, sauktai arī par Niedru jūrai. Ēģiptes karaspēka iznīcināšana. Ūdens apgāda tuksnesī pie Masas Meribā. Ja? Maizes, ja? Mannas, manhū, kas tas ir, ja? No debesīm krita. Brīnimaina apgāde, gaļas apgāde. Ja? Pa paipalām atcerieties, ja? Dievs lika pūst vējam, gaļu tuksnesī sagādāja. Mannu sagādāja tuksnesī. Atkal ūdens apgādes brīnums refidīmā pie kādas Horeb klints, tad Dieva varnā atklāšanās savai tautai Sinai kalnā, balsis, pērkoņi, zibeņi, vai ne, viss tas majestātisks. Es jau pat aizmirsu uzreiz pateikt par uguns stabu naktī un godības mākona dienā, ja, tad saiešanas derības telts iestādījumi, Dievs visu jurisdikciju, ja, reliģisko, sociālo likumdošanu izstrādā vienkārši fenomenāli 40 dienu laikā, ja, gan 10 baušļi tiek dot, gan daudzie likumi un kodeks, ja, instrukcijas, bauslība, morāli, ētiskies kodeks, viss tiek sakārtots, perfekti iedots. Tad atkal Dievu tauti jau paspēja lausta derību vēl tā kārtīgi neuzsākot viņai dzīvot, ja? Brīnišķīgi Mozes iestājās, Dievs atkal piedod šķīstī, derības atjaunošanas brīnums, ja? Pēc tam nāk priester, levīti, nazīriešu likumu, un atkal sākās tautas dumps, ja? Atkal sākās, ka tauta grūtībā sāk pieminēt, jā, mums Ēģiptē bija tā, tur bija tāda gurķa ķiploka un salāta, un vēl nezinu, kas tur bija sāk ēdienas, Ēģipts meņu atminēties. Tad, lai nebūtu pavīzam garlaicīgi, jā, tad pret Mozu, jā, un arī līdz ar to pret Dievu, sacēlās viņa māsa Mirjam, brālis Ārons, jā, tātad iekšējās ģimenes nesaskaņas, jā, gluži kā saimā, kā parlamentā, kā knesetā, jā, vienkārši būtu jāsaka tī latvisku fuj, jā, bet tādas lietas notiek, diemžēl, cilvēki, ja neturās pie Dieva vārdu, tad ļoti skumas lietas ar viņiem notiek. Tālāk Kanānas zemes, tātad apsolītā zeme, kanāniešu zeme no Dieva nospriesta noteikta, ja, tur cilvēks var izstiepties vai sarauties, bet tas bija tā kunga lēmums dot Kanānu zemi Izraēlam, vai ne? Izlūkošana, milži, jā, brīnišķīga zeme, brīnišķīga apsolījuma, gaiša nākotne, bet, jā, slikta liecība, jā, tur mūs tur novāks, mums nekas neizdosies, jā, tautas neticība, pukstēšana, jā, atkal ejot tālāk caur šīm vēstures stundām 2., 3., 4. Mozes grāmatā, Dievs atkal parādās, atkal piedāvā Mozu un sākt jaunu tautu, bet Mozes iestājās gan par Dievu, degdams savā dedzībā, gan par tautu, ja? Nē, es lūdzās iestājās un Dievs apžēlo tautu. Tad nāca akal Dieva brīnuma zīmes, ja? 10 izlūki, kas bija musinājuši tautu un demoralizējuši tautu, ja? Cik liela atbildība ir tiem, kas kā vadītāji uzņemās demoralizēt tautu vai raugu, grēka raugu vai kurnēšanas raugu vai neticības vai šaubišanās raugu ienest tautā, ja? Un Dieva tiesa bija, Dievs nekad neko labi par to nedomā, ja? Pēkšņi viņi nomira, ja? Arī tā tāda zīme, ko Dievs domā par to, ja? Tā ka tautu vadītājiem vispār ir ļoti liela atbildība jums ir, ja? Ja kāds dzird, kas ir augstā postenī, esi ļoti uzmanīgs, ja? Tev ir papildus vara, tev ir papildus autoritāte piešķirta, bet viņa nav, lai darītu muļķības. Jā, esi uzmanīgs, ko tu runā, esi uzmanīgs, kādu liecību tu nesi. Tālāk, kad mēs varam skatīties, jā, kad atkal tur ejot Izraēlam tālāk Koraha dumps kopā ar Dātanu un Abirām, jā, akal sacēlās par mazām atlikās, vaig mums vēl kas tad tur esi te valdnieks, baigais, jā, Moze, bet atkal brīnumaini Dieva tiesa zem pavērās Korahs, Dātans, Abirāms ar ģimenēm dzīvi nobrauc LL, un tur vēl Koraham bija vesel 250 atbalstītāji, par kuriem pēc tam nāca Dieva dusmu uguns un tie gāja bojā, ja, visi tie, kur bija nelikumīgi kvēpinājuši tam kungam. Nu, varētu likties, nu, pēc tādām zīmēm, nu, gan tauta klausīs uz vārda un Mozum kurpes tīrīs, bet nē, atkal, ja, kārtējais dumps, kārtējā kurnēšana, kārtējā sacelšanās, kārtējā lašon harā ļauna mēle, ja, un
Un atkal mēs redzam šīs varenās lietas, jā, šīs lielās lietas. Neatkarība dāvāta, jā, Izraēlam dāvāt neatkarību, atkal dāvāt neatkarību, 1948. gada 14. maijā. Latvijai atkal neatkarība dāvāta 1990. gada 4. maijā.

Aleluja, brīnišķīgi, cilvēki lūdzās, pilni dievnami draudzes, baznīcas, pagrīdes grupas, mājas grupas, parki, nu, ko tik vien cilvēki nācerās no 90. gadiem, kā saukuši, lūguši uz dievu, dziedājuši dziesums, stāvējuši barikādēs, un. Un pēc tam sākās kurnēšana, sākās tankošana, baumas, mantas dalīšana, un mums ļoti, ļoti jāsargās no visām tām lietām, lai nezaudētu pateicību dievu priekšā. Jo, redziet, tā ļaunas mēles, un tieši, kad mēs pateicības vietā sākam kurnēt, pukstēt, jā, lādēt savu zemi. Piemēram, mūsu himnā ir vārdi Dievs svētī Latviju, jā. Un, ja mēs atceramies ebreju apustuļu Jēkaba padomu, jā, nu, brāļi, tautieši, jā, protams, viņš vēršās pirmkārt to pie pirmās draudzes un Jeruzalemē, bet vai tad tas neattiektos arī uz mums šeit, Latvijā, jā? Nu, nebūs no vienas mutes izverst gan rūgtam, gan saldam, gan svētībai, gan lāstam, jā? Un mums ir brīnišķīga himna, jā, Dievs svētī Latviju. Un te pašā laikā cik bieži mēs varam redzēt, kad nodziedot himnu, neret arī, diemžēl, reibums stāvoklī, sporta pasākumos, jā, arī tas lielums kaut kur ir devalvējies, jā, pēc tam ir lāmas, kliekšanas, lādēšanās, un tas ir briesmīgi, un cilvēks kaut kā iemieg visā tajā, un viņam liekas, tas jau nekas nav ļauns, tā jau visi runā. Bet es jums, draugi, teikšu tā, no netaisnas mēles un no netaisniem darbiem, tās ir lietas, kā zaudēt neatkarību. Kā zaudēt neatkarību, kā izaicināt Dievu, kā kārdināt Dievu, kā provocēt Dievu un kā palaist vaļā indīgas čūskas. Ja? Un indīgas čūskas varbūt, toreiz Izraēla tuksnesī bija burtiskas čūskas, vai ne? Kurs reāli sakot tautu, un daudz nomir, ja, joki mazi, ja, par kurnēšanu, par tankošanu, par baumošanu, par negatīvu runu, kritisku runu, ļaunu runu, ja, bet tā pašā laikā mēs varam saprast arī, ka zem čūskām, ar kuras mēs palaižam, paši runājot par savu mīļo Latviju, ja, tā vietā, lai pateiktos, lai svētītu viņu, ja, lai mācītos no Izraēlas kļūdām, lai nezaudētu savu neatkarību, tiek negatīvi demoniski spēki palaist vaļā. Ja. Un atļaujot man uzdot jautājumu, kuru negatīvā mutē palaiž vaļā demoniskās čūskas vai tums spēks, ja. Tautas mute. Kāds teikt, jā, bet Dievs sūtīja čūsks. Jā, bet kāpēc viņš sūtīja? Ja? Tā bija kā atbildē uz indīgiem vārdiem tik sūtīts indīgas čūskas. Ja? Uz indīgu runāšanu ja, var tikt palaist vaļā, piemēram, svešs zem karaspēks. Ja? Uz ļaunu runu, vai ja cilvēki dzenās ar savu runu pēc nelaimes, nu kāpēc gan, lai viņiem nenotiktu? Ja? Kad Dievs, respektējot viņu izvēli, dod cilvēkiem to, ko viņi vēlās. Līdz ar to, dargie rādie klausītāji, dargie brāļi māsas, ik viens, kurš klausās, esiet ļoti uzmanīgi, ko jūs runājat, iekš kā jūs klausaties, ko jūs lasat, kas ienāk jūs ausīs, kas ienāk jūs sirdī, kas parādās uz jūsu mēles, jo tam ir ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme. Un nereti, jā, ir ok, mums ir demokrātija, mēs varam runāt daudz ko pa labi, pa kreisi, ir runas brīvība, lai arī viņi taisnīgi sakot, arī ļoti relatīvs jēdziens, kā nu kurai varēja un kurā laikā, ko nu vajag, ja tas vēsturiski, oi, cilvēks ir tāds hameleons, ja, un kad viņš ir nabaks, viņš var runāt kā nabaks, kad viņš būs bagātā pozīcijā, viņš pēkšņi aizmirsīs, ka viņš ir nabaks, visādīgi ir cilvēkiem, vai ne? Bet ir ļoti, ļoti svarīgi, ja, lai mēs pienestu pateicību Dievam, ja, un ņemtu vērā šīs Izraēla mācības stundas, un nevis kurnētu, ja ir arī ceļā uz Latvijas brīnišķīgo apsolījumu, ja, ir kaut kādas grūtības, kaut kādas ciešanas, ja, bet taisnu otrādi vairāk ar pateicību, un ir tāds teiciens,
Lūdz un strādā. Lūdz un strādā, ja? Lūdzot Dievu, paļaujoties uz viņu, ja, kad mēs arī varam strādāt, lai šo Dievu brīnumu, šo neatkarību nosargātu. Un pirmkārt jau paši no sevis, ja, nesadrot muļķības. Un pēc tam arī no visiem citiem ārējiem ienaidniekiem, uz kuriem vienmēr ir vieglāk parādīt ar pirkstu, ja? Jo skabārga acīs, cita acī jau ir vieglāk redzēt nekā baļķi, ja? Bet gudrāk taču būtu sākt ar baļķiem. Un šodien arī es gribu pieskarties tā, lai būtu arī šis Lashon Hara paskaidrots. Tas apzīmē ebreju vārdu tankam, ja, tankas. Un tankošana burtiski nozīmē, Lashon Hara nozīmē ļauna mēle. Un tā, pēc definīcijas, tā apraksta personu, kura atklāja negatīvas, kaut kādas negatīvas detaļas vai specifisku informāciju par kādu cilvēku vai cilvēkiem, kas tai ir zinām. Respektīvi, no baumām tankas atšķirās ar to, ka tās var būt, tās ir patiesas, jā, bet cilvēkam tiek celta neslava. Un tā ir ļoti, ļoti ļauna lieta. Un ja vairums cilvēku tā kā baumas atzīst, tieši baumas, jo, kas ir faktiski apmelošana, nepārbaudīta informācija, vairāk vai mazāk cilvēki atpazīst, ka nu, tas ir nepareizi, tas ir ļauni, daudz, daudz mazāk cilvēki saprot tenku lielo ļaunumu. Un piemēram, Lashon Hara, ļaunā mēle, ir, ka tu saki, o, kā tur priekšnieks izgāzās, jā. Varbūt tā ir taisnība, jā, bet tu pacels sevi citu acīs, jā, un, o, kāds tur priekšnieks bija, nu, tāds neveiksminieks, ja jūs zināt, kāda terminoloģija cilvēku lieto, jā. Un vispār tenkošana, tas ir ieradums, kas izārda draudzības, nolaupa uzticību, izārda sadarbību, ja? Un kaut kā tas kungs pēdējā laikā man ir ļoti līdz sirdī gan draudzes kontekstā, gan tautas kontekstā, gan jauniešu kontekstā, ja? Teikt, ēsiet ļoti uzmanīgi, netenkojiet viens par otru, nepienesiet, nedar otram tā ar savu muti, kā tu negribētu, lai dar tev, pat, ja tā ir patiesība, ja? Ja tev ir kas risināms, ja tev ir kas sakāms, tad dari tā, kā Jēzus mācīja, ej runā acī uz acī, ja? Ja tā lieta ir ļoti liela, nu ņem divas, trīs liecinieks klāt, vai ne? Risināt to jautājumu, bet tagad mēs esam tik daudz drakons un pūķis palaiduši garām, tik daudz nepārbaudītas informācijas, un jā, arī pamatots objektīvas informācijas, bet to taču visu varēja risināt arī savādāk, vai ne? Kuram tad patīk, kā tautā saka, kad pa tev mazgā netīro vēļu? Piemēram, arī kaut vai tikai izlasot avīzi vai interneta slēju, nu, un sarkastiski pasmieties, paķert cilvēku un rādīt to citiem, redziet, ko tas tas nelga vai nejēga ir uzrakstījis vai kas un kā, un celt cilvēkam neslau. Tā ir daļa no tenkošanas. Vēl vairāk, ja citi šim tenkotājam pievienojas kā zobgaļi, tad viņi ir ņēmuši dalību ļaunas mēles. Tas tiek dēvēts tādā ebreju kultūrā par ļaunās mēles saceltajiem putekļiem, jā, un ja tu atsaucies, ja tu iesmējies, ja tu ņem tajā dalību, tu jau piedalies ļaunas mēles tādā, nu, līdzdalībā, jā, un interesanti, ka rabīni savā laikā ir pateikuši, ka tenkošanas grēks, jā, tātad šīs informācijas, negatīvas informācijas izplatīšana citiem, jā, kas tev ir pa kādu zināms, ir tuvāks slepkavības grēkam pat nekā laupīšanai, jā, jo, piemēram, laupītājs var nožēlot savu nodarīto grēku, bet tenkas, kas ir palaists ārā, nevienmēr viņas var novērst to postu, kas ir izdarīts. Ja? Un kāda ir mūsu runa? Vai viņa ir citam
slavu, nu, ne tā kā slavu, bet cieņu paceļošu, aizsargājoša, nodrošinoša, vai taisn otrādi, mēs laupam, mēs tankojam, mēs izplatam, ja? Un pateicības un lūkšanas vietā mums ir indīgas mēles vai ļaunas mēles, ja? Un tieši par to ir šis termins lašon harā. Un ziniet, mums ir jāuzdod jautājums gan izraeliešiem, gan latviešiem, gan lietuviešiem, gan daudziem, jā. Bet raidījums saucās klausies Latvijai, jā. Kāpēc cilvēkiem ir ļauna mēle? Kāpēc viņiem ir tenkojoša, baumojoša mēle, kurnoša mēle? Brīnišķīgs teiciens ir angļiem vai amerikāņiem, jā, kad the heart of every problem is heart itself. Jā, jebkurs sirds problēma ir pati sirds. Jā, sirds ir visa pamatā. Jā, jo Jēzus mācīja, jā, būdams izcils skolotājs, jā, viņš mācīja, ka saknes problēma ļaunai runai slēpjās sirdī, jo no sirds pārpilnības mute runā. Un tā ir perfekta diagnoze ļaunai runai. Tā ir slima sirds. Un viena no lietām, kas iet aiz tenkām vai ļaunas runas, tā ir sirds vēlme, ja, mana vai tava vai kāda cita sirds vēlme, redzēt citā rīcības vai trūkumus, nu tādā, tā ir tāda ļauna vēlme, saredzēt to visā tādā visļaunākajā iespējamā gaismā. Un starp citu, ļaujiet man jums pateikt, ka liela daļa sataniskās darbības ir tieši, lai cilvēkos izstrādāt šādu skatienu, šādu redzi, ja, ja es teiktu uzliktu tādas brilles uz viņu acīm, kas izkropļo tādu taisnu, pareizu skatienu uz cilvēku. Nu, kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo cilvēkam, kam būs izkropļots skatiens uz citiem, viņam pašam ir izkropļots sirds, un tad tas parādās uz izkropļotas mēles un dzīvību nāvstāv mēles varā. Un tad, kad tas ir pateikts, o, tādi ir palaists vaļā čūskas, vienalga, kā jūs viņus klasificētu, kā negatīva apstākļa, kā demoniski spēki, vai tīri psiholoģiski arī, kad cilvēki izdzird, kā tas negatīvi izteicās par mani un tā tālāk. Vienalga rezultātā nāk nāve, attiecībās nāk nāve, uzņēmumos nāk nāve, draugos, ģimenē un tā tālāk un tā tālāk. Kad cilvēks kaut ko tenko par otru un tas sajaucās kopā ar šo vēlmi, jā, visu maksimāli melni pasniegt, jā, lai, un nereti šī vēlme slēpjās absolūti banālā, ļoti zemišķā, un godīgi sakot, grūti reizēm pamanāmā, tik, nu, it kā tik kliedzoša problēma, bet tā ir vēlme, ja, kas slēpjās mūsos pacelt sevi un nolaist citus, ja, nu, it kā savu runu nospiežot, citus tu pacel sevi. Kāds teiks, klausies, tas ir pretīgi, tas nav iespējams, ka kāds to vēlētos, bet paskatīsimies apkārt, paskatīsimies pirmkārt spogulī. Izbāzīsim paši savu mēlu, tīri kā fizisku aktu, jā, pieejam pie spoguļa, izbāžam savu mēlu un uzdodam sev jautājumu spoguļa attēlā. Tas nekās, kā mēs tautā smējamies, nu, parunās ar gudru cilvēku beidzot. Jā, nu, ieej savā ansistabā, ja pie savu lielā istabas spoguļa, ja ieskaties automašīnas spogulī, izbāz ārā mēlu, fiziski izbāz ārā mēlu, un pēc tam klusumā vai kādam klātesot papras, kungs, vai man ir ļauna mēle? Nē, pirmkārt, uzdod šo jautājumu pats sev. Uzdod šo jautājumu pats sev, vai man ir ļauna mēle, vai man ir laba mēle. Un tad mēs varam izdarīt pēc tam otru lietu. Mēs varam atvērt Bībeli, kaut vai Jēkaba vēstuli, kaut vai Salamana pamācības, jā? Un izbāst savu mēlu garīgajā izpratnē. Un ieskatīties Dieva vārdu spogulī. Un uzdod sev jautājumu, hei, vai man ir ļauna mēle, vai man ir laba mēle, kungs, kāda ir laba mēle, kāda ir ļauna mēle, ja? Un atcerieties, kad Jēzus teica, dargie brāļi, mās, un arī tas ir visā Izraela vēsturē, visa bauslība, visi pravieši,
Viss, pa ko Dievvārds māca, un turpinās mācīt, jo Dievvārds ir dzīvs, aktuāls, nekas viņā nav mainījies, jā. Ir saņemam vienā teikumā, jā, jūs zināt šo brīnišķīgo teikumu, jā. Dar otram tā, kā tu gribi, lai dar tev, vai nedar otram tā, kā tu negribi, lai dar tev. Nu, ja tu negribi, lai tenko par tevi, Jēzus mācu, ne? Nu, netenko par citiem. Nu, ja tu negribi izplatīt, nepārbaudīt informāciju par citiem, nu, neizplati to, ja? Pēc Dieva likuma vispār virs masu mēdījiem un arī virs individuāliem cilvēkiem karājās bāds tāds, tiesas zobens, tādi čūsku leģioni brīžiem, jā, tas, kas tiek sastrādāts, jā, samanipulēts, bīstamies Dievi, jā, un psalmā arī ir atklāts, jā, 34. Jā, ja nemaldos bija nāciet, šur bērni, es jūs mācīšu to kungu bīties, jā, nu kurš grib pieredzēt labu dzīvi, ilgstošu dzīvi, svētītu dzīvi, jā, un runāt par valstīm, gan par Izraelu, gan par Latviju, jā, nu kurš tad pie vesela saprāta nevēlēt gan Izraelai, gan Latvijai ilgu mūžu, saules mūžu, kā nu tur kurā tautā saka, jā, bet redziet, ir jābīstās Dievs un ir jābūt runai, kas neizsauc lāstu, kas neizsauc čūskas, jā, un kas nedara otram tā, kā negrib, lai dara viņai, jā, kas negrib, lai tenko par viņu, tad netenko par otru, nebaumo, nekurni, nesūdzies, jā, ej runā taisnīgi, jā, tas nenozīmē, ka mēs piekopjam strausu politiku, nē, mēs runājam aci pret aci, bet mēs nelaupam citam cieņu, godu, kur vajag panesam kaut kādas lietas, un to visu kontekstā, protams, mums ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem, ko mēs runājam Latvijā, ja? Ko mēs runājam viens par otru, ko mēs runājam arī par valdību, ko valdība runā par mums. Un Dievs zina, Dievs vienīgais zins, ka sirds ir ļaunprātīgi lokan pret visu, ja? Dievs vienīgais prot perfekti diagnosticēt sirds problēmas, un šajā laikā, arī, kad tas kungs pieminot arī Dieva dāvāto neatkarību, jā, mums ir dažādi gājis, jā, mums ir bijušas dažādas valdības, jā, bet es teikšu tā, reizēm, ja tā godīgi ir jābūt, nu, kurš bez grēka, lai pirmais met akmeni, jā, kurš bez grēka, lai pirmais met ar akmeni, jā, nu, šeit tad cilvēki arī jūtās tādi brīvāki, un es pats esmu bijis cik reizi šajā grēkā, tenkot par valdību vai tenkot par tiem, kas ieņem augstākus amatus vai draudzē vai valdībās vai kā, tikai tāpēc, ka viņš pats tur nav, ja, un viņam varbūt motīvs ļaunai runai ir banāla skaudība, ja, jebšu mēs nenoliedzam arī muļķības, kas tiek darīts, ja, bet tas kungs aicina šajā laikā iztīrīt raugu, ja? Kā es iepriekšējā raidījumā dalījos par šo hamets raugu, un to hamets raugs, ja? Hamets, tas ir ebreju valodā, par to es padalīšos kādu citu reizi, bet ļaunuma, viltus, tenkošanas, baumošanas un visas citas kurnēšanas un negatīvas runas raugu mēžam ārā no tā tiesas svaru kausa, kur vaig atzīstam, lūdzam piedošanu, izlīdzinamies, jaunie cilvēki, vecāki gadu gājumi cilvēki, ja? Nu cik nav izjukušas draudzības un attiecības, kad kāda ļauna mēle, kāds tenkotājs, baumotājs kaut ko ir pateicis, ja? Objektīvi, subjektīvi, ja? Kā nu kurā gadījumā, ja? Nu kāpēc tādas lietas jādara, un tas ir ļauni, jo Dievs grib, lai mēs dzīvojam miera attiecībās ar viņu un miera attiecībās ar līdz cilvēkiem, tāpēc ļoti, ļoti mums ir jābūt uzmanīgiem, ko un kā mēs sakam, un mums ļoti arī sargājot neatkarību, neskatoties uz to, kādi budžeti un miljoni tiek tērēti, jūs būsiet pārsteigti uzzinot, ka mēles un vārda spēks visā pasaules vēsturē ir daudz varenāks par miljonu budžetu,
par miljardu budžetu un par triljonu budžetu. Vienkārši padomājiet par to. Un šajā laikā mēs gan dziedot himnu Dievs svētī Latviju, gan pienesot pateicību par atkal atjaunoto Latvijas Republikas neatkarību, par Izraēlas 76 gadi, 14. maijā būs, pateiksimies, brāļi māsas, pateiksimies, mīļie cilvēki, un nopietni skatīsimies gan fiziskajā spoglī, katreiz tīrot zobus, izbāžam mēlu rītā vakarā un uzdodam sev blakus zobu tīrīšanai testu jautājumu, vai man ir laba, vai man ir ļauna mēle. Un lūdzam Dievu, lai viņš noliek pie mūsu lūpu, pie mūsu mutes vārtiem sargu svētā gara personā. Un svētījam viens otru, svētījam Latviju, svētījam Izraēlu un vairāk praktizējam pateicību. Dievs Tēvs, mēs Tev pienesam pateicību, kungs, par visu to žēlstību, ko Tu esi parādījis Izraēlam. Latvijai, kungs, Dievs, mēs Tev pateicamies par katru ģimeni, par katru cilvēku šeit Latvijā un Izraēlā debes Tēvs, un mēs svētījam gan Latvijas iedzīvotājs, gan Izraēla iedzīvotājs, gan mūsu kaimiņus, gan mūsu tautiešus debes Tēvs, un mēs lūdzam, kungs, Dievs, palīdzi mums būt ar taisnu mēli, māci mums, kungs, dzīvot ar tīru, skaidru sirdi un tīru, skaidru valodu. Tev vienam ir gods un slava Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!
2: Lasīšu Pāvila 1. vēstuli Timotejam 4. nodaļu. Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Padodamies malkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināta. Tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēju saņemtu tās ar pateicību. Jo katra Dieva radība ir laba un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību. Jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūkšana. Likdams šīs lietas brāļiem pie sirds, tu būsi labs Kristus Jēzus kalps, audzināts ticības un tevis ieturētās labās mācības vārdos. Bet nesvētas un vecu sievu tēnkas noraidi, vingrinies tur pretim pats dievbībā, jo miesas vingrināšana maz ko dara. Bet dievbība dar visās lietās, jo tai ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tas ir paties un pilnā mērā atzīstams vārds, jo tālāk mēs pūlāmies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku visvairāk ticīgo pestītājs. Piekodini un māci šīs lietas. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Tiekāms es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai. Nenicini dāvanu, kas ir tevī, kas tev tika dota ar praviešu vārdiem toreiz, kad prezbiteri uzlika tev rokas. Par to gādā. Pie tā paliec, lai tavs briedums būtu redzams visiem. Esi nomodā par sevi pašu un par mācību. Turies pie tā, jo darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi. Dzirdējāt lasījumu no Pāvila 1. vēstules Timotejam 4. nodaļu.

Lasījums no Pāvila 1. vēstules Timotejam 6. nodaļas, no 9. panta līdz nodaļas beigām. Bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā, jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju. Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām, dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Turi šo pavēli neaptraipītu un nenopeltu, līdz mūsu kunga, līdz mūsu kungs Jēzus Kristus parādīsies savā godībā, ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais valdnieks ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, kam vienīgam ir nemirstība, kas dzīvo nepieejamā gaismā, kur neviens cilvēks nav redzējis, nedz arī var redzēt. Viņam lai ir gods un mūžīga vara. Āmen. Tiem, kas ir bagāti tagadējā pasaules laikmetā piekodini, lai viņi nebūtu augstprātīgi un neliktu cerību uz nedrošo bagātību, bet uz Dievu, kas mums dod visu bagātīgi baudīt. Lai viņi darītu labu, būtu bagātīgi labos darbos, devīgi, nesautīgi, uzkrādami sev labu mantas pamatu nākamai dzīvei, ka iegūtu īsto dzīvību. Tu, Timotei, paglabā uzticēto mantu, novērsdamies no nesvētām valodām un pretrunām, kas ceļas no nepareizas tā dēvētās atziņas. Daži, turēdamies pie tās, ir nomaldījušies no ticības. Žēlastība, lai ir ar jums. Dzirdējāt Pāvila 1. vēstuli Timotejam 6. nodaļas, lasījumu no 9. panta līdz nodaļas beigām.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Kristība ir savienošanās ar Kristus augšām celšanos. Bet vispirms kristībā ir savienošanās ar Kristus nāvi. Sots, kas mūsu pārkāpumu dēļ pār Kristu nāca Golgātā, šeit nāk pār grēcīgo cilvēku un visu viņa veco būtību. Bet kad viņš kristībā tika savienots ar Kristus nāvi, tas nozīmē, ka sots ir izciests un vaina izpirkta. Cilvēks ir ticis ietērpts Kristus taisnībā, un kristība kļūst par savienošanos ar viņa augšāmcelšanos. Viņš, Kristu Jēzu, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, kā viņa miesas locekļus savienotus ar debesšķīgo un augšāmcelto pestītāju, līdzdalīgus viņa augšām celšanās dzīvē, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Mēs jau pārunājām, ko tas nozīmē cilvēka turpmākajai dzīvei. Kristietis uzticas savai kristībai, dzīvo savā kristībā un kristībā kopj un vingrina savu ticību. Tas nozīmē, ka šai vecajā laikmetā cilvēks dzīvo savu dzīvi kā debesu valstības pilsonis un nepiemērojas šā laikmeta garam, proti nedod vaļu vecajam cilvēkam sito krustā un dzīvo ticībā pestītājam un savas kristības apsolījumam, tiekdamies pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Arī svētais vakarēdienas ir skats uz nākamo laikmetu. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, jūs pasludinātā kunga nāvi, tiekams viņš nāks. Svētais vakarēdien šai pasaulē ir vienīgi priekšvēstnesis lietām, kas piepildīsies debesu valstībā. Tur Kristus ar savējiem dzers no vīna koka augļiem. Tur viņš svinēs kāzu mīlestu tādā priekā, kas pārspēj visu, kas izjusts kopā ar līgavainu šeit virs zemes. Pagaidām viņa ticīgie vēl joprojām dzīvo miesā, ikdienas cīņā pret grēku, iekšējas grēka samaitātības mocīti un ārējās pasaules bezdievības nospiesti. Pagaidām viņa dzīvo ticībā, nevis skatīšanā, vājībā, nevis spēkā ciešanās, nevis svētlaimē, bet visu vājību un ciešanu vidū nāk Kristus ar debesšķīgo mierinājumu, dzērienu un dzīvības maizi. Šīs pasaules vidū, kas pilnībā pieder vecajam laikmetam, viņš klāj savu galdu un notur mīlestu ar savējiem. Pasauli to redz un tomēr nesaprot. Ienaidnieki izsmej un zaimo, bet Kristus klāj galdu savu ienaidnieku acu priekšā. Ceļos nometušies, dievgalda viesi pasludina viņa nāvi, grēcinieki iegūs daļu augšām celšanās dzīvē, un uz nāvi notiesātie no paša dieva saņem apliecinājumu, kas sniedz tiem pārliecību, ka viņiem pieder dzīvība. Ja es dzīvoju kā kristietis, ik viens jauns manas dzīves rīts top iezīmēts ar lieldienu un augšāmcelšanās rītu. Lieldienu rīts ir manas pagātnes drošais un stingrais pieturspunkts, uz ko es varu paļauties un likt savu cerību. Toreiz izplauka pirmais zieds jaunā laikmeta zaros, un
pats pirmais pilsonis nāca šai pasaulē, kuru Dievs bija atjaunojis pēc tās kritiena. Jaunā radība pamodās mūžīgai un neiznīcīgai dzīvei. Šai jaunajai radībai arī es esmu piederīgs. Arī es esmu miris un augšām cēlies savā kristībā. Pašlaik tas attiecas vienīgi uz jauno cilvēku, kas dzīvo savu apslēpto dzīvi ar Kristu Dievā. Pašlaik mana dzīve ir tikai kā pumpurs, kas gaida savu plaukšanu. Tomēr tas atrodas uz tā paša zara, kuru nes viņš, un arī manī rada to pašu spēku, jo, ja jūsos mājotā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. No šā fakta svētie raksti izdara lielu secinājumu. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Tādēļ katru jaunu dienu, kas uzaust pār pasauli, es domāju par lielo rītu ārpus Jeruzalemes, kad saule uzaust jaunam laikam un jaunai pasaulē. Es domāju par savu kristību, kurā esmu iesvētīts par jaunās pasaules pilsoni. Es domāju par viņu, kas celies no kapa jaunai dzīvei. Viņš iezīmē katru jaunu dienu, kas uzaust manā dzīvē. Ik rītu viņš no jauna mani aicina būt līdzdalīgam viņa augšām celšanā un ar viņu mosties jaunai dzīvei. Katra jauna diena, kas ir manā priekšā, ir kā aicinājums dzīvot un staigāt viņa augšām celšanās spēkā. Katrs jauns rīts nozīmē, ka jāatstāja viss, kas bijis. Grēks ir piedots. Vecais cilvēks notiesāts. Viņam nav nekādu tiesību uz jauno dienu. Ne jau uz viņu man ir jāklausās, ne jau viņa prātam jānotiek. Manā priekšā ir likti labie darbi, kuriem es esmu radīts Jēzu Kristu. Tiem es tiku izredzēts, kad kristībā Dievs mani darīja par jaunu radījumu. Tāda ir manas dzīves sūtība un jēga. Tā ik rītu es varu atcerēties divas nozīmīgas dienas, kas nosaka manu dzīvi. Lieldienas, kuras vēsta par jauno laiku, kas ienācis mūsu pasaulē, un manu kristību, kura vēsta par jauno rītu, kas uzausis par manu dzīvi. Šīs divas dienas iezīmē ikvienas jaunas dienas rītausmu. Bet es varu raudzīties arī nākotnē. Aust rīts, kad Kristus atnāks spēkā un godībā. Laiks, kurā dzīvojam, ir tikai gaidīšanas laiks, starplaiks starp diviem laikmetiem, lielā pāreja, kad pasauli, kas ir lemta nāvei un pazušanai, sastopi jaunu pasauli, kas jau dzīvo savu apslēpto dzīvi Kristu un kuras dzīve nekad nebeigsies. Tādēļ visa esamība tiecas uz gaismu, kur jau nāk. Caur savu kristību es esmu kļuvis par pilsoni šai nākamības valstībā. Virs kristības derības ir rakstīts. Mūsu pilsonība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām Jēzu Kristu, savu glābēju. Katrs jauns rīts nozīmē, ka esmu par dienu tuvāk savas kristības apsolījuma piepildījumam. Es esmu par dienu tuvāk lielajam rītam, kad sākšu dzīvot savas kristības dzīvi visā tās brīvībā, bez vecā cilvēka kavēkļiem un bez cīņas pret savu miesu. Kad no rīta pieceļos, lai dzīvotu
jaunu dienu ar Kristu. Es domāju par jauno dienu, kad viņš nāks savas valstības godībā, lai atklātu savu varenību un pie sevis ņemtu visus, kas dzīvojuši kristības derībā un ticējuši apsolījumam, ko viņš devis, kristīdams tos uz savu nāvi un augšām celšanos. Tā kristīga cilvēka glābšanā ir četri pamatakmeņi – lieldienas, kristība, nāve, augšām celšanās. Lieldienas nozīmē, ka Kristus miris mūsu grēku dēļ un ticis augšām celts mūsu taisnošanas dēļ. Kristība nozīmē, ka esmu līdzdalīgs viņa nāvē un viņa augšām celšanā. Dievs man ir dāvinājis glābšanu un mūžīgo dzīvību. Tādējādi es esmu darīts par kristieti un aicināts darīt galu vecajam cilvēkam, lai jauns cilvēks ikdienas celtos augšā. Nāve nozīmē galīgo vecā cilvēka iznīcināšanu. Augšām celšanās nozīmē jaunā cilvēka pilnīgu dalību Kristus godībā, Kristus veidolā un Kristus valstībā. Būt par kristieti nav gluži tas pats, kas ticēt Dievam un cienīt pilsonisko taisnīgumu. Tas nenozīmē vienīgi pareizē lūgties un rīkoties pēc labākās sirdsapziņas. Tas nav arī visa tā labākā apkopojums, ko filozofi un

atšķirība no Dieva, gan neaptveramo svētību, kas nākusi ar Dieva doto glābšanu Jēzu Kristu. Cilvēks, kura acis atveras un kurš to ierauga, ir pateicīgs, ka var būt Kristus baznīcas loceklis. Dieva vārds un kristība, svētais vakarēdienas un augšām celšanās viņam kļūst par dzīvu realitāti. Cilvēkam, kas neļaujas saskatīt šīs lietas, esamība ir un paliek bezjēdzīga mistērija. Kad cilvēki tik bieži nolādz dzīvi un sauc to par bezjēdzīgu, jāzīst, ka viņiem ir pilnīga taisnība, cik tālu tas attiecas uz viņu dzīvi, kādu tie dzīvojuši un joprojām dzīvo. Tā patiesi ir bezjēdzīga. Viņa tikai neaptver, cik lielā mērā tā ir kļūdaina un bezjēdzīga. Dzīves bezjēdzība nav akla sagadīšanās, bet gan bargs liktenis, ļauna griba, samaitājoša vara. Kļūdaina dzīve nav tikai kļūdaina, bet pazaudēta dzīve. Un tomēr dzīve nav bezjēdzīga. Šajā ļaunajā un cietsirdīgajā pasaulē tiek īstenota Dieva varenā pestīšanas drāma. Glābšanas noslēpums ir ceļš, kas atklāja jēgu un sūtību pat vismaldīgākajai dzīvei. Vīrs, kas mirst tieši savas dzīves darba sākumā, bērns, kas kļuvis par invalīdu, ielas meita, noziedznieks un muļķis, viņus visus vienlīdz mīl tas pats Dievs, kas nekad nav pametis savu radību un atteicies no tās, bet izpircis visu, lai visus aicinātu tapt līdzdalīgiem savā pestīšanā un savā jaunajā pasaulē. Dzīve nav bezjēdzīga, ja no horizonta spīda augšām celšanās rīts. Ar visu savu cietsirdību un ļaunumu pasauli tomēr ir ceļā uz lielo jaunu radīšanu. Neticībai tā būs tiesas diena, bet visiem tiem, kas kļūši līdzdalīgi neaptveramajā un pāri plūstošajā Kristus žēlastībā, lai cik grēzi un nejauki, nabadzīgi un nenobrieduši tie būtu bijuši. Tā būs lielā tā Kunga diena apžēlošanas, uzvaras prieka un pārsteiguma pilnas svētlaimes un līksmības diena, kad atklāsies, ka visas esamības dziļākā būtība bijusi vistīrākā žēlastība un neaptverama mīlestība. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: tikai.
1: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Tas spieda mani kaut ko pārdomāt, un piepeši man iešāvās galvā lieliska ideja. Māsa, es sacīju un pievērsos nabaga klipai, kas bēdīgi sēdēja uz mūsu cietuma grīdas un centās aizslēpties aiz kāda akmens, lai muļķa bērni viņu neredzētu. Kā tu domā, ja mēs izliktos slimas vai arī mūsu aiznestu no šās smacīgās mājas? Brāli, viņa gurdi atbildēja, varbūt viņi to darītu, bet droši vien uzsviestu mūsu uz kādas atkritumu kaudzes, kur mums būtu jānobeidzas karstajā saulē. Bet kāpēc gan viņi skraidītu apkārt un meklētu atkritumu kaudzi, ja te pat tuvumā ir osta? Es pretojos. Kad mūs nesa šurp, es redzēju, ka cilvēks viež atkritumus ostā. Ja viņi iesviesa tur arī mūs, mēs ātri nokļūtu jūrā. Jūra, nomurmināja nabaga klipa un novērsās. Manai māsai klipai bija ļoti skaistas acis. Tas jau izklausās kā sapnis. Jūra, ak, brāli, vai tu tiešām domā, ka mēs vēl kādreiz peldēsim jūrā? Katru nakti valstīdamās bezmiegā uz šā nejauk smirdošā cietuma zemes, es dzirdu uzticamās jūras balsi. Ai, kā es ilgojos pēc tās. Tad viņa raudādama sabruka. Klausies, es viņai uzsaucu, mani pārņem ilgas pēc dzimtenes, dzirdi, izliksimies, ka esam slimas, vai vēl labāk, ka esam nosprāgušas un gaidīsim, kas notiks. Jā, mūs uzsviedīs uz atkritumu kaudzes un cepinās saulē, mums neklāsies daudz ļaunāk kā šai smirdošajā cietumā. Ko tu to saki vai gribi riskēt? Jā, viņa atbildēja ar prieku. Otrā rītā uzraugs atrada divas sudraba zivis, kas nekustīgas un nedzīvas peldēja pa ūdens virsu. Mēs ļoti labi tēlojām nedzīvas zivis, tas man jāsaka. Uzraugs tūlīt aizskrēja pie vecajiem bārdainajiem kungiem ar lielajām acinēm. Viņi sasit izbailēs rokas, rūpīgi izņēma mūs no ūdens un uzlikus slapja audekla. Tas bija visdrausmīgākais. No ūdens izņemtais zivī, ja tā grib elpot, jāplāta mute, un arī tad nevar ilgi izturēt, bet mums vajadzēja gulēt nekustīgā koka gabaliem. Mēs drīkstējām elpot tikai pavisam lēni, caur puspievērtām lūpām. Vecie kraķi bakstīja, taustīja un knaibīja mūs tik ilgi, ka man jau zuda visas cerības. Un tajā mirklī, kad viņi bija pagriezuši mums muguras, uz galda uzliecis kāds nelietīgs kaķis un gandrīz aprīja mūs. Laimīgā kārtā šajā mirklī veci atkal apgriezās un to aizdina, bet es domāju, jūs sapratīsit, ka par spīti visām kļūmēm mēs bijām paspējušas dažas reizes krietni ievilkt elpu. Un tas bija vienīgais, kas mūs glāba, jo citādi mēs būtu nosmakušas. Es gribēju iečukstēt klipai, lai nezaudētu dūšu, bet pat tas nebija iespējams, jo visiem zināms, ka zivju valoda dzirdama tikai zem ūdens. Bet tieši tajā brīdī, kad jau bijām zaudējušas visas cerības un gribējām atzīties, ka tomēr esam dzīves, viens no vecajiem kungiem bēdīgi pakartīja galvu un iznes mūs ārā. Labi, es nodomāju, drīz vien izšķirsies mūsu liktenis – brīvība vai atkritumu kaudzi. Ārā viņš mums par lielām izbailēm devās tieši uz atkritumu kaudzes pusi, kas atradās laukuma otrā pusē. Laimīgā kārtā šajā brīdī ieradās kāds ļoti netīrs cilvēks ar ratiem un zirgu un taisījās vest prom mēslus. Man liekas, ka atkritumu kaudze piederēja viņam. Tad vecais vīrs aplaida apkārt acis, kur varētu mūs nomest, un gandrīz būtu nosviets zemē, bet droši vien viņš nāca pie slēdziena, ka tas padarīs laukumu netīru. Šie izmisuma un cerība brīži bija drausmīgi. Viņš atstāja laukumu, un es redzēju, ka grib sviest mūsu ielas notekā. Man apstājās sirds, bet šoreiz tā bija mūsu laime. Vēl pēdējā brīdī viņu atturēja kāds liels vīrs zilā forma stērpā ar sudrabu pogām. Cik sapratu no lielā vīra runas, tad pilsētas saistošie noteikumi neatļāva mētāt zivis pa ielām. Beidzot mums par neizsakāmu prieku, vecais vīrs apgriezās un devās uz ostas pusi. Viņš gāja ļoti lēni, kaut ko murmināja un visu laiku greizes skatījās uz vīru zilajā forma stērpā. Man jau uznāca tieks miekost viņam pirkstā, lai drusku taču pasteidzas. Kā klipai, tā man jau sāka trūkt elpas. Beidzot viņš sasniedz ostas malu, pēdējo reizi bēdīgi paskatījās uz mums un iesvieda mūs ostā. Nekad vēl nebijām pārdzīvojušas tāda satraukuma kā šai acumirklī, kad pār mūsu galvām saviļņojās sāļais ūdens. Ar vienu astes piestienu mēs atkal atgriezāmies dzīvē.
kas tā pārsteidz veco vīru, ka arī viņš tūlīt pēc mums iekrit ūdenī. Viņi izglāba kāds matrozes ar ķeksi, un pēdējais, ko redzējām, bija tas, ka lielais vīrs zilajā formas tarpā sagrāba viņai aiz apkakles un atkal kaut ko stāstīdams aizvilka sev līdzi. Droši vien pilsētas saistošie noteikumi neatļāva arī ostās viest sprāgušas zivis, bet kāda gan mums vairs bija daļa gar viņa ķezām, mēs bijām brīvas. Ātriem lēcieniem, lielos lokos, trakos pagriezienos aiz prieka raudādams un kliekdams, traucām pretīm savai dzimtenei, atklātajai jūrai. Tāds ir mans dzīves gājums, un tagad es gribu, kā jau vakar apsolīju, atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem par jūru, bet ar noteikumu, ka pēc tam mani tūlīt palaidīsit brīvē. Lūksim Dievu. Mēs tikko dzirdējām, ka zivis bija nonākušas sausumā uz zemes, un viņām sāka trūkt elpa. Un tad kāds cilvēks viņus iesvieda ūdenī, un viņus ieguva iepriekšējo stāvokli, kādā viņas bija, kad viņas bija brīvas. Viņas varēja jūras ūdenī brīvi elpot un doties uz kura pusi vien vēlas. Arī mums iznākas savā reizē dzīvot tā, ka mums it kā nav ko elpot šī zemes dzīvē. Šī zemes dzīve sakļaujas ap mums kā tāds mūras, kā tāds žoks, spiež mūs nost un mums šķiet, ka mums nav gaisa. Taču īstais vējojums nāk pie mums no svētā gara. Tavs gars, mīļais debesu tēvs, nāk pie mums. Tas mūs atveldzē, tas dara mūs pavisam par citiem cilvēkiem, par jauniem radījumiem. Mēs sākam dzīvot tev par godu, tev par prieku, paši sev par aplaimību, lai mūžīgās dzīvības cerība iemāju arī mūsos. Tavs godības klātbūtne iemāju arī mūsos, kungs, un tāpēc mēs lūdzamies sava dēla, Jēzus Kristus asinīs, šķīstī mūs, mazgā, sargā, svētī. Kungs, lai mēs taptu pilnīgi gatavi tavai dēla atnākšanai, lai mēs būtu laimīgi, dzīvodam ar tevi priekā tavas godības, cerības pilnībā. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpo sludinātājs un brālis Kristu Elijs Miķelsons.
1: Labvakar, kristīgā radio klausītāji! Dievs lai tevi svētī! Lasīšu Dievu vārdu no Mateja evaņģēlija 8. Nodaļas 1. Pantu. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Lūksim Dievu! Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vakaru, pateicamies par Tavu svēto vārdu. Mēs Tev pateicamies, Kungs Jēzu, ka visi varam nākt pie Tevis, ka tos, kuri nāk pie Tevis lūkšanā, Tu nenoraidi. Tu mūs pieņem, kad vēršamies pie Tevis savās vajadzībās, slimībās, grūtībās, bēdās, jautājumos. Lūdzam uzrunā mūsu sirdis no sava vārda un uzklausi lūkšanas, ar kurām nāksim Tavā priekšā. Āmen. Mateja evaņģēlija 7. Nodaļa beidzas ar vārdiem, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un nekā viņu rakstu mācītāji. Mateja evaņģēlija 8. Nodaļa iesāks ar vārdiem, un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Cilvēki bija dzirdējuši brīnišķīgos Jēzus vārdus Mateja evaņģēlija 5., 6., 7. Nodaļā, un viņi vēlējās palikt pie Jēzus. Viņiem bija daudz vajadzību, daudz jautājumu. Jēzus Kristus sludinātie vārdi bija aizskāruši viņu sirdis. Un tad, kad mēs lasām Mateja evaņģēlija 8. Un 9. Nodaļu, tur mēs varam lasīt un redzēt kādu brīnišķīgu ainu, kungu Jēzu Kristu ar izplestām rokām, kurš pieņēma katru cilvēku, kurš nāca pie viņa. Lai arī kāda bija cilvēka vajadzība, Jēzus to pieņēma, uzklausīja, palīdzēja, un viņš nevienu nenoraidīja. Jēzus Kristus mīļā plašā sirds ir atvērta ikvienam cilvēkam, kurš nāk pie viņa arī šodien. Jēzus vēlas palīdzēt arī tev. Mateja evaņģēlija 8. 9. Nodaļā lasām par cilvēkiem, kuri pareizi rīkojās, nākot pie Jēzus. Viņu vidū bija kungu kungs, ķēniņ ķēniņš, dieva dēls, zemes un debesu valdnieks, tas, kuram ir visa vara, viss spēks, un tie nāca pie viņa. Jau pašā Mateja evaņģēlija 8. Nodaļas slākumā lasām par cilvēkiem, kuri nāca pie viņa. Tur nāca kāds spitālīgs vīrs, un redzi, kāds spitālīgs vīrs nāca, nometās viņa priekšā un sacīja, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis to aizskāru un sacīja, es gribu. Topi šķīsts, un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Šis spitālīgais nāca ar dziļu pazemību, ar savu nespēcību, ar ticību, ka Jēzus var viņam palīdzēt. Viņam bija vajadzīgs Jēzus. Viņš teica, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Jēzus sacīja viņam, es gribu, topi šķīsts, viņš kļuva vesels. Un tad kāds virsnieks nāca pie Jēzus, viņš nāca ar lūgumu par savu kalpu, kalps pats nevarēja nākt, ciešot lielas mokas, bet viņam bija mīlošs priekšnieks, kurš nāca ar viņa vajadzību pie Jēzus. Mateja evaņģēlijā 8. Nodaļā 5. Pantā rakstīts, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdz un sacīja, kungs, mans kalps guļ mājās striekas ķerts un cieš lielas mokas, un Jēzus uz to saka, es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildē un sacīja, kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā pajumtē, saki tik vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis, un viņa kalps tapa vesels tanī pašā stundā. Gods un slava mūsu kungam Jēzum Kristum, viņš nenoraidīja spitālīgo, viņš nenoraidīja arī virsnieku, kurš nāca ar vajadzību pēc sava kalpa dziedināšanas. Tālāk 9. Nodaļā lasam, ka arī viens tautas vecais atnāca ar savu lielo vajadzību pie Jēzus. Un viņam ar tiem runājot redzi viens vecākais atnāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, mana meita nu pat nomira, bet nāc uzliec tu viņai savu roku, tad tā taps dzīva. Un Jēzus cēlās un sekoja viņam ar saviem mācekļiem. Vecākais nāca pie Jēzus ar lielām bēdām. Viņa meitiņa bija mirusi. Viņš atstāja sērojošo ģimeni un nāca pie Jēzus. Viņš nāca ar lūgumu. Mana meita nu pat nomira, bet nāc uzliec tu viņai savu roku, tad tā taps dzīva. Pat tad, kad visas cerības tev šķiet ir zudušas, kad šķiet vairs nav nekādas cerības, kā šis tautas vecākais nāc pie kunga Jēzus Kristus. Viņš var palīdzēt, izstāsti viņam savas vajadzības, bēdas, savas neatrisinātās problēmas. Bet kamēr Jēzus gāja pa ceļu pie vecākā, kāda sieviete pienāca pie viņa no muguras, viņa pēdējā cerība arī bija Jēzus. Un redzi, mēs lasam Dieva vārdā viena sieva, kas 12 gadus bija slimojusi ar asiņošanu, pienāca no muguras un aizskāra viņa drēbju vīli. Jo tā sacīja pati pie sevis, kaut tik vien viņa drēbes varētu aizskart, tad es taptu vesela. Tad Jēzus pagriezies un to ieraudzījis sacīja, ņemies drošu sirdi, meita, tava ticība tev palīdzējusi, un sieva tapa vesela tanī pašā stundā. Kamēr Jēzus sekoja tautas vecākajam, lai iet uz māju, kurā bija mirusī meitenīte, kāda sieviete apstādināja Jēzu. Viņa vēlējās tikai aizskart Jēzus drēbju vīli no aizmuguris un palikt nepamanīta. 12 gadus viņa bija slimojusi, iztērējusi savus līdzekļus, bet palīdzību nebija iegūsi. Iespējams, ka cilvēki arī no viņas bija novērsušies. Bet Jēzus sacīja viņai, ņemies drošu sirdi, meita, tava ticība tev palīdzējusi, un viņa kļuva vesela. Un tad Jēzus nonāca vecākā namā, kad Jēzus ienāca vecākā namā un redzēja stabulniekus un uztrauktus ļaudis, viņš tiem uzsauca, atkāpieties, jo meitene nav mirusi, bet guļ. Un tie viņu izsmēja, bet kad ļaužu pulku izzina ārā, viņš iegāja iekšā un satvēra to pie rokas, tad meitene piecēlās. Jēzus uzmodināja mirušo no nāvis. Tēva lūkšana un ticība nebija veltīga. Jēzum pieder visa vara un spēks. Šodien mūsu dienās ir tik daudz uztrauktu ļaužu mūsu tautā, bet Jēzus Kristus šajā uztraukumā var palīdzēt. Šodien ir daudz garīgi mirušo savos grēkos, un mēs esam aicināti lūgt par viņiem, lai viņi piedzimtu no augšienas, lai viņi pieņemtu Jēzu par savu kungu un glābēju, lai Dieva miers piepildītu viņus. Vienīgi Jēzus Kristus spēja palīdzēt viņiem. Jēzus nenoraidīja spitālīgo, kurš nāca pie viņa. Arī virsnieku viņš nenoraidīja, kurš nāca ar lūkšanu par savu kalpu. Jēzus nenoraidīja tēvu, kurš nāca pēc palīdzības par mirušo meitiņu. Viņš nenoraidīja sievieti, kura paslepšus nāca, lai aizskartu viņa drēbju vīli. Viņš nenoraidīs arī tevi. Dārgais radio klausītāji, sauc uz Jēzu pēc palīdzības savās vajadzībās. Viņš tev palīdzēs, viņš tev atbildēs. Un tad vēl kādi nāca pie Jēzus, aklie nāca pie viņa. Viņiem bija liela vajadzība pēc acu gaismas, viņu cerība bija uz Jēzu. Mateja evaņģēlijā 9. nodaļā 27. pantā rakstīts, un kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja viņam brēgdem un sacīdami, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un viņam namā ieejot aklietam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Tie viņam atbild, ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, lai jums notiek pēc jūsu ticības, un viņu acis atvērās. Jēzus apžēlojās arī par šiem aklajiem. Viņš iežēlojās par katru, kurš nāca pie viņa, vai Jēzus kādu noraidīja, vai kādam atteica. Mīlošais Jēzus gaida katru, kurš nāk pie viņa. Jēzus sacīja, nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Bet ne visi cilvēki varēja paši atnākt pie Jēzus. Pēters sievas māte gulēja slima, mājās, un mēs lasām Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā 14. pantā, Jēzus ienāca Pētera namā un redzēja viņa sievas māti drudzī guļam, un viņš satvēra tās roku, tad drudzes viņu atstāja, un viņa uzcēlās un tam kalpoja. Jēzus vēlas ieiet arī tavā namā šovakar. Viņš zina, kur tu dzīvo, viņš zina tavu vajadzību. Atdari viņam savas sirds durvis, nožēlo viņam savus grēkus, nodod viņam savu dzīvi. Viņš ir spēcīgs pacelt arī tevi no slimības gultas, viņš ir spēcīgs tevi dziedināt. Kāds triekas ķert cilvēks, viņš nevarēja paiet, viņš gulēja gultā, bet viņam bija draugi, un tie to nesa pie Jēzus. Jēzus piedeva triekas ķertajam grēkus un to iedrošināja. Mateja evaņģēlijā 9. nodaļā 2. pantā rakstīts un tālāk, un redzi pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā, kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto, ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis šis zaimo Dievu, un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs, kas ir vieglāk vai sacīt, tev tavi grēki piedoti vai sacīt, celies un staigā, bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu un eju savā mājām, un tas cēlās un gāju savā mājām. Bet kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Jēzus dziedināja viņu. Dievu vārdā ir teikts, un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriegts gars, salaust un sagraustu sirdi, tu Dievs nenoraidīsi. Tas kungs ir tuvu tiem, kam salaustas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Jo tā saka tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo, viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Vēl kādi vīri nāca pie Jēzus, tie bija Jēzus mācekļi. Lasot Mateja evaņģēlija 8. nodaļu 25. 26. pantu ir rakstīts, ka Jēzus mācekļi nāca pie viņa savās bailēs. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja, un redzi liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viļņa laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņu un modināja viņu sacīdami, kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka, kam esat tik bailīgi, jūs masticīgie, un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnidamies sacīja, kas tas tāds, ka vēju un jūra tam paklausa. Mācekļi bija sekojuši Jēzum, viņi kopā iekāpa laivā, viņi sekoja savam skolotājam, viņa piemēram, viņiem bija jāpārceļas uz otru krastu, bet negaidīti sacēlās liela vētra, viļņi gāzās laivai pāri, debesis satumsa, un mācekļi, kuri bija pieredzējuši zvejnieki, saprata, ka viņiem draud nāve, vētra un viļņi bija pārāk spēcīgi, lai tiem pretotos, viņi mēģināja smelt ūdeni, glābt savas dzīvības, bet visi viņu pūliņi bija veltīgi. Un tad mācekļu skats pievērsās Jēzum Kristum. Jēzus gulēja viņu laivā, viņi piegāja un modināja Jēzu, kungs palīdzi mums, mēs grimstam. Viņi sajutās bezspēcīgi, bet ar viņiem bija kungs. Savās bailēs viņi nāca pie Jēzus, un viņš apsauca trakojošo jūru un iestājās pilnīgs klusums. Mēs arī savās dzīvē sastopamies ar bailēm, ar neziņu, bailēm par finansiālo nodrošinājumu, bailēm par veselību, par nākotni. Kur mums tad iet, kas mums palīdzēs? Kurš būtu tik varens un līdzjūtīgs draugs, kas mums dotu drošību? Arī mums savās bailēs, mazdūšībā, masticībā, bezcerībā jānāk pie Jēzus, lūkšanā jāsauc uz viņu. Varbūt dažreiz liekas, ka viņš uzreiz neatbild, bet nāksim lūkšanā, turpināsim lūgt un saukt uz viņu, un viņš palīdzēs. Psalmis saka, bailēs, un nomāktības bēdās es piesauc to kungu, un viņš paklausīja un mani atsvabināja. Viņš ir spēcīgs mūs izvest un mūs palīdzēt. Viņš ir varenais Dievs. Viņš spēj klusināt bangaino jūru un ievest mūsu miera ostā. Vēl kādi cilvēki nāca pie Jēzus. Tie bija Jāņa Kristītāja mācekļi, un tie nāca pie Jēzus ar savu jautājumu. Mateja evaņģēlijā 9. Nodaļā 14. 15. Pantā lasām, pēc tam Jāņa mācekļi atnāca pie viņu un sacīja, kāpēc mēs un farizēji gavējam, bet tavi mācekļi negavē. Un Jēzus tiem sacīja, vai kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainis pie viņiem, bet nāks dienas, kad viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs. Jāņa Kristītāja mācekļiem bija jautājums, kurš viņus nodarbināja, garīgs jautājums, ticības jautājums. Viņi bija tiešām gudri vīri, kaut arī viņu skolotājs Jānis Kristītājs bija lielākais no praviešiem, viņš bija sagatavojis Jēzum ceļu, kristīja Jēzu Jardāns upē, redzēja svēto garu nonākam kā balodi uz Jēzu, redzot Jēzu nākam, viņš sauca redz Dieva jērs, kurš nes pasaules grēkus. Un Jēzus sacīja par viņu, paties es jums saku, no sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāna Kristītāju, redzēs sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Bet tomēr Jāņa Kristītāja mācekļi ar savu jautājumu nāca pie Jēzus un sacīja, ko tu teiksi par gavēšanu, vai Jānis mums ir mācījis pareizi? Pasaki mums, mēs gribam dzirdēt, ko tu saki, mēs gribam dzirdēt tavu padomu. Jēzu, ko teiksi tu? Netālu no viņiem bija Jēzus, un pāri visam viņi vēlējās dzirdēt, ko teiks viņš. Šis ir pamudinājums un piemērs arī mums ar saviem garīgiem jautājumiem lūkšanā nākt pie Jēzus, pie viņa vārda. Un teikt, kungs, es gribu darīt tā, kā saka tavs vārds. ar saviem jautājumiem mēs varam nākt pie Jēzus. Neviens nav tik labs padoma devējs kā viņš. Viņš ir brīnišķīgais padoma devējs. Mūsdienās ir daudz skolotāju, daudz, kas māca, bet vislabāk, ka mēs pēc atbildes nākam pie Jēzus, ko saka viņa vārds, ko saka viņa svētais gars. Vēl kādi cilvēki nāca pie Jēzus, tie bija gedariešu iedzīvotāji. Viņi nāca pie Jēzus, mēs lasām Mateja evaņģēlijā 8. Nodaļā 34. Pantā, un redzi, visa pilsēta izgāja Jēzum pretī. Šķiet, cik brīnišķīgi. Visa pilsēta nāk pie Jēzus. Jēzus bija izzinis ļaunos garus no diviem velna apsēstiem. Ļaunie gari iegāja cūkās un cūks noslīga un gani skrēja uz pilsētu un izstāstīja par to, kas bija noticis ar apsēstajiem un cūkām un par Jēzu. Viņš bija atnācis pie gadariešiem, pats kungu kungs, dvēseļu pestītājs, atbrīvotājs, mūžīgās dzīvības devējs, dziedinātājs, cerības devējs. A kāda brīnišķīga diena tā bija, Jēzus atnāca tur, kur citi baidījās nākt, viņš atbrīvoja šos velnu saistītos, nomāktos, un tagad viņš gribēja atbrīvot un glābt arī gadariešus. Visa pilsēta izgāja viņa pretī, bet cik briesmīgs bija šo cilvēku lūgums. Viņi nāca pie Jēzus ar lūgumu, lai viņš aizietu no viņu robežām. Viņi lūdza, lai Jēzus aizietu projām no viņiem. Citiem vārdiem sakot, viņi teica, Jēzu, tu mums traucē, tavs tuvums kavē mūsu darbus. Šiem cilvēkiem bija vajadzīgs glābējs. Viņi dzīvoja tumsā, bez cerības uz debesu valstību, bet viņi noraidīja savu glābēju. Ak, mīļā sirds, nenoraidi Jēzu šovakar. Viņš klauvē pie tavas sirds, viņš vēlas tevi glābt. Varbūt šis ir pēdējais sauciens no viņa šajā vakarā. Nenoraidi Jēzu. Jēzus paklausīja arī gadariešu lūgumam. Mēs lasām 9. Nodaļas 1. Pantā, viņš kāpa laivā un cēlās pāri un nāca savā pilsētā. Tā viņi tur palika, neglābti, neatpestīti, bet nepaliec tu, neglābt šajā vakarā, sauc uz Jēzu, izsūdzi viņam savus grēkus, viņš vēlas tev piedot. Šodien ir žēlastības laiks, šodien ir labais pieņēmīgais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena, nenoraidi Jēzu, kā to izdarīja gadarieši. Nāc un zemojies viņa priekšā un sūdzi viņam savus grēkus. Viņš tevi vēlas glābt, viņš tevi vēlas palīdzēt, un mēs nāksim viņa priekšā un nesīsim savas vajadzības, savas lūkšanas, jo viņš ir stiprais un varenais Dievs. Mēs pateiksimies viņam. Rita pateicas Dievam par atbildētām lūkšanām, pēc kurām mazais Miķelis sācis runāt teikumos. Paldies Tev, Dievs, ka Tu atbildēji uz lūkšanām, ka Tu aizskāri šo zēnu. Paldies, ka viņš sāk runāt teikumos. Mēs Tev, Dievs, pateicamies par šo brīnumu. Mēs Tevi slavējam, kungs, ka Tu esi dziedinātājs, ka Tu esi ārsts. Lūdzam Dieva svētību, vadību un apsardzību jaunajā mācību gadā visiem skolēniem, studentiem un pedagogiem, lai Dievs visiem dāvā dievbību un patieso gudrību, kungs svētī katru skolnieku, studentu, pedagogu. Dāvā dievbību un patieso gudrību. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dot gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Ak, kungs, palīdz Jēzu, dod žēlastību, un ka cilvēki gribētu vairāk dzīvot tev paklausīgi dzīves svētumā, šķīstībā, nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lūdzam par Artūru, Santu un mazo Lolitu, lai Dieva apsardzība ar viņiem ceļojuma laikā kungs sargā no visa ļaunā, lai kungs nenotiek kāda nelaime pestītāja, bet dod, lai viss ceļojums būtu tavas klātbūtnes piepildīts. Svētī, kungs. Lūdzam Martinam Dieva palīdzību skolā jaunajā mācību gadā, lai Dievs dāvās sirdsmieru un mierīgu Miegu naktīs, kungs apžēlojies par Mārtinu, palīdz viņam jaunajā mācību gadā, dod savu mieru, savu klātnību, kungs. Miegu naktī, ka viņš varētu labi izgulēties, svētītu viņu, viņu vecākus. Lūdzam par Ruslanu, lai Dievs sargā un palīdz izturēt visus pārbaudījumus un uzvarēt visus kārdinājumus, lai stiprina ticībā un dod mieru. Lūdzam par Līvu, lai Dievs dod mieru. Lūdzam par Lauras un Pauļa glābšanu. Paldies Tev, Jēzu, ka Tu nāci meklēt un glāb pazudušos, glāb Lauru un Paulu. Lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no atkarībām. Lūdzam par Ingusa, Lienas, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Mārtiņu un Lidijas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Roberta dvēseles glābšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības, lai Dievs dāvā piemērotu darbu. Lūdzam par Gitas dvēseles glābšanu, miesas dziedināšanu, Dievu palīdzību un apsardzību. Lūdzam par Vitas dziedināšanu, lai Dievs dod gudrību saprast notikušo, stiprina ticībā un dod spēku ģimenei, vīram un dēliem. Lūdzam par Ivetas ceļu locītavu dziedināšanu, lai Dievs dod gudrību ārstiem noteikt diagnozi un ārstēšanu. Lūdzam par Mika, kuram 8 gadi dziedināšanu un Dieva svētību. Kungs, tu redzi šīs vajadzības. Dziedina katru šo cilvēku. Aizskar mazo Niku, kungs, dziedini, kungs, ar savu dziedinošo roku. Lūdzam par Rasmas sāpošo ceļgalu dziedināšanu. Lūdzam par Ritas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Astrīdas pilnīgu dziedināšanu un stiprinājumu vecumā. Lūdzam par Agra dziedināšanu. Lūdzam par Teklas, Marijas, Ritas un Annas pilnīgu ķermeņu dziedināšanu. Lūdzam par Lidijas dziedināšanu no galvas sāpēm. Lūdzam par Līgas nieru dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Aivara atmiņas uzlabošanos un Dieva apsardzību. Lūdzam par Kārļa dziedināšanu. Lūdzam par Ringolda gūžu dziedināšanu. Lūdzam par Aldas dziedināšanu un atjaunošanu pēc smagas operācijas, lai iekšējie orgāni atsāk darboties. Kungs, mēs nākam pie Tevis. Tu dzirdēji visu šīs vajadzības. Tu esi lielais ārs. Mēs Tev pateicamies, kungs, kad mēs lasījām Tavā vārdā. Tu nevien Vienam neatteic, tu palīdzēji, tu dziedināji, tu atbildēji, tu klusināji bangojošo jūru. Mēs Tev pateicamies, kungs Jēzu, ka Tu esi vakar šodien un mūžīgi tas pats. Mēs Tev pielūdzam, mēs uzticamies Tev, ka Tu turpinās savu darbu, kungs, ka Tu aizskarsi cilvēkus pa visu Latviju un ārpus Latvijas, kur viņi klausās Tavu vārdu, kungs. Aizskar, Jēzu, mēs Tev pateicamies un Tev godinām. Mūsu kungs un glābēji. Slava Tev un pateicība. Āmen.
0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpoja sludinātājs Elijs Miķelsons.
2: Latvijas kristīgais radio.
0: Dārgie radio klausītāji, arī es, Mārtiņš Lamakiņš, no jums šovakar atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru un lai Dieva miers katrā sirdī un katrā namā. Āmen.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Tad, kad Dievs deva šo nosaukumu raidījumam, ja man ļaudis, tas bija pirmais raidījums, kad Dievs aicināja un sacīja, aicina mācītājs, dažādu konfesiju, dažādu baznīcu un draudž un las Dievu vārdu. Brīnišķīgi, fantastiska ideja. Un kā nosaukt, ja man ļaudis? Protams, ja man ļaudis. It īpaši tas ir derīgi atgriezīsies, kā mēs jā. Lasam.
1: Jā.
0: Nožēlos savus
1: zemosies,
0: tad es viņiem piedošu un fantastiski. Bet šodien man ir cits konteksts šim tiem vārdiem, ja mani ļaudis, bet bibliskais konteksts. Un tas ir šāds. Ja mani ļaudis, ne tikai zemosies, ne tikai nožēlos savus grēkus, bet ja mani ļaudis arī mācīs, to, ko es esmu sacījis.
1: Mm.
0: Nevis to, ko mani ļaudis paši grib.
1: Jā.
0: Nevis tā, kā mani ļaudis paši grib.
1: Mm. Sāpīgi tēm, jā.
0: Kurš kāpēc sāpīgi? Nu. Tu saprot, mīļo brāli, es par to nebiju domājis visu līdz šim brīdim. Parasti mēs, kad mums paliek atmiņā Bībeles teksti. Bet pagaidu, tas ir daudz, daudz plaša un Dieva svētie raksti mums to atklāja tieši tādā veidā. Un taipat laikā ir arī Dieva vārds saka, ko jūs mani saucat, kungs, kungs.
1: Bet nedarat,
0: ko es jums saku. Jā. Es nezinu, brāļi, kā jums vispār šī te vasariņa aizgāja? Jūnijas, jūlijas, augusts.
1: Kur viņi bija?
0: Man liekas, ka pat pagājušajā nedēļā mēs bijām kopā raidījumā.
1: Jā.
2: Ātri, tiešām ātri paskrē. Es
1: laiks skrien jau priekšu ātrāk. Es nezinu, It kā teorētiski mēs saprotam, ka tās ir tās pašas 24 stundas diennaktī un visu laiku skaitīšana iet tā, kā iet, bet dvēseliski un no sajūtām viņš lido ātrāk.
0: Mm-hmm.
1: Stipri.
0: Kā tev?
2: Tieši tā. Nu, mūsu ikdienas dzīve tiek piepildīta ar dažādiem rīkiem vai saziņas iespējām, sauksim tā, saziņas iespējām.
0: Ar to kungu.
2: Un tas paplašina mūsu iespēju iegūt informāciju milzīgos apmēros. Un iegūstot šo informāciju, mūsu prāts pieķerās tik daudzām lietām, ja, kad, un tad, kā tu jau tikko minēji, ja mēs viņu pareizi lietojam, tad mums arī ir iespēja šobrīd, ja ļoti plašā veidā studēt Dievu vārdu, mm-hmm. tik daudz rīku,
0: mm-hmm.
2: tik daudz iespēju paskatīties kāda vārda ebreju, grieķu tulkojumus uzkrāto pieredzi vārda tulkojumā nozīmi, un tad tu arī vari pazust. Bet, diemžēl, visbiežāk jau...
1: Dievs, ka mēs to visu lietot kādreiz, nebija tāda iespēja.
2: Jā.
1: Stāstīja viens brālis, ka cietumā bija dabūjuši ne visu Bībeli, ne pat jauno derību, bet dabūjuši tikai Jāņa evaņģēlī. Kaut kādā vīzē Rīgas centrāla cietumā, tur laikam padomu laikos, un tad pārrakstījuši ar roku viens no otra, lai būtu ko lasīt, un transformātoru telpā kaut kur lasījuši, un vienu no tiem pat pierāva tur klāt un nogalināja. Nebija pieejams. Bija tikai Jāņa evaņģēlijas un bija priecīgi. Mums tik daudz instrumentu, jautājums, vai mēs to izmantojam, lietojam, pateicamies Dievam par to.
0: Kā Jūs šajā laikā, kad apkārt šī milzīgā informācijas gūzma, tas ir neaptverami. Un tāpat laikā es jūtu, cilvēki dzīvo arī, ka viņi neko nezin. Kas notiek, kas kādā laikā dzīvo. Jums ir mainījies, jeb izveidojies, varbūt, fokus, jeb tas galvenais mērķis, jeb kas šodien, jūsprāt, būtu tas aktuālais, kas ir jādara, ja mani ļaudis, respektīvi, maniem ļaudīm.
1: Jā.
0: Kungs. Es tagad neprasu teoloģisku pamatojumu. Vienkārši praktiski jūs, kā Dievu vīri, kas studējat, lasiet, ja jūs esat gani, tas kungs ir uzticējis ļoti, ļoti dārgu mantu. Ļoti
1: Amen.
0: Dārgu. Ar savām asinīm atpirkt.
1: Jā.
0: To pašu es arī uz sevi saku.
2: Jā.
0: Viņš ir uzticējis. Un tad, kāds ir tas fokus šodien? Nu, es atceros, vēlos jums nolasīt vienu īziņu, ko saņēmu no mūsu klausītājas Maldas. Viņa man raksta šādi. Sirsnīgi sveicu jaunajā 33. kunga kristīgā radio sezonā. Kā es šito saņēmu, un saprotiet, ka es redzu to skaitli 33. Sirsnīgi sveicu jaunajā 33. kristīgā radio sezonā. Lai Dievs svētī jūsu kalpošanu un stiprina ar to katru slāpstošo dvēseli un velk pie sevis.
1: Amen.
0: Tā kunga. Paldies par šo sveicienu. Jā, brāļi, kas tev, Raivo, ir tas, ko tu šodien, ņemot vērā visu to, ko tu zini vai nezini, vai lasi vai nelasi, vai kontekstā, ko tu redzi, kas ir tava prioritāte?
2: Es joprojām jūtu, ka tas pats svarīgākais šim laikam ir būt nepieviltam.
0: Mm-hmm.
2: Būt nepalikt nepieviltam. Un tas savukārt mums prasa cītīgi pielikt piepūles, lai šķirotu un sijātu lūk visu to informāciju, ko mēs visapkārt saņemam. Un lai mūs neaizrauj projām nevienā, ne otrā, tenī grāvī, kur, teiksim, garīgi es tā redzu, ka mums ir ceļš, un pa abām pusēm ir nu kā jau grāvī dubļu straumes. Ir labais grāvis un ir kreisais grāvis, lai cik tas neskanētu varbūt tā no pasaules, ja labējie, kreisējie un
1: grēka un reliģija, ja.
0: Centristi.
2: Ja, centristi, jā. Bet ir jau lietas, kas var tevi aizraut no patiesās Kristus mācības vai pamata projām, ja tu esi iededzies varbūt par bībeliski pareizu lietu. Jo raksti mani savukārt brīdina, varbūt tāpēc, ka man raksturam tuvāk ir tas, ja, kad cilvēki dusmas nesagādā Dieva taisnību.
0: Mm-hmm.
2: Pat ja arī tu dusmojies par pareizu taisnu lietu, it kā tu esi dusmīgs par taisnu lietu, tas var...
0: Ne tīpaši par valdību, piemēram.
2: Nu, labi, valdība varbūt tā, labāk jau ir dusmoties varbūt par brāli, nekaitīgāk, ja? Par valdību vienmēr var, bet mūsu vidū savstarpēji ticīgi brāļu Ja draudzes, ja, šo draudzes locekļu un līdzi kalpotāju vidū mums taču arī rodās dažādas, nu, es redzu savādāk, es tā nekad nebūtu darījis. Mhm. Un tad, ja es varu sevi tā uzvilkt, ka es esmu grāvī, ka es vairs neredzu patiesību, pilno patiesību Kristus vēstī, bet tā kā jau iepriekš, ja, kad es sāku redzēt savējo. Ja, kad es sāku redzēt savējo, un es tik ļoti esmu iededzies par savējo, kad man pazūd tā šī žēlastība, ko Kungs ir piešķīris man, un ko es esmu paņēmis, un vairs neesmu spējīgs dot tālāk. Tas ir tas, kur es redzu.
1: Jeb dot tālāk maldīgi jau.
2: Jā, vai arī caur savu. Jā, bet tas ir tas, ko es redzu, ka mēs varam būt kļūt ierauti tajā un palikt pievilti. Jo, ziniet, kā vienu brīdi jau skatoties uz visiem apkārt, tu vienmēr redzēsi, ka viņi ir grēcinieki. Tu vienmēr redzēsi, ka kaut kas nav tā, un vienmēr tev liksies, ka kaut kur vai ne vajag savādāk, un tas ir galīgi nepareizi, un tas nekad netiks debesīs. Un kad ienāk šī doma, es kaut kur dzirdēju, un man viņa stipri arī stāv, ka tad, kad es izsaku spriedumu par kādu, mums ir jāizsaka viedoklis. Mums ir jāizsaka savs viedoklis, bet spriedums ir tad, kad es kādam saku, šis netiks debesīs. Bet to var pateikt tikai Dievs.
0: Jā, protams. Jā, kāds tev zina?
1: Jā, nu, bet...
0: Tas centrs, jā, ko tu domā, kas šodien...
1: Es drusciņ tā tomēr vairāk domāju, kad, nu jā, kad... Paldies, Raivo. Vairāk tomēr jātuvojās ir tai patiesībai. Nu, kāpēc? Jo tās puspatiesības ir ļoti, ļoti daudz. Mēs esam redzējuši piemērus, kur neiet runa pat par vienkārši draudzes gan, bet nopietni jau lieli dievu vīri runā visādas aplamības. Un nu, ir pat konkrēti izskanējis konkrētos raidījumos, kur Kristus nav vairs vienīgais ceļš. To pasaka konkrēts dievu vīrs liels. Un visi reliģiju pārstāvi var nonākt. Un arī,

0: spēcīgi brālis Juris Doveiko vienā no raidījumiem skaidroja, kā var Bībeli nevar uzrakstīt netiesājot. Nu, nav iespējams. Pāvils tiesā, visi tiesā, Jēzus runā pa tiesu vairāk nekā pa glābšanu. Un tā tiesa jau, viņa jau ir kā instruments vai kā nu, lai mēs tajā nenāktu, lai mēs nepazustu, un viņi nav domāti mums, un mēs taču zinām, kas ir pa maldiem un kas ir pa maldas praviešiem, teikts pa viltas praviešiem, un tagad jau mācītāji grib pieķert klāt vēl pasaules psiholoģijas un visādas vietas, šorīt es no rīta braucu mašīnā, klausos Bībeli, audio Bībeli man ir, un es netiek jau kuro dienu pāri Jāņa 3. nodaļai. Es viņu klausos un tin atpakaļ, un tie panti, ko mēs zinām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav pasaulē sūtījis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Turpat tas drusku tālāk, 18. Taču vienkārši pateikts, kas tic viņam, netiek tiesāts. Bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis. Kāpēc? Tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Un ja mēs tagad sākam stāstīt, kad no tās reliģijas var iet un no tās, Jēzus vairs nav vienkāršais vienīgais ceļš, tātad zūd šaurā ceļa jēga, kas šodien ir pazudusi, totāli.
1: Faktiski tas ved to, ko jau Raivo sacīja uz pievilšanu.
0: Tas ved uz pievilšanu, nu, tas ir viens tāds vispār, es nezinu, ļoti smags stāvoklis, jo pievilts cilvēks nesaprot, ka viņš ir pievilts. Tur ir tā bīstamība, ka viņam liekas, ka viss ir kārtībā. Reliģiozi kaut kas kaut kur ir izdarīts, kaut kādi rituāli, kaut kas ir noticis. Nav izpratnes. Un kāpēc nav izpratnes, mīļie brāļi? Tāpēc, ka nav mīlestību uz vārdu. Tātad nav mīlestību uz patiesību. Un tiklīdz nav mīlestību uz patiesību, uz oriģinālu, tā tev, draugs, mīļais, var iesmēlēt pusviltus, visādas. Un pateikt, reku, tur ir glābšana. Reku, tur pa tām trepiem jāiet, tur ir glābšana. Reku, to statuju paglaudi, tur ir glābšana. Ja tu nezini to patiesību, to oriģinālo. Tāpēc atbildot uz tāļu jautājumu, mazāk tās ziņas, mazāk to, kas tur ir pasaulē. Labi, nerunāsim, nevajag iebāst varbūt galvu smiltīs un saprast, kādā laikmetā, kur mēs ejam, kur mēs esam. Bet rakt šeit, rakt dziļāk Bībelē, meklēt patiesību. Raivo ļoti svētīgi paskaidroja mums, kad ir tā otra galējība, kur var reizēm mēs redzam, ja, ko par to saka Bībele raidījumā, nu tur uzdod cilvēks jautājumu, tur reliģiski vai tur Mozus izlim kādu tur nozīmi un vai tur tas, un var ņemties un skaldīt matus pa kaut ko, kas ir, kur sen jau glābšanas vairs nav, kas ir Bībelē pieminēts, piemēram, garām ejot, ja, tur, nu, kas tur ir, un kas ir, un ņemsim tagad 5 stundas, spriedīsim, kas ir urīms un tumīms, un kā viņi darbojās, un kas tur, vai ne. Tā ir otra galējība, bet es redzu, glābjošā vēsts pazūd. Viņa pazūd draudzēs, viņa pazūd.
1: Un nāk vietā, tavuprāt, kas? Ko tu redzi, kas nāk vietā?
0: Protams, ka ne jau uzreiz tā anti, bet puspatiesība. Kaut kas ir pieķerts klāt. Es dzirdēju uzrunu, kur stundu viss ir kārtībā. Un pēdējās 5 minūtēs pasaka, nu, kaut ko tādu, ka tur, kas apgāž visu to iepriekšējo.
1: Jā, tu vēlies, Raivo, sacīt.

0: Jā, par šo patiesībā jums arī vajadzētu paskatīties. Pats vārds patiesība ir ļoti, ļoti īpašs.
1: Jā.
0: Ziniet, ka ir arī tāds, nu, raksturojumi. Bet viena lieta, kas ir ļoti interesanta patiesībai. Patiesība vienmēr, jebkuros apstākļos, ir tikai viena. Viedokļi ir dažādi. Un vēl viena lieta, ko es esmu tā kā ievērojis, labi, man patīk daudz lasīt. Es lasu visādas lietas, kuras varbūt, nu, daudz uzskatu par nepareizi, jā, filozofus un tādas lietas. Bet tas, ko es tur ieraugu, man patīk viens izteiciens par viņiem, ka viņiem ir zināšanas, bet nav gudrības.
2: Jā, tad viņiem ir gudrības.
0: Jā, zināšanas, un arī pats vārds gudrība ir ļoti interesants. Ja mēs uzdotiem tiem gudriem zinātniekiem, lai viņi pasaka, kas ir gudrība, viņi var pateikt, kas ir izglītība, kas ir informācija, bet kas ir gudrība, atbildes nav. Un par patiesību, patiesība ir tikai viena, bet kas ir taisnība? Mēs zinām, ka mēs esam taisnoti Kunga Jēzus Kristus asinīs un viņu upurī. Un manā prātā tad taisnība ir mana attiecība pret patiesību. Mans stāvoklis attiecībā pret patiesību.
2: Interesanti.
0: Tā ir taisnība. Un vēl mums ir tas populārais teiciens, katram sava taisnība. Mm-hmm. Pilnīgi pareizi. Katram ir savs stāvoklis attiecībā pret patiesību. Un patiesība ir viena. Tu vari noliegt patiesību, un arī tas ir tavs stāvoklis. Tu vari pieņemt patiesību, un arī tas ir tavs
2: kas
0: stāvoklis.
2: Kas ir patiesība? Jā. Šo jautājumu Pilāts uz tevi.
3: Un šeit mēs nonākam pie tā, ka šodien ar visu milzīgo iespēju saņemt informāciju un ar totālu fantastisku brīvību. Mm-hmm. Protams, ir zemes, kur ir kristieši apspiesti, bet es runāju tagad šeit, kaut vai Latvijā apstāsimies. Nu, es nezinu, kur vēl ir tāda brīvība. Labi, Amerikā arī ir tāda brīvība. Ir notikuši ļoti maskētā veidā patiesība ir aplipināta ar nepatiesību. Dieva vārds ir aplipināts, jeb tiek pieļauts, ka paralēli Dievu vārdam sludina cilvēka izdomātu. Mm-hmm.
2: Paralēli, lūk, tu pateici šo vārdu.
3: Protams,
2: paralēli. Nevis izslēdzot.
3: Nē.
2: Bet tu vari izdevēt tur paralēli. Mm-hmm.
3: Paralēli, ko tu lasi, mēs visi lasam brīnišķīgo Dievu vārdu. Visas konfesijas. Jā. Tātad es apstāšos pie konfesijām. Nerunāsim par reliģijām, un viss tās ir visi totālās muļķības un vaiprāts. Ko sludina augst tā saucamie garīgie līderi. Tos atstājam, to tas kungs tiesās. Bet konfesijās, draudzēs, nu, paklausies, katrai konfesijai ir klāt piepičkāts, piedodiet man par šo te vārdu, ja pielipināts, zini. Mm-hmm. Man viņš, es viņus garā redzu tā kā tādas vecas, riebīgas, sakožļātas, skožļājumās gumijas. Un tad, ziniet, bērni, jeb jaunieši sakožļā nav kur likt, un tad kafēdīcā zem galdu paliek, mm-hmm. ja krēslam zem galdu. Kaut kur jau jāliek, viņš ir izkoļāts. Bet viņš viņa tur klāt. Viņš tā kā tāda veca. Un ziniet, kad es tagad to faktiski Dieva gars man to atklāja. Nav skaidra, tīra ūdens, pie kā vest ganāmo pulku. Ir skaidra ūdens, bet tam ūdenim klāt tev tiek pielikts šī te vecā izkožļātā gumija. Un paklausieties, ņemat vienu nalga, vai tas ir viena, vai otra, vai trešajā, vai ceturtā konfesija, jau draudzes, jau visu vienalga. Lipina klāt ar ļoti lielu pārliecību. Tas ir tas. Un ja tev tas tā nav, nu tad tu esi...
2: Neizglābts.
3: Mm-hmm. Un nemēģini, nu labi, un citi, liela daļa ir, kas nesaka to, ja tev tas tā nav. Kas atkal ir ļoti, ļoti, nu viņi ir tik jūtīgi, ka, nu, es nezinu, jums kādreiz ir ņemts nakts nosts. Tad, kad naks nav, tur ir ļoti jūtīgi. Tas pat nav jūtīgi, tas ir wow. Mm-hmm. Respektīvi, atkailināts nervus. Mm-hmm. Ir tādas konfesijas un konfesiju pārstāvi, kas ir kā atkailināti nervi. Pamēģini tikai tu uz viņu. Šo te kožļējamo gumiju, ko viņi ir kožļējuši galiem, gadiem, nost, gadiem, gadiem, gadiem, gadiem. Viņi pamēģina tu viņam pateikt, ka tas tev nedēļ. Uh-huh. Viņi kožļē tālāk. Un tad viņi ir tā kā, zini, šie tie atkailinātie nervi. Līdz ko tu pasaki par to, ka paklausies, ko jūs darat, mīļie? Ko jūs darat? Kādu jūs mācību nepareizi mācat?
0: Nesat, jā.
3: Labi, tas ir tā viena puse. Es nerunāšu tādu par mācībām. Tā otra puse ir katastrofāla. Tām pašām mūsu draudzēm un mūsu konfesijām. Viņas redz... Nē, viņas neredz. Ja jau nerīkojās, tad neredz. Kā draudzes locekļi, jeb mūsu kristīgā sabiedrība, nu, tautas daļa. Pat taisno iet kā tādi apmāti buļļi skrien sienā. Un nevienu vārdu nesaka. Klusē. Un mēs tagad lasīsim, mēs turpināsim lasīt Ījeb grāmatu 32. nodaļu. Mēs pagājušu nu, sezonu noslēdzām 31. nodaļu. Bet es gribu atgriezties nedaudz atpakaļ un paskatīties 31. nodaļā. Sākot ar 24. pantu. Es šodien, kad to tā vēlreiz pārlasīju, es domāju, kur tik precīzi var uzrakstīt. Es lasīšu. Ja, to saka Ījabs. Ja es būtu licis savu cerību uz zeltu, jeb vai smalkam zelta izstrādājumam es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu bijis līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākumus. Nu labi, pieņemsim tādu šo te... es nesaku, ka tas ir, kad nav, ka tas būtu nepareizi, bet Ījabs to saka brīnišķīgi, bet klausieties tālāk. Un šis man, es faktiski viņu ieraudzīju kontekstā šodien ar mums. Ja es, Ījabs to saka, ja es saules gaismā būtu raudzījies, kad tā spīdēja, vai mēnesī, kad tas savās gaitās spoži tecēja, vai slepeni savā sirdsprātā es būtu ļāvies samulcināties un savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis, un tad klausoties divus vārdus, tos godināt. Ījabs tālāk saka, arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debesu augstumos pievīlis ar nepatiesību. Mīļie brāļi un mās, kas tās ir par širmi, par brillēm, jeb es nezinu, konfesionālās brilles, apstulbotības brilles, jeb naudas kāras brilles, jeb kad tikai būtu vairāk draudzes locekļu brilles, jeb es nezinu, kas tās par brillēm, neredz to. Un Ieps saka, ja es saules gaismu būtu, saules gaismam būtu raudzījies un pacēlis savu roku tos godināt no 91. gada. Kas notiek mums Latvijā.
2: Jā, jā.
3: Katru
2: tas jau gadu. Publiski, tas jau tā, bet te teikts, piedod, jā, te teikts, vai pat slepeni savā sirdsprātā pat tik.
0: Mm-hmm.
2: Pat tik slepeni ja savā sirdsprātā, tas jau ir noziegums.
3: Te jau ir atklāt, paklausies, nu tā ir vērtība.
2: Jā.
3: Mīļie, ja mani ļaudis, tā, es gribu sacīt šo, ja mani ļaudis tā turpinās, tad pienāks posts.
2: Amen.
3: Pienāks ļoti strauji posts. Jo gadiem es to esmu novērojis. Var runāt, var sacīt, bet neatgriežas. Ne jau manis dēļ, lūdzu, nepārprotiet.
0: Mm-hmm.
3: Ne manis dēļ. Ne tāpēc, ka es būtu to sacījis.
2: Mm-hmm.
3: Bet Dievās to saka. Daudzi, par daudzām lietām runā. Un ziniet, tas trakākais. Un te nu, mēs nonākam precīzi pie tā, ko tu Raivo sacīja par pievilšanu.
0: Mm-hmm.
3: Tā lēnām, lēnām tu pierodi. Ka tev ir patiesība un klāt veca sakožģēta kožģēna.
0: Mm-hmm.
3: Pielipināt.
0: Jā.
3: Un viens pielipina to arī ar svētiem tekstiem klāt.
0: Jā.
3: Otrs pielipina arī ar piemeklē svētiem tekstiem klāt.
0: Pievelk pie savas idejas.
3: Rakst. Pievelk pie savas idejas.
0: Mm-hmm.
3: Un tad pamēģina tur to pateikt, paklausies, tā ir veca sakožģēta kožģēna, ko tu sludini.
0: Jā.
3: Paldies, brāļi, ka jūs, ka mēs varam par to runāt un es speciāli neteikšu nevienu vārdu. Tas nav par konkrēti kādām draudzēm, jeb kaut kas tāds, bet jā, tas ir par to, kas notiek sabiedrībā. Un tas nav tikai par Latviju vien.
0: Mm-hmm.
3: Tas ir visā pasaulē.
0: Jā.
3: Diemžēl. Diemžēl. Līdz pat tādam vaiprātam, ka Dieva namā, tas Vācijā, jau gadiem sen jau atpakaļ, Dieva namā, atklāti atļauj un ielaiž musulmaņus, lai notur arī viņi savu sapulci.
0: Mm-hmm.
3: Jūs zināt, gadus atpakaļ bija milzīgs. Un galvenais kas, man ir video, kur viena māsa skaļi no balkona sacīja, ka tas ir grēks, to nevar darīt. Nu, attiecīgi pienāca klāt tur Permenderi, jeb
2: Ašeri,
3: jeb kalpotāji, jeb saucēja Nalkaviņas. Nu, un klusiņā viņas izved ar varvāra. Stāv klus.
0: Mm-hmm.
3: Mums šī jaunā kožļina patīk. Mēs viņu žļembājam. Piedodiet man, miļie brāļi un māsas, piedodiet par man asomu, varbūt mēli, bet es viņu redzu. Tā ir veca žļemba, ko kožļā. Un ja tu pateiksi kaut ko, kaut kādā tajā vecajā virzienā, un ne tikai vecajā, jaunajā, paskaties, mums ir 200 gadus jaunas kustības radušās.
0: Mhm. Mm-hmm.
3: Kas ir pieļipinājuši arī tos pašu vecās un turpina vēl kožļāt.
2: Viņi pat vairāk iesvilsies, ja aizskars to, kas ir pielipināts klāt to tradīciju, nekā Dieva vārdu.
3: Pilnīgi pareizi.
2: Pamainīs.
3: Nerunājot jau par vecām visām konfesijām. Iedomājieties, kas tur 2000 gadu laikā ir sakrājušās kādas kožaņu kārtas.
0: Jā.
2: Jā.
3: Pretīgi, burtiski pretīgi. Un tad ir tas, kad vairs patieso Dievu vārdu neredz, nesaprot, nedzird. Tad tā mierīgi. Rakstīsim ar mazo burtu. Tas nekas, ka tu mums, ka tur mums rediģē kāds tur...
2: Pants ārā aizņems.
3: Kādu virzienu, novirzieniem, kādas kustības pārstāvis. Tas viss tiekās, viss ir visi kārtībā.
2: 2. Pētera 3:16, brāļi. 2. Pētera 3:16 mums brīdina par to, ka pastāv tāda iespēja. Viņi ir pastāvējis, viņi vienmēr ir pastāvējis. Pantu otrā pusē teikts, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, komats sev par pazušanu.
3: Amen.
2: Nu, ja vēl tikai sev, bet nu, nu, tad iedomājieties, ja to dar kāds bīskaps vai mācītājs, kas ir, nu, tad tie, kas aiz viņu iet, vai nekas, kas viņam seko, arī tad tas viss notiek. Sagroza raksts, nu, tu, kur tad ir tāda iespēja. Te jau nav, ziniet, kā krimināla kodeksā Bībelē nav jaunpiedzimšana, piemēram, nav definēta, nu, tikai vienā vietā. Viņš prasa meklēšanu un nodošanos, un nav tā kā krimināla kodeks, piemēram, ja tur zādzība, 139. pants, ja tur zādzība, tad ar ielaušanos, 1. punkts, 3. punkts, 4. smagākais grupā un ar ielaušanos. Mēs atveram vaļā, mēs redzam tā, tas tur. Te tā mācība ir, kā jāzina, atklāsums grāmata, tu viņu nevar slēgt vaļā bez Daniela grāmatas, bez veciem praviešiem, bez visu. Ja? Un tad tas prasa tādu nodošanos. Un tur visur Dievu gars vada. Un tāpēc pastāv tā iespēja, ka viņš, nu, pastāv tā iespēja savienot ne to, tur ne ar to. Un ja jau mēs tā skatāmies, tad tur Dāvids ar Batsebu grēkoja un vēl kaut kas grēkoja, un tad jau ar Bībeli var attaisnot jebkur grēku, ja grib. Noliec filozofu pretī, iedod viņam šitos rakstus, un viņš tev pateiks, ka tur ir pretrunas un viss. Un tur jau ir tas, ka atslēgas nav, ko slēgt vaļā. Un negrib lasīt vecos praviešus un meklēt tur to visu un nodoties. Un grib, lai aiziet, pie mācītāja, lai mācītājs pasaka. Kāpēc man meklēt ilgi? Es sevi esmu pieķēris pie tā, brāļi. Un tad man šajā ziņā man patīk brālis Jurs Doveiko. Viņš pateiks, klausies, bet kas tur ir rakstīts? Tur tajā paskaties, klausies, a tu paskaties pantu pirms un pantu pēc, kas ir teikts. Nesaprot vēl, paskaties nodaļu pirms, nodaļu pēc, kas ir teikts. Palās, par ko tā grāmata runā? Davai aprunāsimies, viņš saka, par ko tā grāmata runā? Kā, kur kas? Negrib to pētīt, negrib darīt, grib aiziet pie viena mācītāja, kas to pateiks. Un tagad sādieties priekšā, tas mācītājs pats ir novirzījies. Un atnāk tā avs un klausies. Un brās, nu paklausies. Mat evaņģēlija Jēzus saka, ja tu skaties, tur acis jārauj un roki jācērt nost. Mācītājs saka, paklausies, nē, draugs, tas jau nav burtiski. Tad stādieties priekšā. Cilvēks ir izlasījis šo rakstu vietu, kas rāda, cik nopietni, cik grēks. Viņš ir sabijies, viņš aiziet pie mācītāja. Mācītājs saka, nē, beidz, vecīt. Tur jau nav jācērt nost, nekas nav.
3: Labi, ko tagad darīt šajā situācijā?
0: Jā, nu, šī situācija ir vienmēr ļoti, ļoti, ļoti īpaša. Patiesībā, tā arī, kā brālis jau tikko aprakstīja visu, nu, gani aizvedīs pie nevis zaļainām ganībām, bet uz indīgām ganībām. Aizvedīs uz indīgām ganībām. Man,
2: latvāņiem.
0: Jā, uz latvāņiem, jā. Bet man acīs ir no rakstiem 4. Mozes, tur 16. Nodaļā, Korahs, Dātāns, Abirāms, kas sacēlās pret Mozu ar to savu Jā, Mozus teica, atnāciet šurp, jā, grib runāt, kas tu tāds esi, lai mēs iet pie tevis. Ziniet, kas tur ir, tur tad tas eskalējās viss, un tagad Dievs uzrunā, atejiet visi nost. Mm-hmm. Visi atiet nost, un varat iedomāties, tur ir rakstīts, ka šis Dātāns un Abirāms iznāk ar saviem bērniem un sievām nostājās savās teltīs. Visa tauta ir atkāpusies, un viņi tur stāv. Un tad man tā tavs, re, kur ir pievilti cilvēki. Mm-hmm. Viņi stāv spēcīgi savā pārliecībā, tas mm-hmm. Mozus, ko viņš? Viņš tur saka, ka viņš ir runājis ar Dievu. Viņš saka, ka viņš tur zina kaut ko vairāk mm-hmm. par mums, jo tā bija tā galvenā strīdus. Ja, ko viņš iedomājas? Viņš saka, ka viņš zina vairāk. Mēs visi esam Dievu priekšā. Mm-hmm. Mēs visi tūksnesī, mēs tur caur jūru visi gājām.
2: Jā.
0: Dzērām, manu ēdām, visi kopā. Visi kopā bijām visur. Ko tas Mozus tagad te stāsta mums? Un viņi stāv, iziet un nostājās paceltām galvām. Un zeme atvarās un aprī. Un kā tu, brāli, teici, ka tas ir briesmīgs stāvoklis būt pieviltam. Tas ir šausmīgs stāvoklis būt pieviltam. Mīļa,
3: mēs šobrīd esam draudzes laikmeta noslēguma posmā. Jā. Viennozīmīgi.
2: Jā.
3: Ja šodien
2: vēl neatgriezis.
3: ja šodien Dieva bērni to nesaprot, nu tad tiešām ir tizels, stulps, akls, kā tur ir rakstīts.
2: Jā, tas ir bībeles.
3: Laodiķejas draudz. Jā. Jā. Priecājās jā. Tikai par zelta gabaliņiem un par daudzumu.
0: Jā.
3: Bet to, ko tu nu patās saci, tu saproti, ka tuvojās tieši šāds brīdis, ka zeme atverās un aprī.
0: Jā.
3: Un vēl vairāk.
2: Dzīvi nobrauc ellē kaut kur.
3: Tur nav tikai tā atverās zeme un aprī. Bet tur priekšā stāv šausmas, mocības. Un es nerunāju par Elli, es runāju par dzīvi šeit virs zemes.
0: Jā.
3: Laika posmā, kas sāksies līdz ko tas kungs sacīs.
0: Jā.
3: Līdz ko tas kungs būs atlauzis pirmo zīmogu, jeb atvērs pirmo zīmogu.
2: Jā.
3: Jo, un tad atkal... Tās pasaciņas, ko mums te sludina par nākotni, par Eiropu, par Latviju, par labklājību. Un nu tagad tuvojās balsošana, un nu tagad nu tās mani ļaudis tiek tā apdullināt ar visiem, kādu mēs tagad solam to nākotni. Ka, mīļie, šodien es personīgi redzu, vienīgais tikai runāt par to, vai tu esi gatavs sastapties ar to kungu
0: Amen.
3: Šonakt.
0: Amen.
2: Jā, nevis kaut kad.
3: Šodien. Nē, šonakt.
0: Šonakt, jā.
3: Šonakt. Šonakt. Es, tad, kad es, kungs, kāpēc šonakt? Bet Dieva vārdā ir sacīts, entās reizes, Kristus saka, kad viņš nāks?
2: Jā. Naktī.
3: Jā. Naktī?
2: Jā.
3: O, slepeni?
0: Mm-hmm.
3: Jā, slepeni. Jā. Visās reklāmās būs izziņots. Konference. Un tagad no vienas konferences uz otru dodas viņa ļaudis. Un saņem visus šos te izkožļātās kožļenes. Tur daļa ir patiesība, viņa jau
2: protams,
3: patiesība, bet tur pilns ir ar sažģambātām.
0: Mm-hmm.
3: No visām konfesijām. Un konferences. Bet patiesība ir tā, mīļais draugs, tu dzīvo burtiski. Mūžības skatījumā tas pat nav sekundes jautājums. Tas ir kaut kāds, es nezinu, kāds acu mirklis.
0: Mm-hmm.
3: Jo mēs lasam acu mirklī.
0: Jā.
3: Acu mirklī tiks pārvērst. Acu mirklī. Un tad tas galvenais mērķis, es redzu, mīļie brāļi mās, ir koncentrēties un runāt. Ne par to, kad kad nu nāks un kā tas būs un no kurienes tas būs.
2: Jā.
3: Kad bija Izraēlā vienā no reizēm, tad tur par dārgu naudu pērk kalnā kapvietu. Pretī Jeruzalemē par dārgu naudu pērk. Jo tas kungs lūk ir sacījis, ka viņš uz tā kalna nāks, un tad, lai viņi būtu pirmie, kas augšām ceļās. Nu, labi, tas tad cilvēcīgi. Nu, es gribētu teikt ālošanās, tā kā tas kungs, tā kā tas kungs saka to. Bet šodien, šajā nopietnajā laikā, ja mēs vēl šodien, mīļie Dieva bērni, tā kunga ļaudis, kas mēs esam atpirkt, un es tagad domāju par visiem. Ja mēs nemainīsim savu fokusu, ja mēs nemainīsim savu skatījumu, jeb savu domāšanu, jeb savu rīcību, radikāli, tā kā burtiski ar nazi nogries. Nē, es negribu. Tas kungs saka draudzei. Es tā ar saviem vārdiem saku. Man nepatīk tas, ka tur tev ir viena pravieti, kas sevi sauc par pravieti.
2: Jā.
3: Ka viņa tur sludina. Tas viss vienalga, ko viņa sludina. Pravieti sludina. Un tad turpināt mierīgi, nu bet nu kā, nu viņš ir ar bīskapu svētību apstiprināts un vēl nezin kas. Un kā tad tagad ņems nos to status?
2: Grūti, ja ir ielaists jau, jā.
3: Pareizi. Un es, kur ir sakožļāt vecs kožļājumā gumiju. Grūti viņu dabūt nost. Patiesība runā skaidri vienu. Nē, mums grūti no tām papildus mācībām, no visām tām teorijām, no visām tām vaiprāts. Un tad, kas atliek? Es redzu, šodien ir vienīgi un tikai koncentrēties uz to, kas ir rakstīts Dievvārdā, un viss ne pa labi, ne pa kreis. Mīļie, neko. Nevienu konfesionālo sakožļāto kožļājumo gumiju.
2: Neņemt muteni.
3: Puj, kāds sakožļājis, tu vēl ņemt muteni.
2: Vai ne?
3: Vā, jāuzdar ūdens.
2: Jā. Bet nu, redziet, nu, tur jau tas viss ir, jā, kad tīro Kristus mācību jāņem. Man te patīk, es nezinu, kurā tulkojumā bija Bībele, un tieši tas, ko Kristus teicis, ir iekrāsots sarkans.
3: Jā,
2: bija tāda Bībele.
3: Jā, nu ir King James version jaunais, vairākās angļu valodā, man liekas, ka krievu valodā arī ir izdodas.
0: Tu vari jebkura tulkojuma dabūt arī tādu. Mērķi
2: to, un tad lasīt un atkārtot, un nu, tāpat tas, kā jebkuros noteikumos, nu, vai tie būtu iekšējās kārtības noteikumi, piemēram, vai tie būtu satiksmes ceļa noteikumi, ir jebkuros noteikumos ir divas milzīgas daļas. Varētu iedalīt jebkuras noteikumus divās lielās daļās – tiesības un pienākumi.
3: Jā.
2: Pareizi, nu ir tā.
3: No,
2: mēs gribētu izvilkt un izpildīt tos un nu, sist pie grūtīm, ja prasīt kristietim, vai pastāst, kas tu tāds esi. Dievs vaidītais ķēnišs priesters, viņš tev noskaitīs, viņš viss zinās.
3: Jā.
2: A tur, kur bija, kur tā roka un kāja bija jārauj nost, ko Kristus teica? Tas jau nav. Mēs tās tiesības gribētu izmantot, tās bērnu tiesības.
3: Mm-hmm.
2: Bet tos pienākums, nu taču mums laicīgiem bērniem arī, vai ne, ir skolā jāiet, ir pienākums, ir paklausīt, ir kaut kādas lietas. Nu tad lūk Pilāts prasīja, kas ir patiesība? Evaņģēlijs ir pasakāms trīs vārdos. Jēzus ir kungs.
3: Amen.
2: Tad, ja viņš ir kungs, ot to sarkano, ko viņš ir teicis.
3: Jā.
0: Amen.
3: Un tagad izlasīsim mazliet 32. nodaļu, vismaz iesāksim.
0: Laiks ir.
3: 9 minūtes palikušas. Bet slavu Dievam, paldies, jo saprotiet, šodien...
2: Sezonas ievads.
3: Šodien ir ļoti nopietns laiks, ļoti saspriedzis laiks, ļoti bīstams laiks, jo... Un es to gribu sacīt šobrīd, kas mūs klausās. Es zinu, kad būs dusmīgi par to, ka es esmu konfesionālās mācības salīdzinājis ar kožļējamo gumiju. Jā, tas ir kožļējamās gumijas. Konfesijas ir viņš žļembājuši. Un tur visu laiku pieliks klāt pie... Ja šī ir tīrs ūdens, tad sažļembāts aplipina šitien te visu apkārt. Un to arī tad ņem viss, tas ir tā, bet tā ir tā patiesība, tā vērtība. Bet tā ir tā patiesība. Un ja mēs, ja mēs turpināsim to akceptēt un neredzēt, ka tas ir grēks, jebkura pielipināt kožļeni ir grēks. Mēs tad neredzam, kas notiek tālāk. Un tad notiek, paskatieties, kas. Ījaps ir sacījis to visu, to, ko viņš jau mēs lasījām.
2: Mm-hmm.
3: Un pēkšņi tad parādās jaunās paudzes demokrāts ar ļoti pozitīvu attieksmi. Inkluzīvists, kas visu iekļauj, kas visu, viņš ir mūsdienīgs.
2: Jā.
3: Viņš ir jauns cilvēks, izglītots, gudrs, zinošs. Viņš zina patiesību. Un viņa vārds šeit Ījaba grāmatā ir Elihus.
2: Jā.
3: Un tagad 32. nodaļa, kad šie trīs vīri mitējās atbildēt Ībam jautājumā par to, ka viņš pats atzina sevi par taisnu, tad iedegās šī jaunās paudzes pārstāvs, kurš ir beidzis teoloģijas skolu un pat vēl universitātes teoloģijas fakultāti.
2: Jā.
3: Viņam ir visi grādi. Viņš arī ir ļoti stabils konfesija, tās papildes, visas tās gumijas uzturētājs. Viņš tad iedegās Elihus, Barahēda dēls, no Būzas, dusmas pret Ījabu, jo viņš pats bija no ievērojamās, Rāma cilts. Tu vari pateikt kaut ko vairāk par Rāma ciltu?
0: Nekas.
3: Okay. Netērēsim laiku.
0: Jā.
3: Viņa dusmu iemesls bija tas, ka Ījaps bija apgalvojis sevi Dievu priekšā taisnu esam. Jā, pat taisnīgāku par Dievu. Nu, es tur tā kā īsti neatminos iepriekš, ja mēs tagad uzreiz skatītos. Ziniet, šodien ar vienu vairāk un vairāk ir nepieciešams, teiksim, sarunām, ir vajadzīgs ieslēgt diktofonu. Un tā pilnīgi atklāt, mēs
2: Jā.
3: Runājam par to un to, es, kur man ir ieslēgts diktofons, Jā. Jo tad, kad mēs esam beiguši runāt, es tā neteicu.
2: Neteicu, jā. Es esmu darbā saskāries. Jā.
3: Nevajag darbā. Draudziem, brāļiem. Es tā nedomāju. Mūžam, to tu pats te esi izdomājis. Nu labi. Un arī pret Ījaba trim draugiem viņš savai dusmu kvēlē bija ļāvis vaļu, tāpēc, ka tie nebija atraduši pareizo atbildi, lai Ījabu pierādītu par vainīgu un tomēr viņu par tādu bija atzinuši. Elihus tomēr bija nogaidījis, lai runātu ar Ījabu, jo tie bija gados vecāki nekā viņš. Nu,
2: Zolīts.
3: Jā, jā. Nu, viņš ir mācīts. Viņš ir mācīts visās liberālajās augstskolās, kristīgajās.
2: Jā.
3: Kristīgajās, liberāli harizmātiskajās visās augstskolās. Un tad atbildēja Elihus, Barahēla dēls no Bozus, un sacīja: es esmu gados jauns, bet jūs esat sirmgalvi. Tāpēc es sevi
2: sadugu.
3: Kas tas ir sadugu?
0: Nu, tā kā ierāvos vai sarāvos, jā.
3: Labi, pats sevi, nu labi, es savaldījos,
0: jā.
3: Nu pieņemsim.
0: Nu jā, tā savaldījos. Varētu arī, jā.
3: Un baidījos jums izteikt savas atziņas. Jā. Es domāju, to saka Elihus, lai runā lielie mūža gadi, jo tie, kam ir liels vecums, ir gudrības zinātāji. Bet īstenībā tas ir tikai gars cilvēkā. Tā ir tikai visuvarenā elpa, kas viņam piešķir atziņas un ieskatus.
2: Nu?
3: Nevienmēr tie, kam daudz gadu, ir apveltīti ar gudrību. Ne jau vecie vien zina, kas ir tiesa un taisnība. Tādēļ es nospiedu. Nu, viņš tā klusībā pie sevs. Veltījiet man uzmanību, viņš tāds saka, jo arī es gribu ar jums dalīties savās zināšanās. Protams, viņam ir ļoti daudz. Redziet, es nogaidīju, kamēr jūs runājāt. Es centos saklausīt jūsu runās saprātīgu domu gaitu, kamēr jūs atradīsiet savam nolūkam piemērotus vārdus. Es tiešām uzmanīgi piegriezu jums visu savu vērību, bet, redziet, neviens neapgāza Ījabu, neviens savās runās nedeva viņam īsto atbildi. Tādēļ jums nav jāsaka, mēs atradām viņā īstu gudrību. Vienīgi Dievs viņu var pārliecināt, bet ne cilvēks. Bet mani vēl viņš savus vārdus nav vērsis. Nu, protams, tu jaunais nu, tālāk neturpināšu, jo tu vēl neko nebija izšļupstējis. Apmulsuši viņi stāv klusu, viņi neatbild nekā, viņiem pietrūcis vārdu. Vai lai es vēl gaidu, tāpēc, ka viņi vairs nerunā, ka viņi ir apstājušies un neatbild nekā? Nē. Arī es gribu piebilst savu daļu atbildot. Arī es gribu parādīt savas zināšanas. Un šeit šis 17. pants ir tik ļoti raksturīgs šodien. O, kā nāk ar visām ezotērikām, kā nāk ar visām... Visu, nu kā, es gribu parādīt savas zināšanas. Redz, kur mums raksta. Ekscelents piemērs, jo es sajūtu sevī vārdu pārpilnību. Gars manā iekšējā pasaulē žņaudz mani un mudina mani runāt. Protams, mēs zinām, kas tas ir pa gara. Redzi, manas krūtis ir kā jauns vīns, kas vēl nav ticis atvērts. Tās draud pārplīst kā jauni ādas trauki. Runāt man gribas, lai es sev gūtu atveldzi. Es atvēršu savas lūpas un atbildēšu. Es neuzlūkošu cilvēka vaigu. Vau! Paskatieties, totāli divkosība. Sākumā, jā, es stāvēju klusu. Jā, tiem vecajiem mēs neko nevaram. Jā, jums ir. Bet es tagad no šī brīda neuzlūkošu vaigu. Es nenostāšos neviena pusē, un es nerunāšu nevienam paprātam, jo es jau nemaz neprotu ar savām runām izpatikt un laimot, lai mans, un tālāk ir šis brīnišķīgais, tiek piesaukts Un tas kungs, radītājs, par mazu brīdi mani neaizrautu projām no šejienes. Mums jau vien minūte pāri raidījumam. Kāda realitāte? Nu, varētu teikt, ekscelents piemērs.
2: Skaisti pateikts. Ļoti, jā, noformulēts.
3: Cik vienišķīgi. Es pat gribētu palikt vēl vienu stundu ar jums kopā par to visu runāt. Un, mīļie radioklausītāji, patiesība. Lūksim, lai tā kunga gars atver mūsu acis. Kā tur ir rakstīts? Pēc no manis zāles.
0: Jā.
3: Acu zāles.
0: Jā.
3: Lai tu kļūtu redzīgs. Lai tas notiek. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi sveitīja. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētra raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslūs Grīnbergs. Priecājamies, ka mēs atkal varam būt šeit studijā ētrā, runāt par Dievu vārdu, par vēsturi, par traudzes vēsturi, brīnišķīgiem Dievu darbiem, ko viņš ir darījis un dara pie savas tautas un arī vispār pasaulē, ja viņš ir viss radītājs. Šis raidījums Gaismas ceļš ir mazliet varbūt īpatnēs pat vēsturi lielā mērā, bet īpatnēs tajā ziņā atšķirībā no citiem vēstures skatījumiem, kad kā pamat nosacījums rādījuma veidošanā ir Dieva vārds, svētie raksti. Un tā visa skatīšanās uz vēsturi ir caur šo prizmu. Lielā mērā arī pasaules vēsturi var redzēt ļoti interesantā skatījumā, un viņi tā kā sakārtojās visās labās vietās. Mēs skatāmies no tā, kā cilvēki attiecās pret Dievu vārdu un cik viņi to pildi, nepildi, vispār kādu viņiem attieksme pret Dievu vārdu. Un no tā viņa vēsturi mainās un ir savādāk. Tas ir ne tikai uz vienu individuālu cilvēku, bet arī uz draudzi, vai varbūt uz ģimeni, varbūt uz konfesiju vai kādu kustību, jeb arī uz valsti. Un tas piešķiet tādu ļoti lielu skaidrību, faktiski, mēs tādā veidā skatāmies arī uz sevi. Šodien, ko tad mēs darām un kā, mēs varam dažādi attiekties pret Dievu vārdu, mēs varam viņu no cilvēks tādā nozīmē, ja? Ignorēt pilnībā, viņš var būt naidīgs, ja? Nostāties pret un karot kaut kādā veidā viņu maitāt un tā. Viņš var būt neitrāls un vienaldzīgs, viņš var būt nu, kā piekrītošs, bet nu, tāds kā ir tā ir, jeb arī viņš var teikt, jā, brīnišķīgi, bet nedarīt to, kas tur rakstīts, jeb arī jā, brīnišķīgi, bet darīt to, ko viņš pats grib un saprot. Ja arī viņš var priecāties par Dievu vārdu un meklēt, ko Dievs ir atklājis, ko atklāja tajā vārdā, kas tā ir par patiesību, kas tur slēpjas, ko viņš gribējis teikt. Tur mums vajadzīgs Dievišķa palīdzība diezgan bieži. Un tā ir Dieva griba, ka mēs sadarbojamies ar Dievu, Dievu garu. Tajā laikmetā mēs dzīvojam brīnišķīgā, un šis arī rādījums būs mazliet par patiesību. Kas ir patiesība un kas ir ilūzija vai imitācija un patiesība. Šādi diezgan svarīgi jautājumi. Mēs bieži vien paejam viegluprātīgi garām šim vārdam patiesība, bet viņš ir ļoti nopietnā veidā pieminēts svētajos rakstos. Ja? Un šis rādījums ir par svētajiem rakstiem viņu dzīvošanu vēsturē. Arī šodien, protams. Un jaunā darībā īpaši mēs sastopamies diezgan nopietnā aspektā šo terminu patiesību. Un Jēzus pa sevi saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani, tātad caur viņu kā caur ceļu, kā patiesība un kā dzīvības devējiem. Un kad Jēzus atrodās tiesā, ka viņa tiesā Pilāts un Jūda augstie viņa ir nodevuši uz krustu nāvu un Pilāts mēģina viņu aizstāvēt un tad Pilāts pilnīgi apjuts, kas notiek un tad viņš viņam prasa, kas tu esi un tā. Un Jēzus viņam atbild, es tāpēc esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, ka man būs patiesība apliecināt. Tik viens, kas ir no patiesības, dzird manu balsi. Tas izklausās ārkārtīgi nopietni. Jēzus tieši pirms savas krusta nāves saka, kāpēc viņš ir nācis pasaulē. Ne tikai tam dēļ, protams, tam dēļ noteikti, lai samaksātu mūsu grēkiem, savām asinīm, mums būtu iespēja saņemt grēku piedošanu, iemantot mūžīgās dzīvības ceļu, šo ceļu, pa kur mēs esam atgriezušies un atzimuši no augšienas, sakojam Dievu vārdam, Dievu garam, tā tīm mūžīgai dzīvībai. Bet, lai gan pasaulē, gan draudzē liecināt par patiesību, un vēl vairāk katrs, kas ir no patiesības, dzird viņa balsi. Un kas nav no patiesības, te nedzied viņa balsi, līdz ar to mēs varam to saprast. Un tas paliek padot to lietu ārkārtīgi un tādu būtisku noskaidrot, kas ir

patiesību. Arī to jautājumu uzdeva Pilāts, kas ir patiesība. Jo kādreiz mums liekas, ka katram savu patiesību un tādā tautas slengā tiek runāts dažādi. Ja? Kas ir man ir patiesība, ne tev katram savu patiesību, kas aiziet savu pusi. Bet patiesība nav tā grūstām un darām. Un interesanti, ka arī faktiski arī terminoloģijā patiesība ir definēta diezgan skaidri, kas ir patiesība. Gan visās valodās, gan arī saņurieču valodām, arī latēja vārdiņš, gan arī angliski truth, jeb arī wahrheit, vāciski, jeb latviski patiesība. Viņas visu runā, ņem viens tulkojums pa lielam, tāds kopīgs. Tas ir, kā Tezaurs saka latviešu valodā, patiesība ir pareizs īstenības atspūgļojums. Pareizs īstenības atspūgļojums. Īstenība, tas, kas ir patiešām. Un cilvēki var dažādi domāt par īstenību. Cilvēku viedoklis diezgan bieži ir atšķirīgs. Viņš kaut kāds aspekts ir. Un tad kaut kas saņucīts, kaut kas salocīts, kaut kādās prizmās. Un beigās pavisam varbūt saņucīts un muģeklis viennotās patiesības palicis. Kas cilvēkam notiek sirdī? Kādu ticību, kādu dzīvi viņš dzīvo. Bet patiesības definīcija viņu pieprasa to, kad patiesība atbilstu, patiesība, ko mēs saprotam, pat kaut kādu lietu atbilstu realitātei. Un jau vairāk tas attiecās uz garīgām lietām. Jo ticība ir garīga, Dievs ir garīgs, viņš nav redzams ar acīm, viņš nav sataustāms, nav saķerams, jeb kaut kādā veidā manipulējams. Ja? Un garīgās lietas un garīgā pasaule vispār ir tā mazliet attālināta no mums. Un, lai mēs satvērtu garīgās pasaulē kaut kādu patiesību, tad mums jābūt īpaši uzmanīgiem ar šīm lietām. Un viena no lietām, ko mēs vienmēr tā labi saprotam, ir tas, ka patiesība mēdz būt, ja visbiežāk ir sajaukt ar nepatiesību, ar ilūziju, ar imitāciju. Ja? Un cik liels šis sajaukums ir mums cilvēkiem. Ja? Tā mēs kaut kā izmainās mūsu dzīvi. Ja? Vai mēs meklējam patiesību, kāda viņa ir. Un mēs tiekam diezgan bieži piemānīti par šīm lietām. Jo mēs dzīvojam paralēli arī šī garīgajā pasaulē, kurā ir viltnieks. Ja? Kurā ir ļauna gara un viņi galvenokārt izpaužās savu domām un idejām. Sākotnēji. Interesanti tāds teologs domātājs, tāds Serenis Kierkegors ir teicis par šīm lietām tā. Ir divi veidi, kā var tikt cilvēks pievilts. Viens ir ticēt tam, kas nav patiesība, otrs atteikties ticēt tam, kas ir patiesība. Tad ne tikai tas, kad mēs noticam, kas ir nepatiesis, domājot, kas ir patiesis. Ja? Bet arī, ka mēs negribam pieņemt tos, kas ir patiesi. Un te tā lieta paliek diezgan nopietni. Ja? Patiesība nevienmēr ir pa spalvai mums. Diezgan bieži nav pa spalvai. Nav mums patīkami. Diezgan bieži viņi ataino arī lietas, kur mēs darām nepareizi, ja kur mēs esam domājuši nepareizi. Un līdz ar to mēs nonākam tādās jocīgās situācijās. Un cilvēkiem ir tieksme izdomāt kaut ko patiesības vietā, izdomāt kādu leģendu, kādu ideju, ja, un dzīvot tajā tādā kā mītā, un kas ir patiesība. Arī tas attiecās uz kristiešiem, arī iespējams uz mani un tevi. Ja. Un, kā ziņā, pagātnē noteikti, es esmu bijis to vidū, es ceru, ka šogad, ja, šajā laikā mazāk nekā kādreiz. Bet mēs izdomājam kaut ko, kas ir Dievs, kas ir viņa idejas, ir domas, un bieži vien tas ir ļoti tālu. Tās ir tās tā kā mītes, par kuriem mēs cīnāmies. Un interesants vārds ir teicis Johns Fitzgerald Kennedys, Amerikas prezidents, kur noslapkoja atentātā. Viņš teica, ka patiesības lielākais ienaidnieks ļoti bieži nav meli, tā kā domāt tīri meli. Ja? Apzināti, izdomāti un negodīgi, bet gan mīts. Neatlaidīgs, pārliecinošs un nereāls. Un tā ir diezgan liela tāds labs novērojums. Ja? Cilvēkiem patīk mīti un idejas, un reliģiskās sistēmas ir vienkārši piepildītas ar to. Un tas ir tas, kam cilvēks skrien pakaļ kaut kādam mītu kopumam, kaut kādam ideju kopumam, kas kaut kā aizrauj un aizkustina viņus un dara dažādas lietas. Ne pašā laikā mēs varam nonākt ļoti bīstamā situācijā šeit.
Un otrā vēstule Tesaloniķiešiem runā par pēdējiem laikiem, otrā nodaļa. Diezgan tādiem nopietniem vārdiem brīdina mūs. Ja mēs domājam, ka mēs esam pēdējos laikos, tad šīs aizrādījumas attiecās ārkārtīgi nopietnas mums. Tāds vārds, otrā Tesaloniķa vēstule, otrā nodaļa no 9. panta. Šī netaisna atnākšana, tad domās Antikrists, notiek pēc Sātana spēka ar visādu viltības varu un viltības zinēm un brīnumiem. Visādu pievilšanu uz netaisnību pie tiem, kas pazūd, tādēļ, ka tie patiesības mīlestību nav pieņēmuši, kā taptu svēti ieglābti. Tādēļ Dievs tiem sūtīs spēcīgu maldīšanās garu, ka tie tic meliem, lai to apsūdītu visi, kas patiesībai nav ticējuši, bet kam bijis patikšana pie netaisnības, proti pie savas gudrības, pie savas idejas, ja? Kas nav taisnas Dieva priekšā, bet ir mūsu acīs brīnišķīgs, ja? Mīti, idejas kaut kādas. Un lai kā tas būtu, patiesības mīlestība šeit tiek nostādīta kā atslēgas lieta. Vai mēs mīlam patiesību, tas nozīmē to, ka mēs meklējam patiesību un noraidām visu, kas varētu nebūt, jeb kas nav, jeb kas ir aizdomīgs. Ja? Meklējam to, kas patiešām ir. Es varam viegli nonākt pie elku dievībām. Ja? Un, ja mēs pielūdzam kaut kādu savu ideju, kas nav īsta dievs, jeb nav dieva patiesība. Ja? Un šajā sakarā interesants vārds Jans Hus saka, tas reformācijas arī viens no aizsācējumā teikt, ja? Uzticamais kristiet, saka Jans Hus, meklē patiesību, klausies patiesību, apgūst patiesību, mīli patiesību, runā patiesību, mācies patiesību un aizstāv patiesību līdz pat nāvei. Ļoti nopietni un tādi kārtīgi vārdi. Ja? Kas tad ir šī patiesība, kā mums viņu meklēt, kā mīlēt? Un Dieva vārds pats pa sevīm to saka, kas ir patiesība. Ja? 119. psalms, 160. pants saka tā, tavs vārds, Dieva vārds, teiktais vārds, rakstītais likums, ja? Visnotaļ ir patiesība. Tavs vārds visnotaļ ir patiesība, un viss tavas taisnās tiesas paliek mūžīgi. Viņa vārds un vārdu piepildīšanās ir mūžīgi. Ja? Tad, to sāk svētie raksti par sevīm un arī apliecina to vēsturē, un tas ir brīnišķīga lieta, ko mēs vēsturē varam ieraudzīt tieši to, kad Dieva vārds apliecinās vēsturē. Ja? Gan viena cilvēka vēsturē, gan tautu, gan nācijas, gan baznīcas. Un tas ir tik brīnišķīgi. Un par Jēzu mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlī pirmajā nodaļā šādas vārdas. Un vārds tapa miesa, tad Jēzus, ja? Un dzīvoja mūsu starpā pilns žēlstības un patiesības. Un mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā vienpiedzimušā dēla no tēva. Tad vienpiedzimušās dēls no tēva ir vienlaicīgi Dieva vārds un patiesība pilns ar žēlstību. To mēs piedzīvojam. Ja? Viņš ir pilns ar žēlstību, jo mums ir iespēja būt atpirktiem no tumsas kunga, no melu kunga, varas un būt Dieva valstībā. Tas var būt brīnišķīgāks un skaistāks. Un tāpēc arī varbūt reformācijas rīta zvaigznes, viens no, man liekas, visbrīnišķīgākajiem cilvēkiem reformācijas vēsturē, Džons Viklips, kas dzīvoja 14. gadsimtā, 1328. līdz 87. gadam. Viens no viņa tādiem citātiem, pamatcitātiem ir šāds. Svētie raksti ir augstākā autoritāte ikvienam ticīgam, ticības standarts un reforma pamats. Jā, un reformācija ir Dieva vārda atgriešana cilvēkiem. Un Dieva vārds arī svētos rakstos asociējās ar Jēzu paši, jo caur viņu šis Dieva vārds arī nāk un ir atsimredzot arī nācis. Un tas dod tādu lielu drošību mums un mieru tiem, kas mēs redzam to un ticam. Un tajā pašā laikā blakus tam Dieva vārds mums brīdina, ka ir kaut kas, kas mēģina novilkt mūs nost no patiesības, mēģina novērst mūsu uzmanību. Un šim kaut kam Jēzus pats ir pievērts lielu uzmanību svētos rakstos evaņģēlijos vecā darībā, un mēs tomēr nedaudz tikai sastopam šo te pasaules kungu, ja, un vēlnu. Bet, kur Jēzus saka tā Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā. Uz tiem apkārtējiem, kur mēģina viņu apstrīdēt un viņu, sakot, padarīt par meli Jēzu paša. Viņš viņiem saka tā, jūs esat no sava tēva vēlna, sava tēva prātu jūs gribat darīt. Tas no iesākuma ir bijis slepkava un nav pastāvējis patiesībā, ja viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, tad viņš runā no sevis paša, jo viņš ir melis un melu tēvs. Jāņa evaņģēlija 8. nodaļa.
Un Jēzus pats sastopās savas kalpošanas sākuma dienās, pēc tam, kad viņš saņems svēto garu kā stiprumu un vadību sev, un redzamā veidā kā balodas, kā zīme, tas balodas atcīmēs bija. Gads viņu aizved uz sastapšanos ar melu tēvu. Melu tēvs viņu pārbauda, viņš sekos uzticīgi Dievam, jeb viņš varēs viņu iekārdināt kaut ko citu. Un Jēzus vienmēr atbild tikai ar Dieva vārdu. Tikai un vienīgi ar Dieva vārdu. Mācot mums, cik tas ir būtiski. Jo pasaule, ieskaitot reliģisko vidi, viņi ir ļoti tendēti uz, kā es jau minēju, uz elkdievībām, uz ilūzijām, uz māņticību, uz elku pielūkšanu, liekulību un tam līdzīgām lietām. To mēs varam reliģijas vēsturē redzēt brīnišķīgi, arī kristīgās daudzes vēsturē, ja, līdz kam var nonākt, cik traki tajās lietās un cik ļoti attālināties no Dieva vārdiem. Ja. Visādām elku bildēm un visādām izdarībām, okultām un tam līdzīgi. Un interesanti, kā Luters, Mārtiņš Luters, ar kurš sāk reformācijas to lielāko sprādzienu, viņam tādu vārdu pēc manticībai, elku pielūkšanai un liekulībai ir bagāta atlīdzība, bet patiesība iet ubagojot. Šis vārds, viņa novērojums rāda to, ka cilvēki ļoti labprāt pieņem šīs lietas un par kristīgo draudz, ja, baznīcu. Ļoti labprāt pieņem manticību, pielūkšana, dažādas ilūzijas par Dievu, dažādas idejas, ja, un seko viņām. Bet patiesību atrodam ļoti maz, viņi meklē kaut kur, tā kā viņš raksta, ka patiesību meklē, kur varētu būt, atrast kaut kādu vietu un nevar īsti atrast un reti, ko atrod. Lūk, un tur ir tāda cīņa par patiesību, kam cilvēkam jāiet cauri, un visdīgāt draudzē, un Žans Kalvins, arī viens no reformatoriem lieliem, teica šādas vārdas. Suns rēk, kad uzbruk viņu saimniekam. Es būtu gļēvulis, ja redzētu, ka tiek uzbrukts Dieva patiesībā un tomēr klusētu. Diezgan nopietni vārdi, vai ne? Un pēc tā Dieva vārda definīcija arī nosaka to, kad ir cilvēkam jāmeklē patiesība un viņi ir jāizstāv no dažādām ilūzijām un idejām. Ja? Jo Dieva vārds pats, kā viņš atklājās Mūzum, ir es esmu, kas es esmu, viens no Dieva vārdiem, varbūt galvenais, nezinu. Tā ir realitāte, kas ir. Dievs ir tas, kas viņš ir, un viņš ir patiesība. Ja mēs gribam atrast Dievu, mums ir noteikti jāmeklē patiesība. Tur nav nekādas idejas par to citas. Un tā ir kaut kāda cīņa, un cīņa pret neredzamu ienaidnieku arī diezgan bieži, kas mēģina lietas sagrozīt un ļoti tuvu pienākt pie kristīgās draudzes iekšā un cilvēku sirdīs. Ja? Ar šiem jautājiem, ja viņš varēja kārdināt Jēzu, ja pārbaudīt, tad domā, ka tevi vai mani viņš nepārbauda. Vai mēs tiešām esam izturējuši visas pārbaudījumus? Es būtu augstprātīgi, ja mēs atbildētu, jā, ļoti augstprātīgi. Lieta ir tāda, ka mēs principā visi varam būt pievilti, mums tas ir jāsaprot. Un tāpēc mums ir brīnišķīgi šī atskaites sistēma, Dieva vārds un Dieva gars, kurš svēta to vārdu, studiju un meklēšanu patiesības ar savu klātbūtni, ar savu atklāsmu, savu patiesību. Un lielā mērā arī reformācija ir par atgriešanos pie Dieva vārda, tas ir pats galvenais, un kā galveno atskaites sistēma cilvēka dzīvē, kā mēs jau redzējām. Ļoti labs tāds ir citāts Čāzuma Spērģinam, ir no labākajiem un viņšķīgākajiem sludinātājiem pasaules vēsturē. Mums tik bieži liekas, ka mums ir vajadzīgs kaut kas vēl ārpus Dieva vārda un Dieva gara sadarbības ar viņu Dieva vārdu, Dieva garu, lai mēs kaut ko vairāk satvertu no Dieva un mēs dažādas nonākam šad un tad pie dažādiem okultiem, vingrinājumiem, dažādām lietām, kad mēs mēģinām iejaukties garīgajā pasaulē. Mums liekas, ka Dievs nav pietiekošs, ka pietiekošs mums Devis, ka mums vajag vairāk, mums pašiem jāizspiež kaut kas no Dieva un jāatzinās un jāņemās un dažādām praksēm vienā darbājās. Un tā, nu, lūk, šāds Spērģins, viņš teica arī šādas brīnišķīgas vārdas. Ja vēlies pazīt Dievu, tev jāiepazīst viņa vārds.
vēlēs sajust viņa spēku, tev jāredz, kā viņš darbojas ar savu vārdu. Ja vēlēs uzzināt viņa nodomu, pirms tas piepildās, to var atklāt tikai caur viņa vārdu. Ļoti gudri un brīnišķīgi vārdi un labs novērojums, un tas viņa kalpošanā parādījās ļoti spēcīgi šī patiesība, arī Dieva spēks, un caur viņa, un tad viņš atklāja šo lielo, jeb arī mazo noslēpumu, no, kā tas Dieva spēks notika viņa dzīvē, caur Dieva vārdu, caur ticību tam, ka Dievs darbojas caur Dieva vārdu, un Dievs arī darbojas caur savu vārdu, jo viņš savu vārdu apstiprina. Lūk, gribētu mazliet tādu īsu šo te tādo par šīm lietām tādu atskatu uz reformācijas vēsturi vienam tādam punktam pieskārties, kur bija tāda liela apjukuma, ka cilvēki nesaprata, kas un kā notiek. Jā, un reformācija sākās ar Mārtiņu Luteru, protams, un tā lielā reformācijas tā kā atmoda, jeb revolūcija, kā varētu teikt, apvērsums garīgā un arī politiskā nozīmē. Un viņas sākums bija Dieva vārds. Mārtiņš Luters sāk lasīt Dievu vārdu, ieraudzīja patiesību, mainījās atbilstoši Dievu vārdam, un citi darīja tāpat, un citi jau bija sen jau sagatavojušies un gaidīja, kad beidzot vairs notikt. Un visi kopā, un Dievs ar savu spēku nāk palīdzā, un veic tiešām milzīgu, milzīgu atmodi. Ja. Viņi bija saistīti ar Dievu vārdu, ja, tad ar atgriešanās pie Dievu vārdu pamata. Svētie raksti tika iztulkoti, tautas valodā izplatīti, mācīti un arī darīti. Un tie pašā laikā arī nāca kontrreformācija, kas mēģināja šo Dievu vārdu nomākt. Tad, kad beidzās ar kontrreformāciju, kas mēģināja Dievu vārdu nomākt ar varu, tad bija, kā es viņu nosauc, antireformācija, aizmānīt cilvēks no Dievu vārdu projām. Teikt, tas nav svarīgi, tas Dievu vārds, un kad ir citas lietas, un mums vispār mūsu pieredze tikai svarīga, vispār, ko mēs varam sataustīt, nu tad ne, tad ne tikai sataustīt, tad misticisms, tad, ko mēs varam sagrābt tajā garīgajā pasaulē, kaut ko viņi tāds satvert un tā. Un es zinu, kāds notiek, es esmu bijis tajās visās vietās un vidū savā garīgajā ceļojumā, jo. Un zinu, cik cilvēki ir kādināti iegūt kaut kādu gudrību, kas, ko Dievs ir apslēpis. Ja? Un lūdzu, kā Čosk teica Ievai, ja, ka tu būs gudrība, tā Dievs ir apslēpis. Ja? Tu būs kā Dievs. Un šis kādinājums ļoti liels cilvēkiem. Un viņi arī pie tā diezgan bieži pieķerās. Bet interesanti, ka arī pašā reformācijas sākumā ar to varēja sastapties ar šiem notikumiem. Un viena no tām lietām bija, ka bija tāda viena sadaļa, varbūt trešdaļa vai ceturtdaļa no visu reformācijas masas tajā sākuma posmā bija anabaptistu atmode. Ja? Tā kā baptisti, kas uzskata, ka ir augsts vērtības rakstos, kad bērns ir jākrist, nevis bērns ir jākrist spidošana, bet pieaugušais ir ticīgais jākrist. Viņš citādi neapzināts to izdara, viņam nekas no tā nav. Nu, tāds tas viedoklis. Un šeit tas viss sākās tā kā Šveicē, ja, Cvinglijas kopā saviem brāļiem, tāds žāds Jorgs Blauroks, Konrāds Grēbels, Feliks Mans un citi vēl tad bija. Viņa masī studēja Bībeli un gāja iekšā reformācijā vairāk un vairāk. Nu, lūk, bet Cvinglijas negāja tik tālu uz kristībām, viņš gribēja palikt par valsts reliģijas, viņš bija tāds valsts reliģijas atbalstītājs, bet Blauroks un Grēbels un Mans, viņi gāja tālāk, un viņiem ir konflikts un tā. Viņus izrādīja no Šveices, un viena no viņiem noslīcināja tā kā par sodu, ka viņš kristie, Feliks Mans, man liekas, tas bija. Un tad viņi gāja sludināt ārpus pilsētām, un tas sākās diezgan liela zemnieku atmoda. Vienkāršiem cilvēkiem, kad bija noilgojušies pēc Dieva vārda, mēs laik bija turēta elgdievību un ilūziju un dažādu stāstu un visādu priekšmetu pielūkšanā, relikviju, tur beigt cilvēku pirksti, jeb zovi, jeb galskals, sakot, visādas briesmības, ja? Ko cilvēki ir pielūguši un teikuši, ka tur lielais Dieva spēks labājās. Un interesantā veidā kaut kāds Dieva spēks mēs tur parādīties. Un tas ir tas jocīgais, ka mēs kādreiz domājam, ka viss, kas ir garīgs, ir no Dieva, nu, tā kā kristieši. Un mēs drīkstam darīt jebko, kas ir garīgs. Un jebkāds spēks, kas parādās, tas viss ir no Dieva. Un tā ir nepatiesība, tie ir atklāts meli. Meli tēvs ir to autors. Un lūk, un viņi sāk liela atmoda, un šī anabaptistas izplatība bija ļoti liela. Viņi bija apmēram trešā daļā no tās
Vācijas teritorijas šobrīd dejās, ja būtu vairāk tā ir svētā Romas impērijas teritorija lielāka. Viņa bija ļoti plašā teritorijā, un tas ļoti ātri notika, un viņas platījās ļoti plaši. Bet tur bija diezgan liels problēmas, ja tu iesākās, kad tam visam sāka piedalīties cilvēki, kuriem ir svētie raksti, nav pamatā. Ja? Šveicis brāļus, tie, ko es minēju, viņi pieņem tādu Šlēthēmas apliecību, ka viņi pasludināja pamat lietas, nevardarbība, ja? Ticīgo kristību, nezvērēšana, nekarošana, daudz nošķietība no valsts. Viņi bija savā ziņā valdensieši tādas mācības mantotāji. Tur arī iesaistījās šajā kustībā daudz no valdensiešiem, kas bija pa visu Eiropu izklīduši tādos tīklos kaut kādos un grupiņās. Nu, lūk, un pēkšņi iesākās tādas citādas lietas, ja, un tādiem atstājoties lielu iespaidu. Vienā no tām grupām bija tāda Cvikava praviešana. Cvikava praviešana, tāds Tomas Muncers, tāds mācītājs, bijis priesteris Romas, pārgāja reformācijā ļoti dedzīgs tāds vīrs, un tie pravieši, trīs tādi pravieši, tad bija ļoti, ļoti liela, efektīgi tāda un liela, tāds Nikolaus Storchs, Tomas Drehels un Markus Štūbners. Štūbners bija izglītots, bet tie pirmie divi bija audēji, kas liecina, ka viņi kaut kur bijuši valdensiešu reģionā apmēram. Ja valdensieši tur vēlā mērā pārvaldīja to aušanas būšanu Eiropā tajā laikā. Nu, lūk, viņi pēkšņi sāk sludināt tādas lietas, ka var gariem, visādām garas spēkiem un tam līdzējām lietām. Un dievu gara atklāsmēm, ja, tad, ka tiešā atklāsme jāsaņem no dievu gara, nevis rakstiem. Un arī tā lieta, kāda drīz nāk pasaules gals, un tas ir pēc tam klāt, un tā tūkstoši gadi, un viņam misticismas bija svarīga lieta, un tam līdzīgas lietas. Ja. Un viņi uzskatīja sev par dieva apustuļiem. Un tā. Un interesanti, kad šiem te vīriem, kad viņi klausījās uz viņiem, cilvēkiem apkārt. Ja, viņiem likās, ka tas ir ritīgi un patiesi, ka tas ir īsti. Un tā ir tā viltīgā lieta, ka šī tas sajaukums tā patiesība un nepatiesība. Jo šī imitācija, kas bieži vien nāk no Tumskunga dziļumiem, ja, kas imitē patiesību. Ja, viņi ir, kā mēs arī lasījām tajā otrā vēstulē Tesaloniķiešiem, ja, tad ka tā ir viltība, tā ir ļoti viltīga, un kā izskatās viltība, ja? Un piemānījums. Tas izskatās tā, ka tas būtu īsts, ja viņš ir ļoti viltīgs, viņš izskatās pilnīgi īsts, un ja viltus brīnumi, tad vēl brīnumiem tas tiek apstiprināts, un tu vienkārši saproti, jā, tas ir īsts, izņemot, ka viņš nu, tā kā īsti neatbilst, varbūt Dieva vārdam, bet nu, tas Dieva vārds jau tik sen bija, visādas attaisnojumas vēlns mums piešķirt. Nu, lūk, un viņa rīcība kopā noveda pie zemnieku sacelšanās. Ja? Un šī zemnieku sacelšanās bija ārkārtīgi skarba. Un it kā arī zemnieki divbīgi, viņi gribēja, lai beidzot ir kārtība valstī, jo tie baroni, ja bija dzimtbūšana tajā laikā, viņi neļauj viņiem iet uz mežu sēnes lasīt, neļauj zivas zvejot upē, ja, kur viņi varētu savu pārtiku sagādāt. Un viņus visu laiku nodarbina un nemaksā. Līdzīgi kā pie mums notikās arī zem Latvijas teritorijā, tikai tas bija agrāk. Latvijā vēl ilgāk tas turpinājās un Latvijas teritorijā. Un viņi lasa un viņiem stāsta Dieva vārdā, ka viņiem ir jāiekaro šī brīvība. Ja? Un jāpieprasa, lai tie mužkungi ja, un baroni visi pārējie, lai viņi ievērot Dieva vārdu attiecībā uz mums. Ja? Lai mums viņiem... nu, ja. Nu, tādas lietas, kad cilvēki pagriež to skatu uz sevīm un ka viņi sāk pieprasīt kaut ko. Kaut kā bija divbīgi cilvēki, bet tie liela daļa no tiem, kas bija šajā te atmodā atgriezušies pie tādas dzīves ticības. Ja? Un nāk šādi spēcīgi garīgi cilvēki, un tas nāk ar spēcīgu garu, tas nenāk tā vienkārši tāpat garām. Ja? Un tās lietas ir diezgan tādas nopietnas šajā te ziņā. Ja? Un interesanti, varbūt mēs varam nolasīt arī šajā sakarā, Dievu vārdu no Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas, kur Jēzus runā par pēdējiem laikiem, viņš saka tā, jo viltīgi Kristi un viltīgi pravieši celsies un lielas zīmes un brīnumus darīs, lai izredzētie, ja tas varētu būt, taptu pievilti. Redziet, es jums to jau iepriekš esmu sacījis. Ja es saku, redziet, es to jau iepriekš jums esmu sacījis. Tas nozīmē, ka viņš brīdina, neaizmirst to.
Es tev to teicu, zini, es tev to teicu, kad būs viltīgi, viltīgi, kas izskatās īsti, tik īsti, ka īstāks nevar būt. Un pravieši un kristi glābēji, ja, un viņi darīs lielas lietas, un ka tu nevar tā vienkārši paņemt un teikt, tas ir labi, ja, tas ir draņķīgi. Ja. Un viņi piemāna, un tas mēķis ir izredzētie. Šis vārds, Jēzus vārds, es brīdinu mūs un saka, atceries, ko es tev to teicu. Sakiet, runa par izredzētajiem. Pārējie visi tā patās ir notvērti, bet tagad izredzētiem. Izredzētiem? Mēs vienmēr sev uzskatām par izredzētiem, ka mums nekas nu, tā kā neaizskars, ja, un mēs esam brīvi, mēs esam tad visu, ko gribam, mēs vienmēr sapratīsim kaut kā. Bet tā tas nav. Ja es brīdien biju, kad es ietu runu par izredzētajiem. Ja, tātad šeit ir diezgan nopietni lieta. Lūk, un šie te vīri, viņi darbojās tādā veidā, un saprot, nolasīt dažus fragmentus no viņa domām. Mums viens bija mācītājs, un interesanti, jā, ko es arī iesāku minēt, bet nepabeidzu, ka tādi vīri kā Melanktons un Karštats bija ietekmēti no šī te Štorka sludināšanas, ja? Nikolaus Štorka. Un viņa domām, ja? Un tas bija laiks, kad Luters bija tā kā noslēpts, viņu vajāja, viņu gribēja nogalināt, un Melanchtons bija tas, kas rīkojās galvenokārt reformācijas lietās tajā mirklī, un viņš ļoti aizraujās ar to, ka viņam aizsūta brīdinājumu vēstuli, kāds mācītājs, viņš saka, nu jā, varbūt, nu jāpaprast Luteram, jo Luters zinās, ja? Luters tā kā iznāk no cietuma, tad viņš visu mēģina nolikt, necietumi pēc piedošana no tās slēpņiem. Ja? Šis mēģina sakārtot pa vietām pēc svētiem rakstiem. Ja? Tur gan arī visādi gāja pa labu un pa kreisi. Lūk, nu tad Nikolaus Štorks, viņš tā kā runāja anabaptistu valodā. Ja? Viņš arī teica, ka bērnu kristību neder un krustēvu, krustmāšu ticību bērnu vietā kādā sakarā. Ja? Un daudz labas lietas un kopā ar to atmodu un ar spēku un reformāciju un daudz brīnišķīgas lietas, kad jā, pat izredzētie sāku viņam sakot daudz, kam ir manam. Lūk, te pašā laikā viņam ir tādas lietas pa vidu, tādas, ja? Viņa apgalvo, ka svētā bībele nav noderīga cilvēku, ka ne tikai svētā bībele noderīga cilvēku audzināšanu, bet ka cilvēks var mācīt, gars, ja? Jeb arī tikai gars var mācīt cilvēku. Jo Dievs būtu gribējis mācīt cilvēku ar Bībeli, tad viņš mums būtu to nosūtījis no debesīm, tad nomēc Bībeli apmēram tādu tā kā pasmiešanās. Ja? Un citā redā pats Melanchtons vēlāk raksta 29. Gadā par to 21. Gadu notikumu, tad bija 1521. Gads, ja? Īsti tūlīt pēc reformācijas sākšanās, 6 gads. Un viņš saka tā, ka Dievs sapņos bija parādījies viņam, tātad šim Storkam, ja? Un lai parādītu, ko viņš vēlās. Viņš apgalvoja, tas Storks, ka pie viņa bija ieradies eņģēls un teica, ka viņš sēdies uz arhaņģēla Gabriela troņa. Tādējādi viņam tiks apsolīta vara pār visu zemi, ja? Nekās smieklīgi tā kā. Bet varbūt, ka viņš noklusēja to otro pusi un nepateica, viņa tikai vēlāk to atklāja. Viņš teica, ka Dievs viņam sapnī parādījies un vīzijā, un eņģēls viņam vīzijā parādījās un pateica, kas ir Dieva griba. Un tas ir tik interesanti, un tajā laikā cilvēki aizdaujās, oju, tas ir pārdabiski, tam noteikti jābūt īstam, brīnišķīgam. Lūk, un tad viņš vēlāk turpina tas stāsts, kad viņa vadībā tiks nogalināt visu pasaules karaļi, un baznīca tiks attīrīt baznīca brīnišķīgi, nogalināt karaļi, nu jā, viņa tāda ļauna, jā. Cik viegli cilvēki cilvēku var tā kā parauties. Un tad ir daži labas lietas. Tad viņi runā par to, ka nedrīkst cilvēki pie misas piedalīties. Ja? Un tam līdzīgas lietas un jānošķirās no Romas. Tas tad kā viss pareizi un piekrītam tajā reformācijas skatījumā. Ja? Tad viņš izdomāja, tāds teksts lasu, viņš izdomāja dažas bezvērtīgas trikus, ar kuriem viņš plānoja sagatavot cilvēku svētākā saņemšanai. Ja viņi maz runātu, slikti ģērbtos, slikti ēst un kopā visi lūgtu Dievam svēto garu. Interesanti, vai ne? Viņš lūdz kaut kādu svēto garu un grib dabūt no Dieva to laukā, ja? Un visiem kopā kaut kas jādara ir. Mēs esam sastapties vistīgā vēsturē vairākas priekš. Un tad vēl tās trakas lietas, par viņu rakstīts ir, ka viņš vēršās pret laulību noslēgšanu tādā veidā baznīcā simezot un zīdēņu kristību arī baznīcā, ja? Un jāsim zīpšanu kolektivizāciju. Nu, tādas komunistiskas idejas.
teiks, par Tomas Munceru ir runāts, tad viņam arī viņš bija kopā ar tiem praviešiem, viņš bija ietekmējies no viņiem, vairāk laikam no tā Štorkana. Un viņi kopā veidoja to vidi, kurā varēja notikt šī te zemnieku sacelšanās, kurā bojā gāja apmēram 100 tūkstoši zemnieku. Ja, vienkārši iemānīti ar kaut kādiem nūjām, rīkiem un vēl kaut kādām lietām iet pret valsts armiju, ja, un domāt, ka viņi sakaus un tagad iegūs divu valstī bet zemes. Ja. Tad izklāsās ļoti traki tas visiem. Tomas Munceris. Tā es sacīšu. Ja kāds savā dzīvē nekad nebūtu redzējis vai dzirdējis par Bībeli, viņš tomēr varētu turēties pie vienīgās patiesās kristīgās ticības, pateicoties gara patiesajai mācībai. Tad viņš apgalvo, ka bez Bībeles var mierīgi sekot, bez svētiem rakstiem, jā, Dievam, un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kas nav patiesība. Un to pierāda divu vārds. Viņš saka, ka divu vārds ir tas, kas rāda šo ceļu. Ja? Un ticība Dievu vārdam, nevis paši izdomātām ilūzijām. Mēs paši izdomājam no gada, mēs neredzam, kāds gars ar mums runāja. Un Jēzus arī neredzēja, kāds gars viņu runāja. Ja pie viņa nāk vēlns ar kazas kājām un asti un ragījām tādiem līkiem un tad saķēmot seju un tad teiktu, lec no lejā no tempļa. Tas viens viņa neklausītos uz tādu vēlnu, arī? To arī ne, es arī ne. Ja viņš atnāk kā doma, un tas ir tik brīnišķīgi apliecināt Dievu vārdu, ka Dievu spēku un parādīt visiem, cik brīnišķīgs ir Dievu dēls ja, un Dievu vārds, ko tas saka. Tas tiek apliecināts ar Dievu vārdu un vēlns citai, ja tā doma, kas ienāk galvā, tas ir viss, kas ir doma galvā vai sirdī, citai ar Dievu vārdu. Interesanti, vai ne? Kas var būt? Un tas tā notiek. Nu, lasam tālāk. Tātad gaidīt vīzijas un saņemt tos, tās atcaucoties grūtībās un ciešanās, ir saskaņā ar apustuļu un patriarku praviešu patieso mācību. Atdomā, mums ir tātad vīzija un sapnis, vīzija, vēl kaut kādas lietas, jo caur ciešanām visādīgi kā citādi ļoti svarīgi izklāsās. Bet tas viss iet pāri par Dievu vārdu, un Dievu vārds nav vajadzīgs, bet reformācija un sekošana Dievam ir saistīta ar Dievu apsolījumu, jo savā vārdā parāda, ko viņš ir. Kas ir un ko viņš mums ved. Un tā ir patiesības atspoguļojums. Dieva vārds ir īsts patiesības atspoguļojums. Tad viņš citā reizē saka, palīdziet mums, kā vien variet ar karavīriem lielgabalē, lai mēs varētu izpildīt paša Dieva pavēles. Traki, vai ne? Nu jā, mums liekas, nu kā visādi. Un tas viss tika vēst uz anabaptistiem. Un anabaptisti tika asociēti ar šīm lietām, visām šiem ļaunajiem gariem faktiski. Un viņi tika apkaroti, iznīcināti diezgan briesmīgā veidā un slepkavoti ja, un sadedzināti uz sātiem un faktiski padzīti no Vācijas teritorijas. Un ja, tie, kas bija palikuši dzīvi, viņi bēgs dažādām vietām. Un visilgāk viņi palika tajā Romas impērijā, teritorijā Niklausburgā, ja Mikulovā šodien, tas Čehijas teritorijā, pie Austrijas robežas tieši, bet praktiski viņi pameta šo zemi, un bija Holandē, Anglijā, Lielbritānijā un citur, un Šveicē arī, protams. Nu, lūk, un tad šī asociācija, šī imitācija, šī atmodas imitācija faktiski, ja, kur cilvēki nevarēja saprast, kas ir novedi pie nāves un beigās pie kristiešu vajāšanas. Un vēl tik briesmīgām lietām, kā tā spēja tāds Reichstag dekrēts 1529. Gadā Romas impērijas tādēļ svētās. Ja? Dekrēts, kas vērts pret anabaptistiem. Un viņā vienojās reformētie ar Romu, kas bija viņa ienaidnieki, pat kopīgi ienaidnieku kristiešus, savus brāļus, kas sako Dievu vārdam, lai kaut smaksātu. Ja kā tas viss noveda no vienas puses, viņi sako, kā tā ir iedvesmai un tā, un vienkārši ir tās, ka tā ir imitācija un nepatiesība, ka vēlns viņus ir ievedis šajās lamatās un saputrojas lietas. Un kā tas ir traki, un tas ir cauri arī dzen vēsturē šīs lietas, ja, un kad vēsture mums parāda, ka tādas lietas diezgan daudz notiek. Tāpēc mēs varam nolasīt, Meno Simon, kas mēģināja tajā lietā ieviest kārtību, tur bija vēl arī Minsters tāda sacelšanās, ja, kur arī tika asociēta
anabaptistiem tas bija daudz mazāk, mazākā mērā realitātē. Ja? Kad viņi ieņēma ministres pilsētu un pasludināja, ka tu valdi divu valstību, un tad viņas pārcēla viss normāls cilvēku likums un kārtība, un tad anarhija valdība briesmīga, un daudz cilvēku tika nogalināti. Daudz, kas bija vieglprātīgi paļaujušies šādām garā izpausmēm, sašķirās no divu vārda, gāja bojā. Un tas nav tikai viss. Viss tās sekas bija milzīgas. Cilvēki sāka neticēt svētiem rakstiem, jā, un sāka nogalināt savus brāļus. Arī, diemžēl, Luters bija atbalstošs šim te anabaptistu iznīcināšanām, vajāšanām. Ja? Un tas radīja ļoti, ļoti lielu, lielu sāpi reformācijām vēsturē. Ko darīja Dieva ienaidnieks, lai sabojā draudzes sanīdītu savā vidū, ja? un panākt to, ko viņš vēl panākt. Lūk, tad Meno Simons, viņš rakstīja tā, bija Romas priesteris, un viņš atgriezās, lasot Bībeli un mēģinot izstudēt, kāpēc tad jākristās būt pieaugušiem. Ja? Viņš rakstīja, atzimušie no augšienas, ja, neiet karā un neiesaistās cīņās, viņi ir miera bērni, savu zobens pārkals sevišķi par atklījām, savu šķēpes par lāpstām un nepazīst karu. Tad šī bija anabaptista attieksme no sākuma līdz beigām. Viss šī vēlna viltība noveda pie tā, kad Kristus reformētajā draudzē bija liela šķelšanās un slepkavības, un tas ir ļoti traki. Un arī tā, ka arī vēlākos laikos un tādi vīri, kā Komenskis, Jānis Komenskis, jeb Komenius, aizrāvās ar praviešiem, kas bija viņa laikā Vācijā, ja, un izmantojot savus sakars, gāja pie visiem karaļiem, valdniekiem, sludināja lietas, kas pēc tam nenotika. Viņš bija tik satriekts beigās un par to, ka Dievs nepiepildīja, jo tad bija tieši tos datumos kaut kas, kad notiks un tā. Arī, diemžēl, grāfs Cincentrās bija aizrāvies ar sajūsmām un dažādām lietām, ka mēs mazliet kā esam runājuši, jā, un Hernikāgas visām sajūsmām, ka viņš bija atgriezies pēc tam no tā, bet, diemžēl, brāļi daudzas mēģināja to noslēpt. Lūk, varbūt nobeigumā. Vienu vārdu no svētiem rakstiem mēs varam izlasīt. Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā, kur Jēzus saka tā, ja jūs paliekat manā vārdā, tad jūs patiesi esat mani mācekļi un atzīsiet patiesību, un patiesību jūs atsvabinās. Lūk, šī brīnišķīgā lieta dod mums drošību un mieru arī par mums pašiem. Ja? Jēzus mums māca palikt viņa vārdā, tātad viņa vārdos, viņa evaņģēlijā, viņa arī vispār Dieva likumā. Ja? Jēzus neatceļ nevienu Dieva likumu, viņš saka, viņš atnāca tos piepildīt, nevis atcelt no Mateja evaņģēlija 5. nodaļā kalns pretiķīņa. Tātad jūs paliekat manā vārdā, tad uzticam Dievu vārdam, viņš dzīvo mūsu šis vārds. Un tad mēs patiešām varēsim būt viņa mācekļi, jo Dieva gads mūs mācīs viņa vārdu, ko viņš arī Jāņa evaņģēlijā runā. Jūs atzīsiet patiesību, tad, kad mēs būsim viņa vārdā un būsim viņa mācekļi, mēs atzīsim patiesību, un patiesība mūs darīs brīvus. Darīs brīvus no kā? No meliem, no ilūzijas, no imitācijas, no visa tā, kā vēlns mēģina imitēt un sabojāt draudz. Jā, un Dievs ir brīnišķīgs, viņš mums dod savu svēto vārdu un savu garu, kas ir patiesības gars. Jēzus saka par svēto garu, tas ir patiesības gars. Tas ir tik brīnišķīgi, ka mums ir patiesības gads kopā ar svētiem rakstiem, kas ir Dieva vārds un kas ir patiesība. Lai mēs sekotu tam, ko mēs darām, ko mēs domājam, ko mums apkārtējie dara, un dzīvot dievišķā brīvībā, viņa ceļā staigātu droši. Bet uzmanīgi, jo no vēstures mēs redzam, ka ir iespēja tikt pievilktiem arī izredzētajiem, un to arī saka Dieva vārds. Slavu Dievam par to brīnišķīgo Dievu dāvanu, ko viņš mums dod, to brīnišķīgo ceļu. Un tas attiecas arī ļoti daudz uz šodienām, uz mūsu laikiem, jo, kā mēs jau lasījām, Dievu vārds saka, ka īpaši pēdējos laikos būs pievilšana, kas ir tēmēts pret izredzētajiem. Izredzētie ar visām bībelēm padusē nevienmēr var saprast labi. Un daudzi mums maldās arī. Es esmu bijis to vidū un ceru, ka mazāk, un negrib nemaz maldīties, grib dzīvot patiesībā. Un esiet sveitīti, mieļie, un dzīvosim patiesībā viņa vārdā. Un lai tā kungas, patiesības gars apgaismo mūsu sirdis un mūsu domas. Esiet sveitīti un pasargāti, mieļie. Mums gribēs, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā rakstu rullis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreiz. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā. Es domāju, nu tāds tukšums, un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot? Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks, nu kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja ka tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varētu siedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.